lu ko indi moy bi mi taxawal yoon bi am na ñu doon ñëw di jaayante ci ak moom te amal na seen kilifa yëgu ko moo xam ci wàllu kilifa kilifa nag daa yaatu moo xam kilif téefu aada la moo xam kilif téefu wayjur la moo xam kilif tiifu roo la su ma ni kilif téefu roo mooy koo xam ne daa newoon ci baram ñu jox ko aw werd mu di ko werd kooku roo leen boole wala kilif téefu wayjur la mooy koo xam ne da ngeen a bokk ci wàllu aqarab al qaraba bokka bokk gege ñaale nijaay la bàyyi tëx la muy rakki bàyyi wala magi bàyyi wala bàyyi bi la jur wala maam la wala nijaay lekk lu mu mën a doon

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد هو الآلي وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. وكيني باي خلتي رجي جنتبي أفهم دوبا 95.2 نيكدون تيانير أفهم دكارو 98.6 waye ci leer gëfum lu ga 94.6 di kan nañ di len wax dal len jam sen jotay bi di khulafaul khadim jotay bu am bisbu set insha allah ci waxtu wi jotay bu ñi waxtani khalife cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ajma'in waxtane len kat moy waxtane mbollem njabotu cheikhul khadim radiyallahu anhu. Dana koy wax de ko ci waxtane ñom da nga nan kenn du mom waye fa ngay mujjé way nekké kenn du ñom ñom dal ay bitiw lañu ko ci top juub ndaysan tabarkalla ñu nam nak di tatan ak roti sen te di ngay jikko waye sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp di ñari ñi kasse waye ñu yessal di fatali sunu jaayante ci sunu serigne waye sunu tiant ñeel sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala anna di siyar di ñaanal mucc ak tawfiq mbolim suñu kilife diine ak fuñu mëna ne ñi jitu ji yalla ci borom di doli leer ak yermane ci ñoom ma jaar ko ci buntu bi ma jaar ci jeewriñ ji ma jaar ci borom peste bi ak mbekte mi al cheikh muhammadul muntaha yalla ci borom doli ko kul shay'in yuntaha señ muntaha yalla fi yak lol tawir señ muntaha lepp lu mu yene ci liguel qadimul muntaha yalna ca wax ta jef ca lu kawé bepp ñort mbokk yi xaridi way tewlu yi fofu way mëna fété am nañ yene suñu tiant suñu nuyo suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga né te ku né fa nga né it ma ngi sakku dé ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiq te ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla and ak ñaanal ma yermane yalla ak ñeekalam mang koy ñaanal nak te koy yene bepp julit rawatina way jitu ci ci keuru deug ga man dal dana sakoti ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mbaamakoy jëf lenté lepp lu may yengutu mbaama nek ci mbaama woné ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaamakoy doxal kon sama doxé nak sama doxalin sama yengok sama dal sama waxi nak sama jëfine lepp ne teggu ci deug lepp ne teggu ci manduté na teggu ci ciel kon na yalla rek tax ba taxna mbokki xaridi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki di kan ci jambar kenn ci wa kar cheikhul khadim di kan ci aji bax so tudé turum mu delo la fa dikar nañ ci kass alhaji mohammed mahmoud ñang waxone anta yoy ma fi juñjon tambali won ko xanaat bootu dana ko waxaat waaw delu ca nafarat du wañi dara alhaji mohammed mahmoud gëna bam ne ko yow mi nga xamne yaay capitaine gal gi manam ya koy wamat gal go xamne dañ ko rokkas mu fess del ñu rokkos ko ci ndexñteef mu andak nak ay lan ay jeug yo xamne la cey nek ci ngeenel bari na lol yow jambar ji ya ko jité taxna mu mel ku jakkal no mom nak ne ko anta jinjul nako be wessu de way dama ko waxon ba ca anta ju mujji ja manako nañu yam fi ba banen yon kon nak bala ma wax ki ñi wax kan la nañu sét ba xam ki ñu alhaji mohammed mahmoud doon wax naan ko anta moy kan alhaji mohammed mahmoud neenu ko anta khalifatu wal khabir bi sha'niha wa bi sha'ni kulli mawani'in wa sawahili anta khiyasu anta ni'mal murtaja fi sayrina bi salamatin wa na'ili anta mu'addu limal qadim yuhibbuhu karaman khusista bi minnatin wa fada'ili anta التي أنسيتنا آباءنا قل إيه وربي لم أفوه بالباطل التي لولاك ما زفر الذي ضاق مذاهبه بشدة شواغلي التي لولاك ما فاز امرؤ في عصرنا بسعادة ووسائلي الحاج محمد محمود دنقو يا وياي خليفة بي وكيمي وخال كان لا munako yamo ci way yow yaay aji xereñ ji ci mirum khilafa jambaari ci lol man nañu wax bu doonon luy ami tefese ki frontière ñu ne yow maîtrise nga ko xam nga ko ba jeexal ko ñu ne ko moy kan mune yow dal munako baye len ma rek mo wax ak mom yow yaay aji xet li ji kep ko jaaxle kep ko ñi yaakar yow tubarkalla da len dik fekk la nga don ko ñu yaakar waye nga don ka ca gën waye yow day serigne touba mo la wajal ci lim bëgg mu don nak tedd nga jo xam defal na lako jeglel la ay ngeenel xana wax sa xel da na dem ci daara ya daara tarbiya daara alquran daara xam xam mu nu ko yow day yañu fatelo suñuy bay suñuy wajur waye munako bu doon ton ak yow ki nga xamne ay ngiram aw yonam dafa xat ci mom kon day su boba koka wala koka bu doon ton yow koko day ki nga xamne dafa mbir mi dafa xaton ci mom ba munta jaar ci yoon wi di jaar nu wu yaatu ci du ci am benn jafé jafé kon yaay cheikhou tarbiya bi nga xamne ya ko won mo di yow jitu fa nga jaar liatu na lol kon kou fa and ayo top ci ginaaw fami jaar ben xarxat du ko fam neena suñu jamono ji wax bam koy wax bobu cheikh salihu mi ngi fi xana kon tud na ko de neena suñu jamono ji bu don ton yow kon ki nga xamne moy nit ki ci bopam nit ki ci du am ak taxé waye du am jumtukay yu koy meuna ñoddil taxé goko xana sa xel dem na ci xel koom kon ki moy borom xel koom tabarakallah ka togon ne aka neexon ma fateliku aka neexon ma fekk jamono cheikhul khadim ba nek ci tarbiyé gu ñëk ga ñu ne la xel ko ñewna cheikh salu wote ko wala sax nga ne wa man de wax deug yalla sama responsabilité ak nima ak itam demna ba fi ma tollu dal ci kiliftef awé ak ne xon ma fekk jëmono serigne touba mom mi nga xamné mom mo nekk ci kanam war ma mëna liggéelu ci liggéel serigne touba ak li ci nekk ci ngeenel serigne salu ne ka ñi dem kon nak lawla ka ma fasamrun fi asrina kon fal naskuril mawla alayki bi kamili non la ca tek ne ko bu fekko bu doon ton yow kon suñu jamono ji ken du am ak taxé ci lim bëgg man ken du am lamu bëgg deug deug kon nañu sant yalla miñu ko miñu la baaxé jambar ji nak bala ma jall dana siyar bu baax ki nga xamne tay mo jori ñam muy serigne bashiru mom serigne salu ak njabotu cheikh salu njabotu cheikhul khadim serigne salu mom mo ne ko juromelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu tabarakallah ci lolu mu nekkon ci la yar njabot gi ci la yar itam kep ko xamne yar na la ndax kat mbolam njabotu cheikhul khadim gi newana nga dem ci daari serigne salu ci feko fa kenn ci ku bayiko ci eut ci atu atti cheikhul khadim mu ñi nga xamne ñoy njabot gi jaay njuri lañu jëndu talibé ñom ñepp dañu jaay seen njuri jëndu talibé mbokam yi teddi ñomi jaay nañ mbokk gi jëndu talibé waye no nga fay fekke tam njabot talibé yu maggi ci serigne salu ak mana yar waye ak xam lu muy xétalé ak ñimi bokalé bo fa démé ci ay daara mo xona ko fa ay jamono da fay mëna dalé andilat kër serigne touba ga bu ñëkke wa penc ma kër serigne touba bo diké da fa fekk mam sé ibrahima fall tabarakallah jambar ja won nañu nuñu jarino ci mom ak di borom talibé tabarakallah mu melni dafa doon nahju qadal haaj gu doon dox ci kaw suuf ci yarang jabotam bu baax dale ko ci seigne hamdi kon bo demé dang ko fekk seigne touba dang fa fekk seigne adama gueye keur seigne touba dang fay fekk seigne massamba djub sam dang fa fekk seigne isa jenn dang fay fekk seigne daru assane ndjay dang fay fekk seigne amadou fatima ñang dang fay fekk seigne afi ahmadul mukhtar ñang wajur alhaji mohammed mahmoud ñang aw dang fa fekk mënu ma tok fi diko lim waye nga dem keur seigne salu bo demé day mel ñoña dañu del ci wat fañ na ñew keur seigne touba ndax cheikh salu dem na ba mo tok togaay cheikhul khadim kon moy seigne touba seigne salu bam nekku ko khalifa yit naka dekk ci loolu la nekkon kon mi ngi doon liggéel serigne touba kon jëfi cheikhul khadim di liko ñor di liko yité lool ci la neewon moy jang ak jangale ak yar motax mu melni alhaji mohammed mahmoud dana ko yow loolu dañ la ca wadjal serigne bi dala wadjal ci la mu bëgg donte nak bo la ñëbël serigne touba gi loolu moy seen wal kenn ku ci nekk bo démé dang ko fekk moy réy daara di jangale di yar waye day non lañu jël seen njabot nak bolé ci di jébal cheikh salu mu len di yar kon na nga fa fekk cheikh yi bo démé cheikh salu ca daaram dang fa fekk seti ñoñu mëna tuddal kon day melne bo fa fekké setup mam sey ibrahima fall fekk nga fa mam sey ibrahima fall ca du doon kenn doong nak bo fekké setup mam adama gey day melne fekk nga ko fa niko nonu ñima tuddu légui ñepp serigne salu lolou dafa melne da ci doon xéñtu jëmmé serigne touba ba taxna lu laal ci mom day barkelu ci yow waye tam day bëgg lolou nak doon lu ko jégué ndax kat tarbi ak serigne touba gi rek la jël waye liggéey serigne touba bobu la jël fassiyene nak diko doxal and ak nak di jital ci nak ñinga xamné ño doon ay kilifam ñom ñepp lako dal Cheikh Mamadou Mustapha ba ci Cheikh Abdou Khadir Mbacké radhiyallahu anhu banim nekk nak jëm serigne touba yir fi ñepp ñom ñepp nak ñu doylo ko ci yar senu njabot niki non nga fay fekk njabot serigne touba gi nak keur serigne salu bo fa démé dang fa fekk Cheikh Mamadou Mustapha waaw dang fa fekk Cheikh Mamadou Mustapha dang fa fekk tamit tabarkallah kon ay setam ay dang fekk ay tourando yo xamne tabarkallah dang na ki kat serigne salu la borop ñu dello ko fan ci Cheikh Mamadou Mustapha serigne cheikh mi nga xamne moy borom daar yi jent be fa manke ñe rek lergue fm ak taxaway yi mi taxaw ci oxy aka jaxaso won ak serigne sallu aka fonkon serigne sallu wala serigne sallu ak ko fonkon non la sama xel di dem serigne mustapha mom serigne abdul karam ma ko nuyu bu baax mo itam ak ñepp sax bay bo mo wax ko waye dama bëgg wax na keur yépp nga fay fekk na xam ci mustapha ci abdul karam ko serigne hafi serigne cheikh anta niko nonu keur serigne keur mam mam cheikh anta bu ko don tuddu fi fo ci dem le ko dal ci mamour jaar ba ci keur serigne massamba man na ni fo dugg ci atiba bo demone ci keur serigne sallu dang fa fek ñoo ñu ma tuddu moy dang fa fek ay setam wala da nga dem ci jëttu yoy fek fa ay tourno yo xamne dañ nan la cheikh sallu lañ ko tuddé kon loola day mel na mom kat serigne touba defal nako loolu nangul nako ko yeur ñi nga xamne ñoo dajé won ci abu atta mu doon ñu doon ak défaram ñeen da fay melni dañu dajé wat ci mom kon kay dalay wone kon défar goga moy défar ki mu taxaw ci nak taxwa yu am solo ba génné ci ay meññat yo xamne résultat yi défara ni ñepp ñu ko jarño ci walu go xol nak nak ay dimension la yo xamne yu takku la bako gëna ñor nak muy tarbi ruh ye yar ruh lool mom tubarkal ko genné ci mom ko seigne sallu nopp ci mom tabarkallah da nga don ko xamné da nga man nek cheikhou tarbiya way cheikhou tarkiya ci deddu aduna way deemal sun borom tabaraku taala jam yalla rek mo lay ñor way tabarkallah itam non ngay don ko nité motax da ngay fonk doom adama dang koy respecté seigne sallu non la meloon metti ma ngay nek itam dang ko fonku way tabarkallah dañ lay gis yaakar ne yow mi day xamoo dara ci aduna fekke kako yaakar yow man nga ko lijeenti yow ndax yaakoy gëna yew xam aduna motax ñe deddu aduna xam aduna tax ñu ñu deddu ko ci xam yalla sax mom mi borom jamono kay ni serigne touba waxon rek radiyallahu anhu wax na ma sa ko wax am lu mu doon defarlu nim ko doon organiser ak nim ko doon waxe ci niñu ngir lu melni am ñu ne café la won ñi muy wax niñ ko wara raxasse ak niñ ko wara manam xayele dal niñ ko wara taxawoo buñ noppé niñ ko wara lepp dal nga xamné dal dafa yéma lool ba da nga nan xana li mom lu jamono la japp ni seen ak niñ mel ci deddu aduna xana li sax bo do xalaat ni da nga nan xana li mom duko xalaati ni bok wala duko deflo ni neena bam santani non ba noppi bay waja bay dem ñu tedd ñoo fa nekkon soxna yu tedd daan ne di waxantu suuf dank rek naan ni neen koy gis ni ni de ak xam jamono nonu serigne bi daal li de pat daan dafa mel da mel ne da ngeen di wax sama xam jamono suñu xam jamono ka ma koy deena war mu ne len xawuma jamono borom jamono la xam xamaale jamono motax serigne sallu non la meloon xamna jamono lol xam aduna lol motax faso yi fi da ñew day wuté way kenn ku ci nek ak nañu jëfëlante ak yow ku am diplomatie la ku am ubiku la ku am culture la nax loola bo xasse xam yalla mo sa yalla yow li ci dess yeb lanen lu yalla rek da lay sof yow motax kum yar tam loola lay yar ci loola lay yar way tubarkallah itam ci dimension bokku ci dimension itam ci ak defaram moy da ngay nango liggey ca do xeb liggey bor ko no da ngay fess del nak ak xam xam ak leer waye du teewut man nga dem daj sa table di jaay cafe bari na ño xamne da ngay len di fekk ñu tok ci arabi yore sen cafe di jaay bo li jeunte do nga ci sali wu la won ci do ngay tarbiye la bokkon waye yarba mo la koy won ak yibe ga neysan bo waxtan ak mom da ngay gis mu nek ku nité ku xam limi bëgg waye lepp ak talibi rek ci lay dox ni non nga koy fekke ci liggey kay yi ci dess mo xam taxi man bu mo xam lanen di yepp jaaru na ci jëruma ci jaarat kon koku dana form ñoo xamni ñoy développer am rew jangal la liggey tagal la wax bari waana ñoo xamni liggey yena man metti yi man fofu ci daara jeeliñ ko mané lo defena deg na ku melne seigne am setum cheb lat mom ci wa daari seigne sar wala bok seigne abdullah mbake mom mo wax ne moko ko djebul won dem xey nako tay da nga am beug na nga am seigne djebul ko seigne sar waye akoko nangou nak akoko nangou seigne sar fonkon nako de waye mun seigne am setide ak fonko seigne sar te fonko ko leregi ndax serignam bobu ci ablat waw latam koy bor seigne salou mom serignam la batay serignam la ndax mok seigne salou ben lañ ci serigne touba nak tu nek bobu demé fekk serigne touba way serigne salou lako joxagne bam demé nak seigne salou fekk fa lako seigne ablat do joxagne tek na ci beutam mom motax deg na ko mu wax sax ne man ci dongay tarbiya la bok motax amna fum doon waxe banan ci bisum ñaanu serigne cheikh salou dañ ci ñew banan ñun dongay tarbiya yi ñun dongay tarbiya yi kon gisoko motax bo waxe rek da ngay gis ne ko am xam xam ngi wax way ko xam jamono ngi wax way ku sobental tam li nit ñi di ñeukante cham ñako solo lol ci mirum adina ni way tubarkale tam doyna orienter te jemele fa gën ci cadre yu teunku yu and ak hekam seigne jallu non la melone comme yar non ngay mel way tubarkale itam non la lay yare itam ci bo togon ci administration nga nek ci bureau ba yow dañu defena xana yow ba nga maté dar rek da nga dem tok ci ba ci classe ya di jang lol lañu yakar da nga mëna jité dekk da nga mëna jité sax am rew yakana nan ci matar jaxate wax na mané mom ja jamono ci ay ak ndawum danaka rek dañ ko andi dal dañ ko andi seigne jallu boba am munta andi bopam mu dina yor community rare touba ak ñeneen ño xamne dañ ci liggéey ño xamne ci seigne jallu lañ jogé ba légui bo doon luñu ma di xol ci administration bi da nga gis ño xamne buñ waxtane yow da nan la man ci daara ji la néwon waye tubarkal da nga ubbi ko ci xam xam ba nga xam bo fa joge la ngay am lam da nga nek intellectuel bobu tam dimension la ci walu xam xam ni lay jangale alcorane ba nga wat ko lol bind ko ci anam yu rafet waye xam xam tam nga maîtriser jambaré ci lol di bonu xam xam bu mak non ngay ubbi ko na xam xam leer la so fi joge lenen lo bëgg xam lu nek ba ko jang dang ko man lol da na amna kum ko waxon sax ci lo bëgg jang rek bo ubbi ko fi ci bonop ci xam xam lenen lo bëgg xam dang ko xam muy lang mu meuna don defena na seigne moustapha mom seigne salou jox na ci misal anglais ko da lak bu baax yenen lang yi way tubarkal ñeneen ak ñeneen ño xamne ci fofu lañu jaaroon defena amna kum don waxal sax mom seigne salou ba diko wax lu mel non ngir ne ko rew mi day sallaw luñ ci bëgg jang ci li nga xam mom la fi seigne bi andi rawati na ak lo ci meuna tek ci téré bo ci noppéré lo bëgg xam dang ko xam kon lolu misal la way tubarkal itam mom cheikh salou it non la yare ak njabotam bax ko gissone seni cheikhum seigne salou yalla ci borom di ko gëndi yok rek ay leer ak yermane ak baxon mom seigne salou la won rek ay cadeau bokay deg ni mi yaro ni mi yewé wa seigne salou rek la lay jox nim deggo nim fessé delu ki hikam nam lay delo ci yalla de deddulo aduna ci jitu ca nango liggey seigne salou bi mu teye ko amna fumu ci lepp rek ngir bëgg ñëpp jariñu ndax amna fumu koy waxe banan sallaw de liggéey bi xamna bëgg ñëpp barké du jariñu ci rek ci xamna ñëpp amna ci yéene motax waye bu doon sama jëmmé bop dong la ngir manam da bëgg wax né walu intérêt ad sama intérêt képp ngir bëgg ku may liggéeyal jëm ci man len su doon lool ba té bayina ko waw waye non la luñ ko bayé ci itam liggéey la bo xam ci Serigne Sallou ñëpp la bëgg ñu jariñu motax mu taxawal ko lolu nak bam diké mom fassiyene taxaw na ba landu souf ba gis nañ sa rawatine ci ad yi la ci do manam mobilisation bi ci am ni nit ñi di mobiliser wo ak yene di ci am rawatine ndaw ñi amna ci ñoo xam sax dañ na la man limay fatali moy gor bu ñëk ba leer ñu nan sa waaw ndax ni mu mel meloon nako ci jëmeene Serigne Sallou don tu xumbon na lool ba amone regret lool waye Serigne Touba ay mbirum du delu ginaaw day gëna jëm kanam Cheikh Salou Serigne Cheikh mom Serigne Salou taxaw ak lim taxawal ci jakk taxawal ci juma rawat amna bis bo xamna ma jaar ci juma joju nga xamne mom la mujjé bokk la ci ñu mujjé ubbi defana né muy fofu nga xamne barbu football kay la won ab estade la won ci yoonu mbacké bi wayé ndaysal ma am ko ma andal yenn kilifa ñuy dem di xol non duggu fa julli ñu la té barab bi day fi ñu samp jakk ji day yag nañ fay door ay bal tayna mu tayna moy Allahu akbar mo fay jolli ma sha Allah lo liggey Allah ne ko amé ci yeneen dekk bo demé fa fay ci Dakar dang ko fa fek yeneen barab ay cadeau nak mom cadeau Serigne Sallou wala rek yalla nagn ko yalla fayal inshallah yu sa bëgg na ci ñew Serigne Cheikhum Serigne Sallou dama bëgg seigne ñu tiof tout rek ci ay cadeau yo xamné wax nako yo xamné yéme na amna fu ñu wax sa lo xam dañ fatali cadeau seigne Sallou bimu doon wax naan buma duma dem muko bayina duma duñ taggo muko wa suma jito xaar leen di leen gessu rek su ma jito ma top seen ginaaw non mako doon wax seigne cheikh mo wax na lu mel nonu mi wax banan amna yo xam sax da ngeen makoy do ngeen mako bëgg wax ci ay liggéey ndax dima ñewont waye man kenn la ci yeen rek jëruko ndax mo leen leena fexé ba demo ci ma fi manit duma ko jëm ndaysal waye xamna ne loolu lañ baye dañ ci ñew xamna ne dañ ci andi rek extrait bu ndaw rek bo xamne cadeau manam dafa jar dal ñu diko fatali ko cadeau yu mel non nga am day tukki seigne xam seigne Sallou donte ben minute wala donte tout ñu jëm ci barkelu wala geñu yaatal
1: wala soñe rek ci ñu jëmate nak yoyu la ci sun wala nga am bo ali sun bop te andu gu ñu ru ne deugar na rek ak lu mu fat setan ngi jëm xol parox lol sum ci patron lo parox lol fi nga xamna setan gën nako soxla wo ci and ko fat nak moy kenn ku nekk ak bopam sama ne ande mi nga xamantene mom la no xamé won non mourid moy kenn ku nekk nako sallallahu alayhi wasallam digele لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نك ديغال لولو دونك دا دخل في تطبيق بو خامني موي مريد بو نيك داي دافنا بو داجي اك مورو بي اب تاجينا كوب سرينم داجينا اك باس سو خامني بو تي گاوتو رك من تا امي
0: Sin Cheikh Serigne Sallou yalla ñu ko yalla fayal inshallah dess ñu gën ñëwaat sax ci cadeau mi am solo yoy ak taxway mi am solo yoy Serigne Moussa am Serigne Sallou ñu ko da dégg mom ak cadeau mi am solo ba légui tam ñom ñëpp Serigne Bassirou ñu koy siaram yalla fi yag lool te wër ba agale nali Serigne Sallou ak nali Serigne Cheikh mi nga xamné mo man nañ né moko fi wut nak mo wutoon Serigne Sallou waye tabarkallah ak ba ci nali bop mo non rek la mel nak waaw am Serigne Sallou rek waye seigne khadim ni khalifa seigne cheikh Allah ko yalla defal tawfiq yag fi tuer lol kon bu waxtu ni dab bokki waxtu borom du bangi no khalifa khadim ni waxtan len di lu war ray len di lu war ñom dañu tipo yalla yalla tan len ñu fetto yalla fetta ñu fet ko len top yalla gi ko len sop yalla sop ko len jubli yalla jubli ko len jubli yalla rabbuk ni jitt yalla ci borom yok leer gi min ci ñom ki fi nek taji borom pacce mi ñaan nek yag lo tuer cheikh mohammed muntaha di siar bu baax seigne basirum seigne sa bi siar seigne jirim seigne sa lu seigne mitram seigne sa ñu bar seigne sa lu yeb dem di dajje subak jam no ma jere jotta bi jambal islam ki nek ko juroob yene khalifa cheikh khadim dara ci alhaj mohammed bin bara radiyallahu anhu mu nekkon jot bi fm seigne ablaye sambu fi ci touba la ciñere fm dakaru la alaj ibrahim ci signal ñal rek fum do ko ci cheikh ñu ma andal duugal juugo jekko ci ñu ko jiene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa

0: autorisation bi ñom ñep ñu and dem guymind waye bañu démé tam nak ñu fekk fa ay kilifa ñom ñep ñu tok di len téru serigne mustapha jeuruñu cheikh mohammedul amin barambake khadim rasoul serigne cheikh barambake abdul karim serigne cheikh aziz serigne cheikh baralak serigne modou bara abdul khadim serigne cheikh tiorambake ak mbollem njabotou cheikh mohammedul amin barambake gep tok di xaar njabotou serigne mohammedul mustapha melni ke serigne barambake mo taxaw di xaar cheikh mohammedul mustapha mu nek jotaay bo xamé ni cheikh mohammedul mustapha begna ci cheikh mohammedul amin begna ci serigne touba begna ci waxtane nañu liñu bok waye waxtane magalu daru qudous gi nga xamé ni si ñaari kër yoy di genn kër ñoo ci bokku ben taxaway moy lu am solo lo xamé ni si li rek le serigne touba doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja an-nabiy al-mustafa tajtahidu moy bindu bo xamé ni tam woné nañu ko waye di leçon bo xamé ni woné nañu ko suxat nañu tam li nga xamé ni mom la fi mag ni bayiwon moy benno bëgg lu bax sopanté jappanté té yalla tax kenn ku ne wulu sa morom waye kenn ku nek nawlo sa morom moy lu am solo lol ginnaw waxtan ba nak nga xamé moy serigne cheikh ali mi jité won délégation bi té jëwriñu magal gi yëkëti na kaddu daru khudus gëp tek ko ci loxop serigne ousmane bakke waye muy kaddu gumu min lol di kaddu gumu yaaka yëgëti lol tay musu sé woné bopam jamono bu né daru khudus la ci woné jamono bu né serigne touba la ci woné jamono bu né l'islam la ci woné ginaaw serigne ousmane bakke momu nga xamé ni ci bokku na ci jambar yi jara bayyi xel ci yoonu mourid téne di ñaanal ndax serigne touba rek mo leen ñor kan du jam yoru mourid diko jaara ci ñom ginaaw kaddom yu am solo yoyu serigne cheikh tioro mbacke mi yore kaddu guymbind mom itam te min ko lol yag ci wax lu bax yag ci dox lu bax nek ci yoru cheikh mahamoudou mustapha yekati na kaddom kon ñaari kaddu yoyu mom lañ leen bëgg dektal ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo amane guymbind
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñi sant yàlla bu baax di julli ci nabil mustapha di santat serigne touba di jégalu sunu kilifa yi fi teew yépp ak bokk yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi waaye ñëpp ci am mbégte ci wax rek ne ci ndigalu serigne cheikh aliou ci li ñuy jëlee kàddu xam naa du doon kàddu yu gudd waaye lu mu gàtt dañ ci ñaan sàkk yi kilifa yi fi teew yépp ñu ñaan ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha
2: yàlla
1: feeñal ñu ci moom ak ci ñooñam te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp ki maanu gudd fan ak wér ñuy ñaanal yàlla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam waaye di ñaanal sunu kilifa yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mii teew tey nga xam ne moo ko fi wuutu yàlla guddal seen i fan lool yàlla wéral seen i cër waaye yàlla ne yàlla gën a jegaleeg seen i njaboot gën leen a déggaleeg njab mbokk yi yàlla ko yàlla def ci daraje yi ñii moom ñaari pénc yi di Cheikh Mohamadou Moustapha ak Cheikh Mohamadou Amin ca rafet na njort lu ñu ñaan seen barke yàlla dana ko defal waaye yàlla na fi yàlla dolli jàmm ak déggoo ba li ñu yàlla boole lépp mën a ñoŋ mu mel nag ne ci anam yooyu rek moo nu fi andi tey ndax kenn natabliwut ne màggalu hisrine moharam lañuy waajal muy màggal goo xam ne màggalu Serigne Touba la màggalu Serigne Touba nag julli yépp ko bokk waaye rawatina mourid ji waaye yàlla def na Cheikh Mohamadou Mustapha moo ko taxawaloon daan ko ànd ak

0: Cheikh Mohamoudoul Amin ak bogam ba ñu deddo ba légui ci sahir seen njabot and diko wëyel bam exci ci ñun ñi waye la jitu de ñun fekkewu ñuko xamnañ ñi ne tay ji lu mu jak jak ak lu mu rafet rafet loola ko jur waye jotaay tay bi de rafet na lool ku ne man nako seen li ci njariñ nak yalla nañu jik yalla nañ ko murlo ñun ñep mu melne waxtaan wi dama koy ubbi rek yittel rek ju dem ci magal gi nak doonu liñ leen boole da ngeen ci bokk ca ciosan ba legi ñu diko and xeyna nak jotaay bu melni tay la fi ndeuk li dem ci magal gi lool la ko warol moy ñik momu dañ fay ne di joxe ndigal di ñu yoon tay ñi fi ne dañoo woon dañoo wone ñok yene ko bokk bu fekke dañ ko bokk nak dafa wara yaatu kenn ku ne war nañu exci ci seen pinch waye nak ñu leen di sante ak gëreem ci li jitu lepp tax fu ñu massa wote wu sigeef señ bi man def na samay gaddu du ci gudd dooy baye rek liggey bi wey waye jotaay bi rafet na ñott bu baax ci ne setan amu ci yoon ci yalla bu ci massa mu mukk daraaje cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullah
1: julli jonnte bi alayhi salatu wa salam gëreem ku tedd gi yëkëti ay kaddu yi tatagal ak kaddu yi dalal yi bayiko ci Cheikh Mahamoudou Moustapha mi nga xamni moy jëwriñu Cheikh Mohamed Bara ta feggok ay rakam njabot gi ak talibi ak cheikh yi di jital ay siar ni ko Serigne Ousmane Tambalé ak Ñaan ci Serigne Touba Cheikh Mohamed Moustapha ñaanal ko mu yagg fa lol te wër bi barakat rasulullah alayhi salatu wassalam ndax bis bi bisam la te kenn ku nek xamna itte ji mu jox magalu gi di magalu yasir muashar muharram di siyar itam serigne cheikh aliou mi nga xamni mi ngi bayiko ci atouf cheikh mustapha karim and ak njabot gi yeb buntu keur cheikh mustapha yi buntu keur bu nek amna ñu fa bayiko ak ci cheikh ak ci talibi ngeen ñew ci seen keur te moy atouf cheikh mohamed bara ko seigne cheikh serigne bangi len di nuyu te di len dalal di len tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaanal mu jagg fi lol te wër te am mbekté lol ci doxene wi ndax barki dem rek la wote darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bi mu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha al karim ak cheikh mohamed al amin bara yalla mo len bolé ak bok ñi len fi outu won xamone ko don ko dundal len wu rafet ba mu aksi ci ñom te yalla nga xamni moy def luko so mu def ñi doon xolé ay wajur ci digënté kër cheikh mustapha al karim ak cheikh mouline bara ñom ñepp jitu gi lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dot ci ñom yermande ak jam yalla dogal tay ke cheikh mustapha al karim serigne cheikh madina na ca bop yalla def ko ñuy ñaan mu yagg te wër fi ci ke cheikh mouline bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi moom ñu koy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak rak ño fi nek di topante yalla dogal buñu fateliko ci ginnaw xeyna digënde seigne modou bara ak serigne cheikh bakay gayna fatma yagul lol waye tambale ci seigne plus bara seigne cheikh gayna fatma seigne bakay madina muy dox bak ci cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam aksi ci ñom tay serigne mustapha mi nga xamni serigne cheikh moko fété ak mag mo wara fekke mu dem fekke ji ngir amul lu mu sos da fay fekk lo xamni lu doon doxla mu fedd liko deugereul ko diko dudal lolou la fi fekkone kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamne seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram lolou suñu bakoy rafetlu bu baax te muy deugereul yaakar ndax diko suñu ousmane waxe japp na ni su ma sa am li ëpp ci auto yiñ fekk yépp wa guy mindi ñoo daan joge fi di dem daru khudus waye daru khudus baye ko daru khudus ñew guy mindi yaakar na ni ma ngoy soga fatiliko lolou di juñu bo xamni lu am solo la kon nak li nga xamni sans manam responsabilité bi am ndax ma ngi dañ fe nekkon andon ci ak talibé and ci ak nawlo and ci ak bëggënte and ci wolonté and ci soppanté nga xamni seen digënté dara musu ci do té lolu jotaay bi da koy fitnel kon inshallah serigne cheikh yow mi nga xamni yaak serigne ousmane yow sax la serigne bi doxale digënté ak kurel gi nga xam moy diwan bi yor magal nga ci taxaw diko saytu diko yaatal serigne bi ab ci mbékté lool té dila sante dila gëreum ta xamni yoon fas da yéne lepp lo xamne biñu wara taxawé la dina ko taxawé ba ma seuk te digal na ko kon ñi ngi wacce fofu kaddu bi ina du ngeen wote reño ñew ñu deglu leen ba lepp lu ci deg rek inshallah fasiyel ko jafé inshallah jerejeuf
2: barakallahu fiik jerejeuf kon mbokk yi ñoko degado wacce al qulubana ala at tawadudi lolé serigne touba ñaanal feñ na tay ci njabot gi njabot la go xamé ni kenn ku ci nek mat nga mborum l'islam kenn ku ci nek man nga representer l'islam kenn ku ci nek ba jang joté jang nga waye ba liggéey joté liggéey nga yaangi yaatal di suxat di sam ndono li nga xamé ni mom la fi mam yi bayyi won cheikh mohammedul mustafa yagna bek cheikh mohammedul amin yagna bek waye gën nañu bek tay nak biñu nekké ci jannatul firdaws jakarlo ak njabot gi ñuy suxat ñeumut lañ fi bayyi won waye begg nañu tam nak ci serigne cheikh mbake medina ku jere ñaanal la ngi nonu jambar la murid la ku ragal yalla ku manu ko xamé ni ci japp na njamuram ko xamé ni ci xamna liko andi ci adina waye ma nga cey dox bo xamé ni ci nak ma ngi dox bu baakha baakha baax jublu wu ci raw kenn jublu wu ci dab kenn waye xamné dafa wara dox motax muy dox serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla gëna may fanu gudd lool wu hand ak wir gi yaram waye serigne mustapha tam nak jeewruñu serigne bara yaakar na ni deug yalla tabarakallah lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamé ni ci musu ñuko am ci genn magal serigne cheikh ali mbake mi nga xamé ni momitam yagna liggey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni fay nga fi bayiko waye liggeyel ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la serigne cheikh ali mbake tek ab tankam kon serigne cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggey bi muy liggey ngir sagal mamam yalla nako yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musu ko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu njorto ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te serigne ali mbake wajurum ba xam na ni amna ko fi nekkal tay taxaw tax way mbeumat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war se jangé ni serigne ci nekk ak kilifa yi and nekk ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamé ni si wadé na ci ñom ñu jiem ko for insha allah buñ ko défé ñun dañu am lo xam dañu mat ab yobal ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bis bam jole ahmadou dam indiko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku ya
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juliji mbokk talube yi bu gene gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da gene xamne bis bu mag djubsina muy bis ban muy ñaar fu gudd ci awtam xarit di isrul muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbi ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire buy dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddi far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togo jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Diem Ndiaye mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndiaye Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou Bismillah
5: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamand ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muklu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisuk julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotali julit yep di tambale fatali ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay ken diko fatali mbollem njabot gi li tambale ci keur soxna Fatidia Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem len tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggul ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu dan procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamedou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéey jumaay mi ngi ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla talibé mom xamné doyna ko gannaaw bu bayé ko bis bobu yi le Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm bu ma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamedou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatul Almariya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudun aduna bép xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yi woowi nak Serigne Cheikh néna daf ko bëgg bokku julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar momi nga xamanteni momu ju won liggéey bi té téyé ko ci téyin rafet bokku ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amoon digël la nga ci amoon ak taxaway ba nga ci amoon mi ngi koy fédali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopu njaboot bopam di kër Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamadou Lamine wa mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokku yépp luñu bokku la luñu bokku dess koy bokk kenn du seddo luñu bokku dess koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokku yépp yeen wa daru khudous yi nak nga xamni da ngeen di njabootu bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal leen teral leen teru leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mouride gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khudous ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou moutakha wallah lool te wër ndax niko baye ba serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njaboot gi ak njabootam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabootu serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njaboot gi xamna ni suma ne njaboot gi moy njabootu cheikh moustapha ak cheikh moulin bat serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour serigne cheikh aliou serigne cheikh gayende ak njaboot cheikh moustapha kadi way ci turu cheikh moustapha mi nga xam tay moy jeewriñu cheikh mohamoulin bar te serigne bi wote muy ñew and ak njaboot gi lepp ba la ëpp ci buntu keri cheikh mohamoulin bar ak cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yépp jotaay bi nak foko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté serigne modou bar ak serigne cheikh gayende bar no serigne bisbar bobu ay ndaw lañ dara ci way serigne mbacke madina bi fi nek serigne obbe soubar ba ci serigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu duwon 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokku juma ji mu and ak ñepp dem yaakar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabotu cheikh moustapha al karim ak bop njabotu cheikh mohamoul amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xone musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon serigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar wu wër xamni dara du wañé lepp yom limu koy tejje rek moy xam nañ ni bis bi cheikhul khadim cheikh moustapha al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magalé moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
6: mu ñi nuyo nak ci turu tondoy tondoy cheikh mohamoud moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mohamoud al mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyété bañ ak ci fi tagat ci señ cheikh mohamoud moustapha mom señ salim mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamné da naka taxaw tay ci turu ndoy diñu pousse diñu téyété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatu firdaus mom mbolem talibi cheikhul khadim gannaaw lo nak ñi wax ci turu cheikh mohamoud moustapha mom señ abdou hak ndax bi fi señ mohamoud moustapha mbacké mom señ salim joggé ci liñ cheikh mohamoud mukhtar yabal ñu dem ci señ mohamoud moustapha mom señ abdou hak jité daayira bi ci turu cheikh mohamoud moustapha mom señ mbacké madina ñoo and kérok ak señ moustapha sille ak man mi ñu and dem señ bi yoni ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit muñu ñak kilifa kon nak ci seenu tour lañu wax ak turu señ moustapha mbacké mom señ mbacké madina xamna moy président man ma nek seen bi di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohamoud moustapha ak wajuru turundo cheikh mohamoud moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminatu lo ñun ñep dañu andalo nek di ben daaira ñu man ko tudde daaira turundo cheikh amadou moussa ñep dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fuk señ xambaane meele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moussa gu jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kenn non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da weele non lañ ko fasiyene weele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxon ne len bolem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndab indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sepp jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
7: di soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murti liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp déggëndo nañ kaddu yu fi jitté yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuute serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di maggal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bu woté li mu woté ñoo dikon and ak mom buy siko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légui ni li chambulé ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téwul buñ fi joggé nak man tadaraka lati qad fata min al-lagha wa amara al-awqat bi-tawbati an-nasuh wal-iqbal ila al-ilah faaz bil-kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jekk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jekk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoo ñi nga xam ñoy ñu jekk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko meena andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmad mustafa ba cheikh ahmad muhammad mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu ko fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohamed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohamed mustafa ak njabotu cheikh mohamed lamine baba radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu cheikh mohamed mustafa wala njabotu guy mbind gëna di wa guy mbind di njabotu cheikh mohamed lamine baba ak ko fa fétel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxoy ñi nga xamni ñom na serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewen yalla na yewen nu kawenam da yewen
8: no ngi yekati sunu kaddu saf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñepp ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu kër yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanaloon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéri ak ñett teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddi go gi mu fi financé bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammedou mustapha su bis ba touba la waxon li ni ko na dem touba te bu xadam waxon ko it ni ko suma demé touba lu ngeen tambalé dana waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedou mustapha taxaw ci sun borom motali yene je mu indi fi serigne bi di guddi ñaar fukki fan ci wéru muharram guddi ga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddi gi serigne touba financé touba di guddi ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubona ak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yari mbubu na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lomay jox te an bokkum talibe bu bëgg ñew te amul lu mu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu lañuy fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbalé mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbalé momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jeuri ni cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur Serigne Blatt gi nek kérok néna fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 kilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil biñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo chamma ñom lako téyé daldi buup liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok taggum piccum printemps sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbolém njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur man na boy bokki ab Serigne ab tay ay talib rek lañ kon Serigne ci nun la xassay nun nogi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayante nañ te doon xat digénante duñu war ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek lañ nek nogi wacce fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: kon bu ko defé rek dañuy dox kaddu bi Serigne bi
10: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñogi leen di nuyu tour Serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi rew bi jëk muy sante yalla Serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci tewen wi ci bokk ak bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu la nek ci luñ andut ak mom ka ca tap bop ba ka mu jujju te bok ci njabot ko non lañu ande ak mom andine wo wi nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andine wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wote won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauritanie Cheikh Mamadou Mustapha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko digal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox digal képp ko xamné da nga sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamné bis bi ñu dëngal nga japp né sa bisa lo ci mësa def nang ko xép té def té gën ko jëmé ci kanam ndax bis bo xamné su amutoon dara du jakk ci yoon wi bis bo xamné bu amutoon ñun ñëpp kon sun mbir du jakk té ñun ñëpp xamnañ né sun mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur yako yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñepp xamné fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamné nak kep kuy tuddu sey Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamné ñepp Serigne Bangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyéné ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke Serigne kon ñong koy ñaanal mom ñitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Moustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi la jaar

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé atum 2016 lolé nak dina ñu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: moy ñu ana lan mon war ndax ñom ñu ko waxe dafa melne fi jamono yu tollu tay Serigne Touba du ko dunum bu yagg ndax ku ne xam nañ tay ji ni xawu modi décentralisation gis ngeen tollu indi ci biir Sénégal te Sénégal bu mu di yëkëti ndax ci réew tollu la jëlu Serigne Touba def nako bu yagg boole ko ak ni nga xam ne ñun mo ñu te ndax mo ba mu décentralise kenn ko ne mu yobul fi barap da koy boole ressources yi ci wara andal mu jox lako ndax day jël mbolo toftal la ba lepp lu wara man def ding ko man lepp nak mu jëm ci li nga xam ne modi liggey yëpp modi taxawal diin kon ñom leen ci waron lepp def nako wante dafa melni day bindike ba ci ñun échec da ci bëgg am te loolu nak dara sababu ko ludut gis na ne ñun ci suñu walu bop dañu amul conscience ak responsabilité ci li nga xamne moy suñu mission rawatina li nga xamne la ñu war doxale ndax mission bi du soppeku ba fi Serigne Touba nekké ba légui ak lako jitu won sax lay wax moy rawatina mom wessu wut jaamu yalla jang yar liggéey lolu moy mission wante niñ koy doxale ñun dañ ci échec ndax tekk yu bari yoy am ñi sos ko daan fa nek difa jaamu yalla difa yare difa liggéey tay ji bari na dekk yo xamne bo ca démé ak désert moy fekk donte ay di dess na te lolu fokk na la buñ amone conscience ci niñ ko wara doxale danañ xamné def yi dana soppeku ba togin wi ñu man ko soppi ba mëna jangoté nature bi ba tay ji lolé fa am fa am bo xolé itam boobu ba légui ana lu ñuy def bay gerté jaay bay dugub def ci sax dund ñeneen ñew jël gerté gi taxawala usine def ci valeur ajoutée gën ko réew mi dik jaay waat ko fukku ci ñu lañ ko doon defal kon japp na la ñun buñ amul conscience suñu mission

0: momal ko sen do pourtant ni ko jigani lepp ko auto murid mo ci daw ñun ñokay fay te momunuko kon lool échec lool moy deug kon nañu jallu xamne dimbali nit ñi ci definirat mission bi nga xamanteni mom lañu am nak lañ ko wara doxale mu depo ak li nga xamanteni bi moy jabanu ji nga xamne ñu ngi koy dundu te dara lu ci gën li nga xamanteni mo nekkon jangale mag ñi fokk na lool moy def bi kon lool nañ ci bokk xalat am ci conscience xamne commencé nañu échouer te buñu meutu da nañu na sax complètement ndax influence bañ amone amutuñ ko doole jeñ amone amutuñ ko rendement bañ amone amutuñ ko il faut ñu nang ko taxaw setu dañ ni lan moko sabab def autocritique delu ci nak taxaw jamarlo ak lolu ngir jëm set naka lañ koy safara
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
2: waxtu yor yor jamonoy nawet ñepp xey tol kriye wet all ni terim lepp selaw ni sendaw ken degul dara ludur xale yu ndaw sabum pitchu yuy dal ak naw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbate kuy jotale ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneni wax
3: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
4: hal fil wara man sakana al mustafa wa isal qadim ila yatando modibay
3: li mu ngi xewé digënté fukki waxtu ba fukki waxtu ak ben ci suba
5: ci dekkam bobu ak fala nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mu wara tondo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammed al mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yek wacca yu ndek yep ba yagal mu am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yek yek bo xamné xeyna mo nek ci mom
6: en abdir waxatu la kenn mu ni tek yag mu jeegat pilian bi mu togon jaar ci buntu sarale bi woti tokor ñambe bu mak bu ne ci gannaaw keur ne bam agge ak ratanga fogu mak mu taxaw ci kepar yu yor yor ba mu joge seigne mor jandam mo jog top ci mom seigne mor jandam jog mami seigne bak songlo mo jog top ci mom ñu ndéké seigne mourou sa waxone ko mor man day dama jaxlé wax nañ sax da jëk boole loxom yi non muy def ci kanam ba bot ko ci gannaawum delo ci wat ko diko mor man day dama am jaxlé mu ko mbak yow lu la wara jaxal
7: ci mor yu ko a ko sey bi yow mu lay jaxal ci ko amal mo jaxal wala ko mu jaxal moy ko dama am lu mo wax de ci ki ma ko wax bu waxe lam mu wax garab mu ko di wallahi la am ko lo de ni za ndoy war lo ko mu ko lo la nak modi doy ma xamal ko fi mo ni mo di neew ni mo wa me ni en bu ki dootu mo na me kilifa fi ci ko
8: wañu ñeen fukkat deetu mu am kilifa te serigne baangi fi loolu de jaaxal na ma te fii ma taxaw di wax ak yow maa ngi sama ñeen fukkat ñu tegal ay yibis serigne moor ni ko ah loolu de day na jaaxle tuuti serigne bi ni ko baax na dellu mu del si toogaat suñu yeew yi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp luñ leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni dama bëgg a jëm wetti Touba
2: jaaxle jiix jaaxa tabbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali
5: bàyyi ko foofee dëgmal Touba mu fay jóge itam ànd na ak leen nett ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ku mel ne Serigne Mor Diandam Diop ca mbooloo ma la bokkoon ak

0: kuñ wax Serigne Kodé Niane mom itam ci mbolo mala bokkon ñi nga xamne Cheikh Mamadou Mustapha wo won leen ci bis bobé ak kuñ wax Serigne Ibrahima Silla ñett ñooñu la andal ak chauffeur bi nga xamne mo doon dawal wata ba ñi diko wax Serigne Aliou Bey mo and ak ñom joggé fofé ci Touba Kayal wut ci fi ci Touba
1: Touba Soura Touba Tindodi digënté midi japp benn waxtu
2: bu ñëwé Touba itam jamono yoy Cheikh Mohamedou Moussa mi ngi dëkke Soura Mandra mi fofu jabotuk Serigne Makhtar Bintelo gi dëkke fofu le kër gi nekk ci jamono yoy ci Touba ñëwé itam dafa dugg ci biir kër gi rek gennat yagul dara mu jëlat auto bi wuti Tindodi ñu démé Tindodi itam ku ñu wax bay Serigne Ndjay Anta ñu gën ko xam ci Serigne Ndjay Kal wax na ma ni ma kérok bi Cheikh Mohamedou Moussa di ñew gis na ko ay taxaw mu ngi sol grambou baxa sor ay dal yu pour momit dafa dugg ci biir kër gi rek daldi gennat jël auto bi wuti jaar Naydé jaar Kellal
3: darum yesu sura man raa ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir mo du fofu mu romb Kellal jaar Nyaxel
4: tindor la xey jaar Naydé jaar fi jall
1: digeunte ben waxtu ak ñaari waxtu ci beccuk
0: Kellal de ko Serigne Modou Mahouredji Diop mom itam dafa jaar rek romb jall
4: bim jale nak do dem ñaxan te nima ko deg ci bi may gone wala la jottana deg mom
2: Ahmadou Mokhoreje moy mami Serigne Cheikh Ahmadou Mbake gay do Fatma moy wajuru soxna Fatma ci bu mi jur Serigne Cheikh Ahmadou Mokhoreje ñu ko dafa dem tol laaj ko ñu ko dafa dem tol ñu ko ndax ñu woy ko mu ni du ko mat waye fa la bind ab bataxel yonne ko xeyna mo wagnu ko dana fi jaar dama jëm ni ci kaw mi genn toti fa la julle tisbar doora jël auto di wuti te kambo bi di ñaaxel
5: dajale weyna jajjak weyna ya hatiye na dir mar ma jenna
2: di dem ñaaxel jaar na darul maoti fa jaaré itam neena auto bi yalla touti mu seen Serigne Ablaye Diop
6: ci fekk ma joge lewna am luma beggone don ko vidjenti ci bima ñewé dijenti bay genn nak tambante ak watte Serigne bi di aksi neen Serigne bi xol gëssu jissma dal di wax sa war mu taaw mu dal di may def ni loxam dal dem sa aksi
2: mu laaj ko ana wa lewna laaj ko itam lu muy dox mu ko la am lu fi don dijenti ci rek mu wax ko ni ko su fekke auto bi ndox mi dana ko matali nga bijeenti ma ñu jëm ñaaxel Serigne Ablaye ne ko dana ko man
6: mu ne kon bijeenti ma wala ma war ñom ñaar ñaan di fi ñew li may wax it Serigne Madou neena lum ci xam lu ne Serigne Ablaye Diop ko netti ginaa bu mbir yo yep xewé
2: ñu déparé fofu wuti ñaaxel
1: daru ñaaxel ñetti waxtu japp ñenti waxtu
2: daru ñaaxel ni itam ay tol la yo xamanteni ni maam cheikh anta moko ko joxone ci 1922 lolou yabal fa seigne maxime la ñaaxel waxna ni bi mi dem ñaaxel la waxone ak mom ci biir neeg ba waxat nak mom ci biir auto bi
7: da waxatum mom ci biir auto ba taxaw ñu ngi dox mu waxat ko wax yoyé wax yoyé ci lay jé digënal bu jël fenn ñu ndër
2: tim ñëwé itam ba New York njabot gi
0: ñepp xam nañ ci tariikh ne wayjuram maam cheikh anta mbake mom moy ki nga xamne moko joxon dëkk bobé fofé ba nga xamé dem na fa
6: fekk na ñoomit nak toll nañ ci di wara bayat dugub
8: ñeex ff
6: waxne ay feral la nek fi kon ni mané ko joxe na la fim ni ko neti moy to ko mi ngi fi ni fi nek mané ko ñu wax señ dam ci la ak ñu wax seen dam boja mo jëkke seen benn wata bu ndaw bo xamanteni dafa dugg ci kër gi waye ne baba ñi moko wax seigne matina ndax seigne matina ngul kuy liggéey di seen dara diko wax ginaay bi ñu bay mu yagaat ki dim jar batam seenay wata bu ndaw bu ci topat mu ne ko sama yaay di seen na wata bu ndaw bu jëm ci kër ga mu ne ko wata bané mu ne ko bu ñuul la dé mu ne ko kon xana lool dara la bam ko ne xana kon lool bam ko ne xana kon lool dara dama sé ka séti ko seen dam bo ñu dal ko ne bamu ko ben jitu won nako nek fekk na bobu bi ko jitu may watam seigne ibrahima diop lewna seigne ibrahima diop lewna itam li me wax sama baye neena seigne ibrahima diop lewna moko ko netali
0: waye lolou bu fekke ñi nga xam na ñoo japp ne dimanche la joge won Touba Kayal ta japp itam ne ci dimanche yobi la fana ni ñaaxeen bu fekke ci riwaya bobu muy solo bobu ci lañ sukkandiku dañu gis ne kon amna ñaari guddi ci ñaaxeen
6: bi ñewé it ñu waccé ñu way seigne modi ci toli bim ñewé ci gaay bi nuyo seigne mamadou mata moko xamal ne ko yeen kat wuti ngeen tundo di gëm bayiko legi am nawet ndax ñoom dañuy doore bay baxaw seigne modi bekk fekk na bobu no ngi toli ñu ci wara bayaat waye seigne mamadou mata nuyo mom ne ko kat dama jëm jaarem li tax ma jaar fi na dama xamne mo fi jaarut ci yoon yi dama xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njeerem laa jëm léegi sëñ mësi la wax ko ne ko de moo ne kun dimbali woon de fanaan ba suba dee doon suñ dimmal mu ne ko ndax lan mu ne ko dama woote woon tool bi tama xam bu ndi fi déggéem ñëppay ñëw te kon bu ñëwee léggéey bi dana doon dimmal na teel a yegg
1: Daru Ñaaxeen altine fukki fan ak juróom ñett ci tam xarit diggante 10h ba 11h ci suba
6: bi jant bi daa daan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog leen ko ma dem yëgal ko ki ni lëggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi daa àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje fi benn bare bu yaatu toog ma ñu fekk leen ne ma ñëw ne leen kat mi ngi ñëw kon ñu woo ñëpp ñu daje fi benn béréb ne noonu nañ def ñëpp daje ne la ma wax leen ne leen boo xamee ne mi ngi ñëw nag bu kenn demee joxe loox bu kenn jóge na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door si fa nga toog ne noonu dem la ñu def mu ñëw nuyoo sant nu ñaaxaani ju taalibe ni ngeen góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yetti woon daal taal ay loxam ñu taal ma ñaanal leen ñu daal dugg ci kër gi ci altine ji nee na takkusaan di jot sëñ Modou nee na ma dama yónnee sondeel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Touba liggéeyam bi maasé li fépp mel ni ajane biti foo jaar lamp du jafetul kenn boobu sondee la xew yu rëy yu ñoo naan dañ ko ci pot ma xam ne fanaa ne tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw ne jant bi soo mu xamal ma ne ma booma ba mu ñëw mu ne ma nga fere ne leen kees gi bu ji kenn fanaan ne ñëpp fanaan ci penc ma ñi ma jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi ma jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi ma ne tudd yàlla nañu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ji kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoolo bi jant bi soo
1: Daru Ñaaxeen diggante juróom ñaar jàpp juróom ñetti waxtu ci ngoon
6: bi ma ko ne reer bi noppi na dafa ne wóor Abdoulaye Diop te jox ko ko mi seen Abdoulaye Diop mi ma àndale woon Deir Moussa ma wax seen Abdoulaye ne ko reer bi noppi na mu ne na ñëw bi ñu reer ma noppi sañ bi teel ma waxaat ne ma wax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yépp daal di ubbuntu bi daal di ko nee na may bëgg a taal lamp mu ne ma lamp mu ta taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen yi bëgg a ñooti bunti mu ne bunti ma tóob sëñ Modou nee na booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci néeg ne lamp bi ma tataal bunti ma tóob nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg mu waaji der bi ñu wéekoon ne deer fi suuf daal ne allahu akbar nee na ma dégg ko mu julli di sëñmal di julli sëñmal ba julli na ko sopp taw di jàng alxuraan di jàng xam ba ginnaa def sab sëñ Modou ne ma rafet ndànk di fëgg jigéen ñi neen jóg na defandeeko ne ñu ñëw defal déggol yi bi ñata bi ñant bi ñataan fi ngi déggol ñoppi mi ñu déggol déggol ñoppi moy wal abdallah diop te jox ko ma wo sey abdallah ma xani bi déggol ba ñoppi ba yataay neena ma dik jox sey abdallah ci wetu di yoram fi ginaam dang ne ko fas mu ne ma gess ma ne ko da nga wax señ bi ne ko ginaam ni ji ñu bari xamuñu mi ngi fi te jamono bi do fa metti ci wone metti na ci mom da bëggon nga wax ko mu noppul fi mi sey mo ne ko gess ne ko lu wax mu ne ko waxu dara da xana da la yërem ci ciwane yi rek bëggon nga noppul fi ne sey mo ma sa da ana wata ba fekk ne wata ba gën señ maale sa gën ko an yobbu bu jant bi so bu demé ñu laq ko fofu mu ne wata bi ñew ni ñu daal di indi wata bi ni ñu jël bagage bi duggal neene bi ñu bari ñu ñu genn mu ne ma fétatu ne ma gaal fi sofu ndank mu bayyi ba ñepp genné mu yékk juroom fukki dërëm ci jamono boba wala juroom fukki dërëm boba defena ak fiñu tolu xaaliss bi dina rawante na lootu tante ci doole ne ko suma démé nak ma ko yokku ay bib ja waye ne ngi lig ba ma jox ko bam ne ngi lig ba ma dem nga dor ko jox neena señ bi dem laay woti ay bib ne ko señ bi mo la jox li señ mo da jox ñu daan def yoonu ngembe wi wuti gawan
8: daru ña xeen talata fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digënti juroom ñenti waxtu ci suba japp fukki waxtu
3: doomu adama la suñu borom tan def ko khalifa am ci suuf tereewul mu def ko insaan muy wacc ba suuf mbeur ma jëfëndiko insaniya ak nité ba mëna wax ak jamña tereewul kaddu ga delusi na ko wéel ndiarël
8: gawan digënté fukki waxtu japp fukki waxtu ak benn ci suba
2: señ modou fekkon mam jante bâtiment bi tam ap étage la won ci jamono yoy ndax commandant bim diké ci kaw la néwon moko mam jante ay ginaaw bi la étage bi daan
0: motax mu jogé wat fofé mo xeyé fa kon bisu talata yor yor talata yor yor bu xawa naaj ci la xeyé ñaaxeen wuti ndiarém ba mu wuté ndiarém itam
2: fi la jaar fekk fi borom gawan mam jante jaan taw xone sama taw bu baax ba dik na xamna ngan gi ma don dik tay yi la ko yalla dogal
0: fasiyene def ay bernde ñu japp na day yendu waye xamna ci bir waxtan wa melni mom itam mu joxe ngant ne dal du meuna yendu da bëgg ñu jéggal ko son na ci sax mom mam chaan ta bëggon mu yendu lool ngir nim fonke gan waye señ bi tam ñaan mu jéggal ko ngir du meuna yendu mag damay netti seigne sariw do daf may netti ne ma fekk na bobu amna ba go xamne wajalon nako ngir dool ko ci berle yi da ko jox ngir mu yobale ko ñu bolé ko ak ñinga xamne ñom la andal
2: ak sakup ci reñu ginnaw bo yendo won dana la ganale añ baangi nonu seigne modou dor fe bayiko wuti ndiaré waxna ñi digënté tisbar ak takusan la ag ndiaré moy bobu tisbar yasuna te takusan ak sewul babu lay doora aksi ci buqatul mubaraka ci kërëm gogu ci gannaaru kër señ
8: ndiarém talata fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digënté ñet japp ñent waxtu
9: sama dama ba entran ci dañ ko mëni sala xey ya may talata ndax ñu dox loolu ñu dox gawan ñu ma di tétt sama lan ngeen wax ko noni
0: nga xamé ni yex na ndiarém itam ko ma gi ñet lepp ñu wax na ñi fa yexi ginnaw tesbar waye bobu takusan jotagul
2: buy kër gogui nek ci wettu gannaaru kër señ touba gi fofi la wacc dal ci bir kër ga nak ñi dekk ko fa di ñew di ko siyaré ak di ñew di ko nemmi ko
0: ko melne serigne mat lamine job dagana dañ ko yi tudd ne fekk nako fofé ca kër ga ak serigne makhta sila dañu ñu tuddi ne fekk nañ ko fofé ci kër ga wax serigne mat lamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba légui dal xamuñ ci mom dara
2: serigne mod ni ko baxna naka non itam serigne makhta sila ñew na fa mom itam xamal ko dal ni ko serigne bi dal matna nemmi ko
0: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xam nañu wax barap sangam na bu jëno dug waye bobu ba légui xamuñ ci mom dara de bobu ba légui di mom yëngul dañ ko wax itam fekk fofé mu tok mboroma bari na mu japp lola waye téwul mu nekk fa di masla ak mbolom yi di waxtaan ak ñom di waxtaan ba yalla dogal timis jot
2: di masla ak ñom ba ci bañ jullé timis ba paré nak señ modou wo señ madlamine diop dagana wo señ makhtar silla légi ni len kon silla
0: bi timis joté ba ñu julli timis ba yegal nak la dal di rocc ko dank ci jotaay bobé mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak señ makhtar silla mom mo tudon légui ak señ madlamine diop dagana mom ak señ ablaye diop lewna ak señ cheikh diop señ cheikh diop kharidjang ñew ci kër gu mag gi set ci señ bi.

0: jaarem digënté juroom ñaar ba juroom ñetti waxtu ci ngoon
1: seigne modou wo seigne madlamine diop dagana wo seigne makhtar silla légui ñu leen kon bismillah jaaré ci buntu bi ñu wax buntu seigne massamba dugg ci ci biir kër ga laaje itam féré yoron jabi ñu xamal kon seigne cheikh fatakko mo yoron kess gogo mo la woluko mu ñew mu laaj seigne cheikh fatakko fan la mujjé déggé seigne bi mu yëngo
2: mu ko neex mu ne ma wan ko xamne ko bi buntu mu sagal na waaw ñu duggé and ak seigne man and ak ñoom ñoo ñi waaw ñu ci déggé ci chef captain dañ ñu doom jëk jot ci biti bëgg ñi nak dañal ko sétal ko waaw dañ buntu défa bi ñëw seigne man lamine diom nak mo ko ma xaar fi la ñam fata xor ma sala ñam fata xor ba nak fu ñu dem ñu ñoy jëm ci buntu nek dara ñu ñëyo ben kenn fay ñu sa dem ci at buntu ne biñu jëkka ñat ma sala ci ne ñam fata xor ba gis ko ñu xamne ñu bi ci ci buntu be ñu xamne dara le fi ci biti ñu sax ko ci rum ba atal ndax ñu lamin fata xor ba ata ndax seigne man lamine fata xor ba mo xet ko def ko ina li len fi seigne mo riya kan mo xi xariya ngam la jeb lan ndax ya de kili fi ni ten ni tagen ni dik mako ko mu tagen na la ñom ñaar man de na nga ci biti ndax bo ma ne ke mo ci dara la may ñe li ñe def ken war ko xet ken war du xetan gi ken la sa dem fu lañu wo ayba ma nga am ni kata yep na tollu ñam hay mag lañu ni ñi def ci ñu wëtil di nga xamne ñu dem na xet ko
3: mi nga xamne yegg seññu ba ak ci buntu bi tam ñu ko xamne bu ñewé mag ñepp xamnañ ko moy ñewé tam xadamiku yeglu na bu ñu nuyo way melni deguñu kenn ku wax ak ñom ñu wuy ba ci biir biñu wéyé itam ci fiñu yéko yo jot rek fiñu ubbé fa la ñu fekk bu baax ci mu tudd ci mëru kan woowé nga xamne mom lañuy netti li jëm ñi ci xoot
1: seigne modou nuyo kenn fayuko mu tek loxom ci jëm ji bëss ndank waye wuyu mu door tudd yalla jullu ci ante bi xamni la sun borom digé won loolu moy li aksi tay
4: anna katiba asnufi لا يموت أبدا وأن الموت اللازم كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت
2: يا مستغاني بشير نسان شخيرا لأن الله بشير أنك وصل الله
1: أبنك مهويتا مداري خمني لأجي لكذا مهوي يان بيغا خمينتيني مملا جامبار جيانوان لولا أكسينا تأيي تكاو بابم lam ko batale won muy na dem touba te bu xadam lola dat nay aksi
3: ci waxom ginaaw mu and ak ñom ba mu deme itam fofu day fu xat fu xawa jafé waxtane fo xamne ba mu deme dal and na ak ñom ba fofu bu ñu yexse itam la nga xamne moko war ci ak deugar moko war ci ak muñ ak ko takku fasina taxaw itam lolé mu dal fay taxaw fofé ginaaw bi nga xamé ni xamna ne kat dogal bi ñew na suñu borom subhanahu wa ta'ala li la nam ni nga xamne itam non la amé won rek ci sangam ba di yantu bi sallallahu alayhi wa sallam non la yexé tayit mun la ñak non rek lay démé mu taxaw na ci lu sayto ak jappandal mbir mi noné néñu ni nga xamné lolu amna ci la daali lolu cheikh fatakh di netti nako wax na ci la daali wo señ cheikh khari jang job waxone ko demal lu wol ma basir na da ko salal non la ko waxe di wolu señ basir nana bimu demé mom seigne cheikh kharij ngi da fekk fofé ci seigne basirou naru gannar bobu nga xamné dañuy wax mahmoudan at-tandaghi mahmoud nga xamné kenn la won ci nit ñu bax ñi nga xamné ñoo nekkon fofu ak serigne bi taxawon ak seigne basirou lool bimu demé mom la fekk ci mom waye nana mu fexé ba wax ak seigne basirou ba woko dal di ko fay bayyi bi seigne basirou yexé itam ci cheikh mamadou mustapha moy tam nana ba jot xibar bekk la ci aju lepp seigne basirou ci bofum moko yabalan ne ko demal wol ma mahmoudam dem wo mahmoud momu dina ro gannal bu fuñu waxon legi mu ñew kon lolou itam bi ñuy tekki rek moy mom itam fekk na ko ñëw na bi mu ñëw itam neena ñom ñu waxtaan ci lañ wara waxtaan yalla dogal ndax bokku ñom ñoo fi ñoo nekkon fofu jégué fa ba ñu waxtaané itam ba teunk lañuy teunk neena yonina serigne waxtar silla ci serigne balla cioro ngir mu xamal ko xamna li xew ba lolou amé itam serigne balla cioro bi nga xamé na yegg nako mom ci bopam
1: wax nañ ni biñuy dem serigne modou sa ak serigne balla cioro ño and dem ci commandant bi
5: ci bir rapport bobu mu def ci le 29 juillet aussi ci le xamle ni xew xew bi bamuy xew kenn fekki wuko cheikh mustapha mo ñew fekk suñu borom jëfëndiko lako so and na ak seigne balla cioro ñew yëgal ko commandant wala l'administrateur de jurbel bañu ñew ba fekk seigne bi fu mu nekk ba xamni xew xew bi amna
2: may ma maxtaal ci la seigne balla cioro mom lamay wax am mom seigne balla demand ak ma lañ ñew ñam ñaar rek ci auto man ak baran mo dool ba tan lañ ñëwé ñu bilen ñu dugg ci biir ak na lañ jëf ko do xamné li mom lañ doon jëm dum ñu ci dara
5: muy tuba buñ wax pal yagu foon
2: waa gis na ko tel na jabatam na tel na jabatam ñu teul batam du mëna wax ko mëna dara du mëna wax ngor na dara
1: wax na ñi tam andal na ak ben médecin nit ku ñuul xo xamni mom lañ indalé ñëwé moko sét constaté ba ñu réel ni ki genn aduna ndax señ bi mu daan dundé ak li ko daan dikkal ak genn aduna ngi koy confirmer tuba bi duñ ko mëna gëm rek ci wax ni rek ni ki genn aduna seigne modou wax commandant bi nak niko dama ko yobbu ci kërëm di ci touba commandant bi niko lolu man na ne ndax bobu bur yu amut ben xew xew yëngut dara amut waye tam nak mu xamal ko niko legi faawu sama kilifa dana ko yegg mu gouverneur général seigne modou niko waaw lolu manes nak ko yeggal
5: ñu démé ci archive nationale telegram numéro 1390 ci le PAL mi donon l'administrateur de Djourbel l'on rendre compte ki nga xamanteni bi mo don le gouverneur bi nekkon au Sénégal
3: bi nga xamé ñi dal waj tam nañ fofé la ko Cheikh Moussa waxé ne ko mu kan dafa bëgguna yobbu ci dekkam bi ñi wax Touba fekk na bobu itam néna bu ko ko waxé mu ne ko lol de manuna lol la ko commandant bi wax ci sase ne ko lol de dina ko yëgël sax sama kilifa way warna mëna nek yalla dogal bi nga xamé ngul amna mu yegal ko lolou mom itam mu nangou ko ci sasa xamal ko sax ne ko nak mom kilife yi dañ ko yegg ndax nangam way nak li tax mo may ko itam neena moy xeyna fofu bari wul jallaw yengou bay wu bop itam gisuf fa len dal luy tekkale ne dal lu ci meuna indi jafé jafé ci bir mbolo ma amna ci lolou itam la Cheikh Modou Mustapha dal tambul nak di waccay wala ci aju
0: jarem digeunte fukki waxtu japp fukki waxtu ak ben ci guti

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina den ye recc ñepp reut lu ken musul xaar lu ken musul yaakar lu ken musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaarak wa ta'ala anna katiba asnuufi la yamutu abadan wa anna al-maut lazim kana mutawajjihan ilayhi
2: serigne basir wax ko ne ko mohammedan tandakhi manga fa naru ganar la ni boromu cieur wa xamantene wax na ni serigne bi denkan won na bok ci ñi ko mujjii ci mom ñi koy taxaw mohammedan tandakhi bam ñewé ak serigne madlamine diop dagana ñom la serigne modou wax ñu wajal ko waccay ñi mi demé Touba wala ñu daldi indi auto bi muy safor ba tud dout cisé ñi marque delay la
3: ñen ñu wax ni benen nar bu nekkon fofu mom auto waye li gëna wër dal moy auto bi auto Seigne Ballo ciolo won ak marque delay la ci lañ duggal Seigne bi yobbu Touba
4: bokku jëb yi auto sax kana borom auto ba waxuma ko won dañu fakkal bu mëna xamé dara ñu ko ñoo ñu yëkëti ba duggal ko ci auto bi ñoom ñatt ñoo ñu nak Seigne Ballo ciolo ko waray cërkal bi ñu di bali ko di hukk kep am la jëb la na sëñ mo xam sa yéne ko daru mu ci ne ko dem na ko auto ne ko demal yeen ciarna mu dañ sëñ gi Touba
2: ñëw ba ci Touba yoné nañ ci sëñ Mbacké Gusso yoné ci Cheikh Mamadou Fadil yoné ci mag ñi nga xam ñe fi nekkon du melni ke fekk na bobu Cheikh Mamadou Lamine Gueye yoné nañ ci mom sëñ Baraga yoné nañ ci mom sëñ Mounoumbe yoné nañ ci mom ak ñu melni ñoo ñu ma wax dal ba lu wara mat ñaar fuk ak juroom ñatt nañu moy ñi nga xamna ñoo té xew xew bobu
5: halamani ma kana qabla al-khalqi man kana li dikarami wajjuli
6: so demé ci bi rapport bi bi nga xabi amé le 23 mom l'administrateur de Diourbel ñew na Touba doon xol na ñom ñi ngi doon tit ay émeute am mouride gisatuñu señ bi yëngu yëng yëg yoy lañ doon tit mais néna ba mu ñëwé ak dal la fa fek dañu dal di jëlone ben dogal bop dañ ñewon mouride yi ñew di ziaré ci barabu señ bi 24 heures lañ ñen may ñu def ko Touba kon ci le 23 juillet ci la ñew xol ba xam ndax lolu ñu waxon mi ngi nek mu gis ni amul ben yeug yeungu mouride ñi nga and ak dal ñew di ziaré ci barabu serigne bi bañ ca tégué ñaari fan lañ wax ni conseil famille bi ci lañu dajé kon cheikh mustapha li wax officiellement ci le 25 juillet 1927 ci la doon khalife général des mouride ni wutuko tedd ci khadim rasoul cheikh amadou bamba bi serigne bi jogé la tok wayé niñ ko officialiser bobu Touba bi ñono yilif ci le 25 juillet 1927 ci lañu décider ngir borom daru montek ak ñom ñep ñu dajé ñu décider ni cheikh mustapha moy wutu ku tedd ci khadim rasoul cheikh amadou bamba fofu aussi li Touba bi titone ndax Touba bi ci sen rapport waxon nañ ni serigne bi bu fi jogé ken mënu ko wutu mu melni bo dégué serigne moussaka ci marché yeb ku tedd ki khadim rasoul ci amadou bamba nimu waxé don na jafé lol yoonu mouride continuer ginnaw serigne bi ndax bi muy martial serigne bi mom serigne moussaka dafa jël jëmmam def ko mu yoonu mourid
7: ma ñew fi joy joy wolof mbeur ma defar rew yi wolof ba lo fa seru am yef te wote wul fetali sox mo naka mbir yen ñi di mbeur ku melni man mo lu ca war gumbu gu ndaw lu mat la fer ndey jene mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko wa mat te xamagul yoon wu jubit ku man ta daw ba raw lorit te xel ma dof nopp ye tax xel may geleum di feur feur yi rongoñ ye yu di cer cer yi cer ya ca dess di beur beur yi di jema jef te ruga lax sa bo xeye dekk mu di joy mba mu yeureum telu ba yoy soko gisse gat yi xuy mba muy palamtiku lu mu sex
6: kon li tuwa bi do xalat am nu ñu demone bay douté waye lire bobé inna li won lago yoy yeb cheikh mustapha al karim mo dindi ngumba ga ba muy gis dindi louga ba muy wax dindi wopi xelja ba mu do nit jar ba bu fi joggé en 1945 lire bobé don mbeur mo xamanteni lamb ju mu dugg upp lamb ja te moy yoonu mourid
0: cheikh mustapha desfi dekkou aduna kérok lako dam fal khutbu muy khalifam jital ko ci batin mu donnu l'islam
8: dajale na

0: Jant BFM
1: Batu jamu bi wote japlenti ak woluntugu andak yaaka Batu jamu bi wote japlenti ak woluntugu andak yaaka
2: Tajir ngeen jeuf mbokk yi ci and bi ak seen radio Jant BFM 95.2 ci Touba waxtu ñu ra andak Batu jamu bi jot ñu tew fi ci biir barabu Cheikh Mahamoudou Mustapha Mbacké fekk fi jeewriñ gi nga xamni mo yoré barab bi di Serigne Moustapha Mbaye Longor de borom xam xam bu nu rañé lol ñu bokko laacc ci walu jamu kon nak Serigne Moustapha Mbaye Longor gis nañ aduna bi dafa xawa jaxaso te itam xol yi gaaw juk te lu mur li yomb radio jant bfm ak cieñeram japp na ni jamm bokku na ci likoy safara seigne mustapha mbaye longor no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
3: jamm de mo am sun borom moy salam sun borom bëgg na koy ñaan jamm lool bëgg na lool koy ñaan jamm bokku na ci li nga xamne dana maye jamm ci nak ñuy sant sun borom di gis limu def taxatu yu bare bare bare ñaka sant sun borom la ñaka gis lu sun borom defal la ko gis xewal gi ñu sun borom defal sant ngay def wa do xëccio dara ah ku ko ne sant na nga yor nak xëccio do am bu xëccio amul jamm ñoy war nañu gis bu baaxa baax li ñu sun borom di jël defal ñu sant ko ci bu baaxa baaxa baax tawat na ci Sénégal gi jamm ji fi sax war nañ ko sam bu baaxa baax fi net li sun borom bëgg te sant sun borom fu mu tollu di bañ xarat lolu yaakaar bokku na ci li tax jamm joji sax ci sant sun borom bu baax baax baax nañ ko xarab ndax lu way am moma way ñak sa bopp fam nañ ko sant bu baax baax nañ ko xarab assalamu alaykum wa rahmatullah
2: lu way am moma mom borom bi yalla subhanahu wa ta'ala kon nak nañ ko sant bu baax baax ta bañ ko xarab bokku na ci li maye li nga xamni mom mo di jamm kon mbokk yi ñi ngi won fi ci biir barabu Cheikh Mahamoudou Mustapha fekkon fi ki nga xamni mom mo di Serigne Mustapha Mbaye Longor yore barab bi di itam borom xam xam bu mak bu nuragne ñu xeko nak mom waxtaanu teunku dim ci walu jamm ji nga xamni mom la radio bi wote guddiy ak beccëk am yene itam mo law da ciadine wërngal kep kon jërëjëf Serigne Mustapha Mbaye Longor jërëjëf itam mbokk yi yalla nu yalla defal jamm deful ko mbolim jul benen batu jamm ci benen waxtu ja ngeen jëf
0: Jant BFM
1: batu jamm bi wote jappelenti ak woluntugu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak woluntugu andak yaaka
4: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent weer ba jurum
5: benn
4: manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
6: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu faju kay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne djel ñakki koy ax sing fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax singas ak rubéole ak fièvre pays su yeggé fukki wér ak djourom mu tolanti ñak hexagon 4 ak RR2 bi koy ar singas ak rubéyol buñu faté itam ñak xalé yi jigéen yi am djourom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar djourom ben wér tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré.
5: Bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yëgal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu koom yi tëddé ci biir rew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله auditeurs yi nga xamné yeen ngi déglu radio Jant BFM Touba 95.2 waye di déglu itam radio Thiéniere FM Dakar 90.6 ak yi nga xamné ñoo ngi bayyi xel ci Louga Lergue FM 94.6 ñom ñep ñoo ngi leen di nuyu ta di leen ziyara bu baaxa baax barkala di rafetlu itam and bi nga xamni yeen ngi koy and ak le réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi leer gi jant bi Thiéniere ak leer gi bu ko defé niñu baxo doxale ak yeen ci seen jotaay bu am solo bi nga xamne moy émission bi ñi and ak mam cheikh lo di waxtaan ci diiné ak ci actualité tay ji ñu dikati inshallah am yene and ci ak mom and ko itam ak mbokk yi nga xamne ñoy wé di ñu bayé xel ak top jotaay bi sa su nek xamna nak am nak ciopi ku ndax da nañu dégg ci ndorteli ñuy ñëk ubbé ak yoy nonu melna ni tay mom yeexna ba tax dañu daldi soowi ci émission bi directement bu ko défé duñu guddël dañuy bayé al oustaz mu nuyu ak mbokk yi nga xamne ñoy bayé xel oustaz ñu ngi lay ziaré bu baaxa baax
1: ak koy c'est vraiment ñu ngi lay délo ziar ni la nuyu baaxa baax di nuyu auditeur auditrice yëpp di leen ñaanal di sàkk ñu ñaanal ñu yàlla ba ñu defal tawféex di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd yi na kal aada rabbi israh li saddri wa yassir li amri waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu qawli bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbokk yëpp ziar nañ leen ñu ngi leen di ñaanal di sàkk ngeen ñaanal ñu yàlla boo ñu sàmm ci barke Serigne Touba biñ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Moustapha Moussa Abdoul Bachir noonu laay nuyoo kilifa diine ji di nuyu Serigne Cheikh Moussa Serigne Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiq ba naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu àggale koog jàmm ñu ànd koog maam di ñaanalaat sama sëriñ ba alhaaji mohammadu maamoun niang yàlla na ko yàlla dolli leer woyofal suuf ci koom xar ko àjjana ak mbooleen ñam fa fekk ak ña koo fekk ci barke Serigne Touba
0: amin
1: noonu laay nuyoo sëriñ Afi Niang al imaam sëriñ Cheikh Naam Bakki Abdoul Wadud sëriñ Bakku Abdourahmaan sëriñ Sam Bisso al imaam sëriñ Basir Diop maa ngi koy ziaru baax a baax dem ba njàmbur nuyu sëriñ Mahamadan Mbakki mu Cheikh Abdoul Murtada Serigne Abdoulaye Fall di setu Mame Thiarame Fall Serigne Moutla Mbacke ca Ngaañax Dieng Serigne Djili Mbacke mu Serigne Mbacke Madina ca Mack Barague di ziar tamit mbooleem xulafa yépp rek Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass ak Serigne Thierno Basirou Tall nañ yóbbu ñëpp di ñaanal tam way dawa yëpp Ibrahim maa ngi lay ziaru baax di la ñaanal nga ñaanal ñu yàlla boo ñu defal tawféex nuyu Abdoulaye Samb coordinateur Serigne Cheikh Lo noonu la ñuy ziaré Aliou Ndiaye Sop Maraqib Alhaji Baye Ayib Ndiaye Baye Ousmane Lo Yaaram Diop Soxna Wangam Sidi Sène ak képp ku ñuy bàyyi xel Baye Alhaji Bob ñu ngi koy ziaru baax a baax macha allah waxal naa ko sa Ibrahim ñu joxaat la kàddu gi inshallah bu mu ñëwaat sa weer
0: jërëjëf yaa oustaz ci nuyoo bu yaatal bi fa tabarkàlla macha allah am na solo ñoo ngi nuyu mbokk yooyu yëpp nga nuyu jël sunu nuyoo wékk ko ci sa bos rek fa tabarkàlla kon di nuyu auditeurs yi nga xam ne yëpp ñoo ngi wéy di nu bàyyi xel ci fréquence yi waaye di nu bàyyi xel itam ci internet bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziara bu baax a baax a baax al oustaz oustaz xam naa tey moom nekk na bés bu am solo muy bés boo xam ne ñu ngi koy wax bésu tam xarit di bés bi waaye guddi gi xam naa ci la ñuy jëm incha allah waaye ba tey daal ñoo ngi ci bés bi muy tam xarit bi jàll moo nekkoon sunu première émission ci at mu yees mii nii muy 1448 tey di ñaareelu émission bi waaye damay am yëg-yëgu ñoo ngi ci ndorteel at mi wala boog ñoo ngi ci bis bi njëkk bi wala suba lañ ci dugg ndax comme dañuy baxo deg 31 décembre ak 1er janvier fim tollu ni nak ñoo ngi deg tam xarit amna ño xam ci ne li ñuy wax sax moy suba lañuy dugg ci atum yes mais atum julit meek yoyu non fofu lay ñëkke ak yaw
1: ma sha Allah c'est vrai ci laaju am solo bobu atum yi bes mi dugg na ci benn fan ba ci alarba ja am benn fan alarba la won bobu la atum bes mi tambalé xeyn nak juroom ñentel fan bi comme tay ak fukel bi amna ay mbir yu ci am rawati na fukel bi ay mbir ci xewon waye at mi ma nga tambalé ci bisbu ñëkk ba alal bu mu doon ben fan ci la tambalé won kon féké dañ la wax na ay sunu 1er janvier ñun sunu at mu bess ma nga tambalé won alal ba alal ba la tambalé won inshallah kon fiñ tollu manam ñiñ ci at mi dal ñiñ ci at mi inshallah kon xamna kon ñiñ ci at mi kon

0: gën rafetal ak takkaay lampe yu def ko yu xaj ak yooyu yëpp ngir fonk giñ ko fonkal ak bàyyi xel giñ koy bàyyi xel. Li itam fekkoon nañ koy bàyyi xel xam ne mooy atum jullit ñi, kon danañ xam ne kon ba weer feeñ rek benn fan ci la at ñu dugg. Moo tax yi ñu war a bàyyi xel, ndax ni ma ko waxee saa su ne lu mel ni asaka ci lañ ko war di génn, jigéen ji téñ ji tamit ci weer yi la ko war a jàpp. Jigéen ñi nga xam ne doy gis baax ci weer yi la ko war a jàpp. Yëpp yi ñuy def la dañ ko war a jàpp ci atum jullit ñi. Buñ ko doon def duñu réer. Waaye nag léegi sax daanaka duñ ko bàyyi xel lu baree bari moo tax ñun weer tubaab rek. Waaw ñaare koo gis mu laajte weeru wolof rek xëy na mi ngi xalaat tabaski ngi dëgmal wala koor wala kor yi.
1: Wala
0: tam xarit. Wala tam xarit gis nga. Am ñoo xam sax jàpp nañ fi ñu toll suba bis fukkeel bi. Ci la atum bees di tàmbali.
1: Waaw moom la
0: fekk tàmbali nag ci àllarba ja. Ba weeru feeñ rek ci la tàmbalee. Koy tamit ñu koy bàyyi xel lu baax a baax daal. Li nga moom daal da nga koy fonk. Di ko topp. Ndax sax da ngay gis lu mel ni jumaay Touba. Ñoom weeru jot dañuy séntu weer yi. Xëy na niñ koy médiatisé ñenn ñi. Tëbaskee korte lañ koy gën a médiatisé. Waaye weeru jot dañ koy séntu nga xam lépp lu ñuy jàpp ci ca lañ koy jàpp. Da nga dégg ñuy wax 18 safar. Ci weer wala lañ koy jàpp. Ñaar fukki fan tamit ci Muharram. Ci weer wala lañ koy jàpp. Xëy na dinañ tudd weer tubaab nag pour mengé la ko. Waaye nag ci ñaar fukki Muharram lañ koy jàpp. Kon yooyu dafa am solo ndax barke bi fa la nekk Cheikh Ibrahima.
1: macha allah. Jërëjëf oustaz. Ni nga ko waxee lu am am solo la ci leeral gi ak fàttali gi. Léegi lan moo waral bi nga soññee ci at mi wane ne at mi dugg nañ ci tey ji la juróom-ñeenti fan ci at mu yees mi suba la fukkeel gi incha allah. Lan moo waral bu fekkonte ne feet la ñu ne dañuy nekk ba ci juróom-ñeent yaa fukkeel ba ñu ko cay feetu bu dee li nga xam te ne moom la ñuy séntu ci guddi gi mooy feet mi wala boog mooy màggal at mu yees mi wala loolu ñun ñoo ko jàppee màggal at mu yees mi rek wala jotewuñ dara.
0: Waaw ñun ñoo ko jàppee rek xam ñun maam suñuy mbir ñu ko teg ci xam-xam moo tax ñun ñoo ko jàppee doon rek waaye fekk du doxewul noonu. Naa ne waa ni ma ko waxee ci benn fan mu njëkk ba ci la at mi tàmbali. Am na ku ko doon génn asaka da nga xam ne kon dugg nañ ci at mi. Mi at mu bees. Yaa xam ci ñaareelu fan nga dencoon xaalis ba. Wala ñette wala ñe wala juróomeel yaa xam daal. Waaye ci àllarba ja rek la at mi dugg kon ku dencoon am na at. Léegi ci ñetteelu fan wala ñeent wala juróom yaa xam fan ko dencoon.
1: Yaa xam
0: daal. Loo ma doon sa sam at. Waaye na di ko bàyyi xel waaye di bàyyi ba ñu juróom-ñeent wala fukkeel ba. Yooyu moom yeneen mbir la. waaye bokkut ak loolu dara Cheikh Ibrahima.
1: jotewuñ dara ñoom ñaar.
0: déedéet.
1: macha allah. jërëjëf Aloustaz ci leeral yu am solo yooyu noonu le. kon daal su ma la déggee moom tam xarit moom leneen la dudd loolu. léegi ñu ñëw kon nag ci cosaanam comme jotewut ak at mi dara.
0: waaw
1: cosaanul tam xarit.
0: tam xarit waaw.
1: muy bis bii di tasson A la n' est ce pas.
0: tasson
1: A noonu lañ koy waxee.
0: juróom-ñeent
1: ak Ansoura.
0: ak Ansoura waaw macha allah. cosaanu Ansoura ak tasson A tey ñu ngi ci tasson A mooy juróom-ñeenteel bi. am na Ansoura loolu mooy suba. xam nga bu fekkee ci jullit ni ci weer yi ni ñuy jàppee bis. bu tim fi jotee la ñuy jàpp bis. xam kon léegi nga gis ñun teel a tam xarit. ñu ëpp ci siise yi. ndax ñoom xéwli ci am moo tax duñ ko fàtte. waaye nag bu tim fi jotee rek dugg nañ ci Ansoura. Ansoura nag mooy tam xarit. moo tax ñuy wax tam xarit. fukkeel bi. loolu mooy tam xarit. ndax xëy na bëtim fi jotee ci lañu lekk cere yi. kon bëtim fi jotee rek fukkeel ba dugg na. léegi nag Ansoura li ko waral ci tënk mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw fekk nitu yent yàlla Moussa di ko woor. am na yeneen xew-xew yu ci xew waaye mu fekk nitu yent yàlla Moussa di ko woor. mu laaj leen lan moo tax ngeen woor lii. ñoo ko yent yàlla Moussa ak Firawna. Firawna ba mu ko bëggee sànq. Moussa di génn dëkk ba ànd ak ñi mu àndal ba ñëwee ba ca géej gi mu dóor yetam woowu mu dóor yet bi géej gi daal di xar Moussa jàll ba génn fere na dugg daal di lab. mu ne ko boobu ci la yàlla musal Moussa. musal gi mu ko musal nag. moo tax ñu koy woor ñun ngir sante ko yàlla.
1: ngir sante ko yàlla.
0: xam kon koor gi ñoom ginnaaw yàlla mu musal na Moussa. ci noonam. mbégte moomu ñoom loolu mbégte la ci ñoom. ñu koy woor ngir
1: sante ko yàlla.
0: ngir sante ko yàlla. mun leen.

0: man ci gëna yaay ndax sama mbokk yarant la diko wor mom tamit ngir loola xam mom bimu koy wor mom tamit manam du ndigal lo xam lu mu jot la ci borom subhanahu wa ta'ala waye nak mbokk yarantam amna lu mu def mu am ñu mu fekk ñu koy sante ngir koor gi mu ne dama koy def ngir yeen lool may ansara amna yene yi ci xew yonte yalla adama ci la toñan boromam moy bam ko ne bu len jige garab bu len ko lal ñu lal ko manam mu genné len aljana ñu tuup mu balen mi ngi tombé ga ci fekkel bi rabbana zalamna anfusana
1: fa in lam taghfir
0: lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ci len bal kon ci bis fekkel bi ko man yent yalla yusuf tamit ñu ko sanne ci mbeunuma manam ci ten ba ci bisu fekkel bi ci lako borom subhanahu wa ta'ala musel ba mu genn ci ñi xamne ñoo doonan ay jaay kat ay jeug ñew fa di duy ndox sanne bag ba ci bir ci luñ ko gis jël ko genn ko lolu mi ngi tombe ci bisu ci bisu wa sara ci fekkel bi yent yalla no tam galam ko ñepp xam nañ ko min nañ ko ci bisu fekkel bi la téron ci doj bi ñu wax joodi nenañ ma ngi nek ci ben dekk bu ben doj la bu mak mo nek ci dekk bu ñu am misra moy egypte wa fa wal nek yent yalla ibrahim kazalika bañ ko sanne ci pahma ci bisu ashura ci la ko borom musal ya naru ku ni barna salada ala ibrahim akha xoy bari borom subhanahu wa ta'ala da ko dajale ci bisu fekkel bi mu don ay mbir bari yo xamne borom subhanahu wa ta'ala mo mok ci dajale yent yalla yunus tamit xam nga jeunwa bam ko wonne ci bis bobu la ko genn ak yu bare bare dal yep dajje ci nak ñu kon bisu ashura amna ngeenel yo xam tension amuko jurum ñentel ba ndax yi xew ci la xew yent mom la ron wor julun ñi ñew ne ko yow ko da ñew xon nañi wute ak yahute ak nasarane ci jaamu yalla lepp lu ñu def ñu jaamu yalla nañ ko wute ak ñoom mën len wa kon bu dewe ne dina wor jurum ñentel
1: mam ansura la dan wor
0: mom la dan wor ñi ñeen ko ya ñu waxon nañi wute ak yahute ak nasarane ci jaamu yalla li ñu def
1: manam lolu moy limité ki ci
0: manam ñu bokku lu ñuy def comme niñ leen fekke ñom ñu ron wor nangam ñun ñukay wor bokko ak ñom ñu ko ya ko nañi wote ñom ci jaamu yalla na gis nga leen ñom dimanche moy seen bis ñen aji moy seen bis dimanche ñom ci lañuy dem seen mess ak yoy moy seen ñun aji moy seen bis ngir ñu wote ak ñom ci lepp lo xamne du bok ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mën nañ ko mu dewe ne dana wor jurum ñentel bi wax nañ la te dewe nak dafa genn aduna kon mu jëtu ko wor
1: ha lo tax woro tay
0: jëtu ko wor jëtu ko wor lay nak mune wa gina waxon na ni nañ ko wor dina ko wor waxon na dina ko wor kon sunna la ci ko man nga wor
1: sunna la ci ko man
0: comment ko wor way bis fekkel mom dana ko wor kon ci teunk lo moy sabab bi sayyidna umar
1: nak tay bi sunna la ci ko man
0: tay sunna ci ko man su su suba tam sunna
1: lay don
0: bi wer ko or jotey nak ñu wacc mo wer ko faratal ko ci mom lan nak li moy farata di sunu borom mom ko digal ma def pour ma def
1: moy fofu ma nek dal man
0: waaw afrika nek waaw mo ne li moy farata nak
1: mon mu wer wo dal la bouré wut ak daara waaw yemalé wo ko ak lenn ci
0: ko ko mën tokki rek ay mom
1: ah mom dal yemalé wo ko ak lenn rek mom dal
0: ko jox amlay xamna da ngay ci wuru dal rek ay ko dér waaw
1: yemalé wo ko ak daara benen bis dal budul mom yemalé wo
0: ko yemalé ko mom ah batay dar neew ci xeyna yew la rek aw yew mom ko mëna def alhamdullilah xeyna bo amé ngant ba defako yit kenn do la ci daan ba ñu naan la li wax wor ak yoy waaw mo tax légui comme nan la ko xam daal man nga ko nga war tay suba tay mo xamna ko woru wess na ko man suba nga war bi wér koor jotté nak lané nak li moy farata li na ko ko man nga def ku ko mënon na nga xamni manoko kon lool moy lool moy sabab bi ci ansura rawata na xew xew yi ñi ci xewon ñi dañu toñan seen borom mu balé ñi dañ nekkon ci ay jafé jafé lay mu xétal leen kon na bis la bo xamni bi bisu ñaan la sa borom bi ci tuub la mooy delluwaat ci borom subhanahu wa taala. Yent yàlla adam dafa tuub dellu ci yàlla, ndax dafa noon bul def li wala bul laal li mu laal ko. Yent yàlla Moussa Pharaon na da ko doon bëgg a néewal doole, borom mu musal ko. Yent yàlla Ibrahima moom gis nga dañ ko néewal doole. Yent yàlla Yusuf ak Kazalika, yent yàlla Yunus moom it dañ ko yónnee ne ko demal woote. Mu dem di woo ay nitam ñu lànk. Mu ne yéen a xam dem. Moo tax toujours que kii woote ci diine war di mer, warut di mer. Yow yow li la war a wax ko rek. Ku dégg jëfe alhamdulilah, ku jëfe itam moo xam. Waaye nag dootuma wax ndax nit ñi jëfewuñu, maa ngi wax ba sonn du kon nangam déedéet. Yow li la war yow waxal rek. Fa man sa afal yu umin, man sa afal yakfur. Mais nag moom loolu ko daloon nag wooteel muy woo ay nitam ñu lànk mu bàyyi leen
1: fa. Mu gis boppam.
0: Waaw waaw, mu ne fa bàyyi rek
1: moo tax dëkk
0: ci gaal
1: ga ñu ñu
0: tëbal
1: mu doon jamono ji la ci ñu ko sañ a wax dañ naan mu siisu.
0: Mu siisu bu ko
1: wax. Ci jamono ji daal te ñañ ko sañ a wax.
0: Ci ñañ ko sañ a wax waaw mu siisu. Ndax sax am na ñoo xam ne dañuy dégg sax ah man wax naa ba son dootuma wax.
1: Waaw
0: waaw loolu jëru ko yow yow da nga war a
1: wax. Da nga dégg sax ñu ne Sëñ Sambay.
0: Waaw
1: wax na ba son dem.
0: Waaw
1: lim wax ay waxam kenn du ko jeexal kon waaraate bi amatul njariñ nit ñi kenn du waaru da ngay dégg da ngay dégg ba léeg-léeg ñuy wax loolu.
0: Waaw am ñu koy
1: wax jumaa ja nag sax weeru koor yaa ngi gis fanweeri waxtaan wala ñaar fukki waxtaan ak juróom ñeent a ngi fay am ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ñeneen te dewut continuer di wax ndax lu mu gàtt-gàtt dana am benn boo xam ne si ne mën na cee jaare defaru.
0: Lu
1: mën na cee jaare am lu mu doon def lu dëppoowut ak li yoon bëgg mu bàyyi
0: ko. Mu bàyyi ko waaw. Ndax tam am na koo xam xëy na moom bonut daa xamut wala xëy na am na koo xam day ànd ak ñu warta àndal. Kooku nag boo dee wax muy dégg moom mën naa génn ci loolu. Am na ñu bare bari ñoo xam ñu doyoon waar lañu waaye nag bi ñuy wax di wax dañ ko déggee dañoo bàyyi lañ nekkoon. Kon daal ki war a wax na wax ki war a maanaam ki war a jëfe nag moom moo ci des. Yàlla nag moo koy baax ndax moo tax mun yonte bi sallallahu alayhi wa sallam del fàttali wa sakkir del fàttali rek. Na ina zikra tant fo umma minin wala fatel rek dana am ñam tane fatel ko wa zakri nafaat zikra tay say zakama yaxsha feraw na balen borom bi yonne Musa ak Harun da fa bo deme yeen wo wax len rek wa khula lahu khawlan layna la lahu yatazakara yaxsha wax len mom ci yar ak teggen rek
1: ci yar
0: bu len dege man naam dana jefe lolu mo tam ki waxtam bu ma du wax nit ñi di leen gëdd ak ku defut lii nangam yow wax li nga war a wax rek ndax Bashir la ak Nasir boo àggee foo war a xuppe xuppeel boo àggee foo war a wax lu neex waxal lu neex ndax ñaaree ñoo ànd si Ibrahima.
1: macha allah jërëjëf Alioune Sass Mame Cia. Mame Cia nag sama laaj ñi ñaar la woon ci ndorte li waaye gis naa ne da nga am na loo tëb daal tension bi da nga koo tëb daal.
0: Ban di
1: te am na solo man xam naa ne xam nga ne sax dinaa ci dikkaat muy wàllum cere ji ak yooyu noonu nga tëb da ngaa tëb tension dem ci tension ji tension ji ay woor nga ñu fi wax te xéewal yaa ngi fi ak yooyu noonu cosaanu cereeg tam xarit ñoom ñaar yàgg nañ de mais ne lu leen jotale.
0: Waa xam nga xëy na ñun sunu aada da ca bokk cere waaye nag ku defoon ay ginaar rek baax na ku defoon yàpp kese baax na. Yaa xam daal xëy na cere nag mooy
1: suñu wax rek jàll rek du problème dañuy teg fee affaire càmbeen yeeg mbayeen yi duñ topp foofu dañuy xam-xam bi la ñuy déglu rek du problème.
0: Waaw cere maam cere day cosaan rek xam nga dafa bokk si njàngalem sëñ bi mu ne mi ngi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim na fukki mbir ak ñaar. Fukki mbir ak ñaar lim na ko di wax ne maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko jëlee mu saxal ko. Da ngay dégg nag ñeen nañu di wax ne maanaam bisu tey bi woor ak moo ci sunu ndax loolu yent bi defoon. Da ngay dégg ñu bari di ko wax.
1: Te xëy na ko woon sax nag. Bu dikkaatee dana ko woor.
0: Waaw bi bis fukkeel bi moom wooroon na ko. Am ñu xam ne ginnaaw woor na fukkeel bi loolu rek la ñu war a def. Waaye nag boo demee ci masaal ji naan suñ tubaab mi ngi wax ni jëlee nañ ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam. Jëlee nañ ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam. Muy wax ni ci bis bi. Maanaam ci bisu fukkeel bi mooy tey ji ci ngoon bu ñu demee ba nga xam timi sa ngi jot bokk na ci nga yaatal sa njaboot. Yaatal leen mooy nga jox leen ñu lekk ba suur naan ma mandi nga toog waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy sababu bis bi nag. Waaye waxuñ ñuy génn dem di taajaboo ne di Sol yere jigen.
1: Ni nga sol ni dana len jaaxal nak bo digge ni bu digge nga ñooñu
0: wa lool deug la
1: ni comprendre xam na
0: li ay ciol la rek ciol du dara
1: ah du ci dara jëjëw
0: ni ciol ke du ci attitude
1: ah ok kon bu ko
0: ndax am ñu xam sax ay dañuy japp fofu ñu xam sax mbokk yu xam bu ngi gisee dañ may fonk lool
1: wa xeyna ñak xam la seen may mbokk ngeen sax ben la sax mbokk la waye gis gis yi amna touté wouté dal
0: wouté rek wa lool nak dara neew ci ndax wouté ci diiné xam nga farata mum duñ ci wouté xayna ci sunna rek mazhab bi gisee ni ki gis ki gisee ni ak ñu ne da war am yaatu deun nak
1: yaatu deun
0: moy ki li nga xamne fa la fet ci mazhab bi li lañ ko jangal moy def lool nga nangul koko ki tamit mazhab bi li la ko jangal nga nangul ko lool bu ko nangul amuñ ben problème da na am ko kuy julli da day xabd jël loxom tak ci deun amna ko xam bu julli day sadd lu day wacc ay loxom da ko nekk la ngay def baxna kon ku ci nekk na def lamuy def ta bañ ni ku deful qabl amo julli ki saddlu bu mu ne ko amul ku deful saddlu amo julli non la deme tam ci bisi melni yow defo le rek bu ko def man ko wutal lay nak ay sa lay bop la ta kenn du la andil lay ni la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne nangam seen xalat bop la c'est sayyidna hussein c'est yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la li xewon na ci mom kon ginaaw bis bi li xewon na ci mom kon kenn wara ci lekk
1: wala ci defé non itam de nga xam ci ne ci bis bi dañuy dag ci yenen rew yi
0: waaw
1: dañuy
0: dag seen yaram du door ak yoy lol seen bir bop xayna ño xam tax ñukay def kon man duma tok fi ni ñoo waru ñoo def la ko seen bir ño xam
1: waay yow mom li nga jang ci diine mom jitu lolo mom jitu wutuk dara diine
0: de maam duma ci duggu comme ko ndax mo ci duggé re mën na ni baxut wala nangam ak nangam ndax budul farata ku ci nek sañ nga def la nga def tuddé ko na la neex sunna na am ñu am sunna lu am xamess nako ñun li ko yontu defal nako wala yontu tiglé won nako wala sahaba yi defal nañ ndax fintu am na ño xamni ñom sayyidina ali rek lañ jël ñi ni mama comme sayyidina abubakar omar dañ leen yakku lu ne kon manam ñom tamit dañu am seen mbir bop waye li nga xam dal mom lañu ñun Seigne Touba jangal te Seigne Touba mom lepp lu mu wax ñun dañ ci tek baram neena bis bi dal nga yaatal sa sang jabot jox lañu lek ba soor ñu naan la man di dara lolu bax la jang ci ay l'ikhlas jinni l'ikhlas ikhlas may qul huwallahu ahad
1: fofu la jemon
0: waaw jinni nga jang ko ba jinni yon comme a part de timis bi jotté man ko tambalé man ko def na mën nga jullu ñent rakka rakka bu ñew bo ci mëna jang qul wallahu ahad ñaar fuk ak ben bo paré le nga def qul wallahu ahad jinn yoon yoy tamit tamnu ko ci bis bi
1: ñaar rakka bu ci nekk
0: wa nga jang qul wallahu ahad ñaar fuk yoon ak ben lool tam tamnu ko aw yiwu la sétu ko fébar
1: may ñew fofu ci sétu ko fébar gi mam cheikh waye dañuy ñëwaat ci ansura bi tuuti muy buñu xeyé itam bu passé xolwa yi l'ikhlasé bu passé l'ikhlasé buñu xeyé itam da ngay gis ñu dem julli comme ni ñuy baxo def julli it ak yoy non wala xawma luy seen différence
0: waaw
1: julli gi
0: yor
1: gi waaw ay ñom hasbunallahu wa ni'mal wakeel ak
0: waaw
1: ay ñom ila man jaawal ma jaak yoy non
0: ila man jaa dag waaw yoy tamit yu am solo la
1: lu ko ci duggal
0: waye ci ñaan la bok comme niñ waxe na nga def jinni khul wallahu non lay waxe ñaan ko ma bok man nga def ko sunu mame sen pa dañ dan dajale njabot gep ci diggu kër gi ñepp tok ñu jël paré yor muy wax ñepp top ci mom hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: ni'mal mawla
0: wa ni'man nasir jërum ñaar fukk yor dañ ko daan wax 110 fois buñ par daan wax subhanallahi mil almisani wa muntaha al ilmi wa mablagh rida wa zinat al arshi la malja'a wa la manja'a ila ilayhi subhanallahi hadada safi wal watri wa adada kalimati llahi tamati kulliha salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin as'aluka wala hawla wala quwwata illa billahi al azim aw kama khal ñun tan wax juroom ñaar yoon ñaan la go xamni boko setantale lu am solo la
1: guduna de
0: way da am solo xam nga aw view manam numu gëna bare mo gën aw ci mo gën nga te baat yi ñu wax ko buñ ko fi rewon tay sa yu xey sa dang koy def xam nga señ tuba mi dem ci geej yi amna khasside ko mu telephone asbunallahu wa ni'mal wakeel khasside ko am solo kon mo lay wane lor rek bu fekkone sax du ci bis bi sa soné boko mané dang ko def mu don ay mbiram yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko saxal ngir ñukay def kon yoy tammi ko xam man nga ko man nang ko defal sax njabot nga tok sax njabot defal len ko boko mënut fo japp ni ñang ko fay def nga and ak njabot gep ngeen and dem def ko kon lolu lu am solo la ak saraxé lél ay wé tous ngelu yoy yep ak sangu jokk mbokk sété ko fébar yoy yep ay mbir la yo xamné cheikh ibrahima bokk na ci fukki mbir ak ñaar yi nga xam yantou bi sallallahu alayhi wasallam moko wax
1: mam cheikh

0: Radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay buñ radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de cœur Serigne Touba wala ngeen jokko 77 672 52 76 672 52 52 ou 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel
1: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: Jant BFM
3: mbokk yi sunu batu jamm tay ñu ci dalal serigne djili mbacke mu serigne mahamadan jobbe fassiyene cheikh ak ñu waxtanu teunku dem ci jamm serigne bi adina bi dafa xawa joxoso xol yi gaaw jukte lu mur xel yomb radio jant BFM ak ci ñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti ak wolontu gu andak yakar japp ni jamono ak ni mu jaxoso jamm bokk na ci li meuna safre lepp serigne ñu bëggu xam no gisee jamm ak nu meuna def ba am
4: jamm mom liko niko cheikhul khadim waxe won rek neene jamm de neene mom gisuduk gën ci adina gisuduk juk gën ci al-akhirah mu melni lol nga wax nak yengu yi bari na lol fi safari di takit wala lu nuru safari di tak bari na waye la melni mak daan wax neene bari na kergoy rabu mune deg ko ne ciel rek ko yor waye day bis bu yalla sakare lu jar burub xed na fa jip lima bëgg wax moy muñ lenti bu amut mom jamm dana jafé lol ci adina xëccio njariñ bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina xëccio daraja bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina ndax fitna jof gis mu tak fi barab bay bo nga ne xëccio yi rek ko andi xëccio njariñ xëccio daraja rawatina xëccio njariñ xëccio daraja yoyu da fay tax liñu dana wax légui tam biñu dana wax légui fo fek ñuy xëccio rek sédenté jël mo fa amut kiliftef amut ndax ñaan ñuy xëccio ño gis rek amna ci ko xamne mo yilif morom ci gër ci gër ki yilifé nak bu dul muñal kim yilif kiñ yilif nang wuta top kimo kiko yilif lolu moy ki di gas ki di sul pende bari waye par do am ah mu melne nak lepp lo xane luy andi jamm la matna def tayit matna wax tayit matna yitte wo de waye nak media bi yeedit am ngeen ci war tayit am ngeen ci responsabilité ndax wala arab mo wax ne al balam wakkalun al lisan tayene jotale kaddu yi bari ne kaddu go jall te bu jalle dana ta sawara bo xamne ken dotu ko meuna fay duma waxuma jant bi waye yeen media la wax moy media bi nga xamne dañuy wone image ak media

0: feebar hépatite b feebar hépatite c da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la say garab wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi mooy 76 369 27 27 numéro bu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko xam ne kii bëgg ngaa faju feebar asthme wala nga bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar góorgu tële ci wàllu sa yi ku bëgg a faju feebar tànk yi métti ñi amee feebar golopati wala nga amee feebar rein wala nga amee feebar rhumatisme wala nga amee feebar xetu gémine mën ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 febru xol bi metti febru digginal gi metti ñi amé febru yaram yi metti yaram yi dis bo amé febru gemun gi am xet wala nga amé febru dañ bi metti wala nga amé febru digginal gi metti wala nga amé febru hepatite A febru hepatite B febru hepatite C wala nga amé febru infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ tuab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin febru séré day indi xetu gemin febru mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé febru dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig budé ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diggina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñi téli émission bi wa kër Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa kër Mame Abdou Cissé bax yitel émission bi wa kër Mame Liam Lay yitel émission bi wa kër Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñi téel émission bi wa kër Cheikh Ibrahima Fall yi téel émission bi Ibissini Thiaw Lay Serif Ibissini Thiaw Lay da fay japp émission bi bu ko defee mbokk yi di seera ba xitam Cheikh Mansour Diouf Sëñ Fallu moom Sëñ Sonay bi moo ko seexal moom mi defee teel émission bi mi ngi teel émission bi ak Sëñ Mortala moom ak soxnaam soxnaam Mame Fatou Mbacké moom Sëñ Fallu moom Sëñ Sonay bu defee teel émission bi Sëñ Sidy Mbacké moom Sëñ Dan moom Sëñ Abdoulat moom mi defee teel émission bi nekk fii ci clinique Kula Bula Kassor defee teel émission bi ak mboolem kuy teel émission bi di leer a xam-xam yéen ñiy déglu rajo jant bi 88.6 yéen ñi jàpp rajo jant bi émission leer a xam-xam bii nga xam ne si dañ ci waxtaane ci wàllu faj ak wàllu ñaan heure yi mi am jàppale ko lundi 8h30 mooy altine mardi suba gi 8h30 mercredi mooy àllarba midi 20 lay tàmbali jeudi alxames midi 20 lay tàmbali émission bi day tàmbali ajjuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tàmbali 21h dimanche émission bi day tàmbali 22h ci guddi 17h ci guddi 22h ci guddi dimanche ngeen ci ànd ak Sëñ Mortala di leen koy jàpp ci rajo bii di rajo Thiènière FM bu ko defee seen émission leeral xam-xam ngeen ci ànd ak Sëñ Mortala ku bëgg fa faju feebar asthme ku bëgg fa faju feebar ulcère feebar estomac feebar nax bi metti feebar bi ginnaaw gi metti feebar tànk yi metti feebar dënn bi metti ñi amee xol bi metti garab yi ñuy joxe day ànd ak turu yàlla ànd ak alxuraan karim ku ko naan wér foo mane nekkee ci Dakaru am nañu oto am nañ oto am nañ moto da ngay wax fi nga nekkee ci Dakar ak dëkk yi war Dakar fu mel ni Pout boo nekkee côté boobu wala nga nekkee côté Diakhaye wala nga nekkee côté Tewampel man ngaa woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 man ngaa woote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woote 76 369 27 27 ku bëgg faju feebar asthme ku bëgg faju feebar ulcère ku bëgg faju feebar estomac ñi amee feebar golopati wala nga amee feebar hypertension wala nga amee feebar gémmañ gi am xet wala nga amee feebar mbolaan Sëñ Mignane Thiey wala nga amee feebar yaaf Bakary Fatt wooteel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 boo nekkee Touba moom it boo wootee ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab boo nekkee Louga wala Thiès wala Dakar foo mane nekkee Sénégal wooteel ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo bu ko defee ma leeral ci feebaru góorgu tële ci wàllu sëy tubaab di ko wooyee impuissance sexuelle lan moo koy indi feebaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy feebaru infection day indi tële ci wàllu sëy tox cigarette day indi tële ci wàllu sëy naan sangara day indi tële ci wàllu sëy bobbi met day indi tële ci wàllu sëy ndigli met day indi tële ci wàllu sëy feebaru hépatite A feebaru hépatite B feebaru hépatite C ñett yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy feebaru golopati day indi tële ci wàllu sëy naq bi met day indi tële ci wàllu sëy boo amee feebaru rein wala feebaru golopati yooyu yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy feebaru napp tubaab naan ko arthrose day indi tële ci wàllu sëy lan mooy feebaru arthrose mooy koo xam ne kii booy dox sa loxo yi day foq sa tànk yi fi muy lemoo ci om bi day foq carte glace yi liquide bi war a nekk foofu mooy jeex moo tax boo doxee muy foq ngay gaaw sonn di tayeel sa yaram yi diis kooku lañu wooyee feebaru arthrose olofi naan ko feebaru napp dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju bindal numéro bi woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru dënn bi metti xol bi metti dig ginnaaw gi metti tànk yi metti tànk yu tàng loxo yu tàng yaram yu tàng wooteel si numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu karange ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ñakam doom ñaan ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejl ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubeeku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 26 367 367 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal na ñu kenn defal ñu man mi di wax ni yeex na ma xam sekkari yi maawaloo bi mais jàpp sama lox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal dàq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
2: man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sax borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoo moom ci kaw ndax nit kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yaa na saa borom aggalew yoonam ci barki fausey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn plateau barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di ziare yéen it bu baax di ñaan seen télé bi yaa na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu
3: jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla am sant nañ ci bu baax a baax
4: war
3: naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi muy jox wax dëgg yàlla am
4: garab yi yow bi mu la ko joxee nan la la wax nga koy jëlee
3: benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tuwaarkaal la wax dëgg yàlla waaw
4: yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi
3: waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag
4: kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat
3: waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñu borom daal jubale nañu xam naa ne
4: ay co looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom
3: waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflante ak moom borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw
4: ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mus a njëkke
3: déedéet man yooyu moom musuma ko kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dinaa ko woo waaw
4: bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom
3: comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moom
4: dafa xam-xamee daal wax ji
3: waaw taan bi moom tuwaarkaal ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal
5: waaw tuwaarkaal la man la maawaloo bi mu suñ fàllu wa dekk geedja way wax na nim sat
6: gis nañ la tour met serigne
5: min nako lol
6: da ngeen yag wala da ngeen
5: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg serigne fallu bëgg serigne abdou hadd mbacke mu serigne touba bëgg serigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu da xam bu tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
7: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sahina dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rew na ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tiko ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal limay leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xet taw di nek ñi ñak beut seen beut yi la ñi ay taw di xet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
0: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do madame yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domadam bi fum tollu di yeey la minuit gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey la minuit da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koko rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domadama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى.

0: jërëjëf Seigne Aliou ci ki ba xamna dañu ñëw rek diglu Seigne hein wa courant bi di jéglu rek mbokki julit yi ranir mbokki talib yi ci problème courant bi nga xamé né mo ñëwoon pectule émission bi kon nak mi ngi non rek dañ ko xolé nonu té ñaan yalla coupure yek délé stage jogé fi gaaw ni ñi ko waxé won rek dañuy ñëw ci invité bi déglu ci tul ndaw rek bari wul mais dañ koy wañi tuti rek muy Seigne Bassirou Mbacké Xelkom mu départé ñu Seigne Ibrahima ci tukki bi Seigne bi jogé Mbacké Bari jëm ci tukki bi Seigne Aliou féké né élément yi paré na rek dañuy ñëw déglu ko quelques minutes rek inshallah rabbi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيثها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جوليديني دغلو بوكي طالبي مغلي دي نيو دين زياره تي ويرو تادوي تاجي نو ام ييني يغالي ليغي بينو تامبلي وون نغي تولو وون تي jaxase gi ciadde jaxase serign bi ak tuba bi bagn wolou ko ba lolou mo sabab yonu geej gi ni serign bashir waxe lu ca bari mene su ko xam ci jurom ñaari at yoy ak nangam ngir control bu bari ak lem guñ ko don lem bañ ko xam ci mbirum serigne bi dara waye serigne bi limu ci netel bopam ben bi mu len limu bind ko ci tere bu mu tudde jazaa'u shakur al-'atuf fi jawab 'abdul latif ci ahlul hajj muhammad al-muhtar la bok ak geer gu bax lañ ñu bari ay borom xam xam lañ ak ñu bax ñu sukkandiku ci tere bobu ak len li serigne mohamed lou amine job netali te serigne bi netali ko ko bopam len li ñu sukkandiku ko ci tere bo xamni ben talib ci nari gannaari ku ñu wax mohamed jang moko talif mohamed jang asan lañ ko daan wax mohamed jang asan lañ ko daan wax kon serigne bi ni ngi genné Mbacké Bari bisu gaaw ginnaw buñ ko jaxassé ak tuba bi mu yenni won borom daru démé ñu gëna taral mbir ma bi serigne bi xam leni nak fi aw ay amu fi jamm rek fi am ba yabalat borom darum ngir mu leral len ko bu fekke ni dik gi ñor na len ba legi mu meuna jog dem wujji borom dar wax ni mangi fa aksi ci mangi aksi Mbacké Bari bo fekk serigne bi julli fajar ba noppi waye fekk na mu tak ay bagasam ba top neena ba ma ñewé ba ma laajé ma léral ko mu ni ma jégelal ma fas wi daldi war lolu mi ngi toll ak bisub gaaw di fukki fana juroom ñett ci yoru safar bi sëriñ bi génné Mbacké Bari tassante ak commandant bi jogé won Louga ñu dajé ci fañi wax jéewal ci ngonu bis bobu muy gaaw karama biñ jëk dajel biñ joggé serigne ma bañ ndjay moko netali serigne mat lamine ta ma nga andon ci mbolo ma andon ak serigne bi yer bagasi wax na ni bañu démé jéewal dañu ñak ndox ngir fofa ndox dafa neew lol satal ak serigne bi dara ci ndox neewu ci biñu jaxlé amuñ lumay gis ben jëm

0: mu yor am mbuus mu fees ak ndox ñu wax ak moom déggut li ñuy wax waaye ñu fa ab pot tàllal ko ko mu def ci ndox ñu naan sëriñ bi jàpp ndax sëriñ bi dawul julli wenn waxtu te jàppalu ko njàpp mu yees jëmm ja dem xamaatuñ ci moom dara ñu xam ni loolu karaama la ci karaamay sëriñ bi foofee ca jeewal sëriñ bi wax na ne bi ñu jullee takusaan bi mu jullee takusaan ba sërmal la tubaab bi ñëw ki nga xam ni moo jiite woon armu bi bëgg a wax ak man sëriñ bi nee na ma walbati sama kanam jàng bismillahi rrahmaani rrahim juróom fukki yoon tàngoor woom tàngoon dal di sedd nu fanaan foofu yi ànd ak kenn ci kàngam yi yi ànd ak ñoom waaye nit ku ñul la benn colonel bu ñuul kenn nit benn colonel bu bokk ci nit ñu ñul ñi sëriñ bi nee na moom lañu fanaanal foofu ci jeewal loolu ci la sëriñ bi wax bay di wa baadama laaqu alladina xaraju li daarihi wa fi suduuri xaraju saaru maan naxwa alwasiri musriin wa inda waqti alasri sallu xaashiin moom la sëriñ bi wax ni ginnaaw buñ dajee ña jógoon ngir jëm si këram te booba seen dënn ñoom ñëpp ay xat-xata nga ca noonu la ñu doxee ñoom ñëpp nag jëm ca seen kilifa googee waxtu takusaan ñu jullee ko fa muy jeewal wa baadaha laaqaahu dalika alwasir wa xawlahu aljeysu wa fihim man yasur moom la ko sëriñ bi waxee ni ginnaaw bi nag wasir boobu yi tamoon kilifa boobu dajeeg man mu ngi ànd ko armoom ñu wër ko waaye biir arme boobee am na ñu ca àndoon fekk dañuy siyaare si boo ko duñ siyaare si nag nee na mooy murid ba ñuy wax Omar Niane sëriñ bi dana Omar dafa génn ngir doon siyaare si di ma siyaare si tolloog bi ñuy bi arme biy génn te waa arme bi xamoon nañu ko te it dañ ko considéré dañ ko fonkoon ñu am mbégte lool ci génn gi mu génn ànd ak ñoom jàpp ni ci seen programme la nekk waaye fekk ne dafa jógoon moom ngir siyaare si noonu lañu fanaane jeewal bañ xëyee lañu fa xëyee dem kokki kokki lañu yendu bañu fa yendoo ba jant sox ci guddi ga lañu fa jóge ginnaaw gee wax na ne guddi ga bu ñu fa naan jeewal li ëppoon ci sikar suñu doon sikar mooy inna waliya allahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin dafa mel ne sikar soosu la jubloo junj ci bayit wi muy wax ni ayasa minillahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu biya wali bi mu jógee jeewal nag mu ngi jàng alquran di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam yendu kokki kokki googu ñu la wax ni dëkkub Seyd li Mukhtar Ndoumbe la mi nga xam ni mboolem kum jamonoonteeloon ci waa Kadior rek moo doonoon sab sang ci xeetu yonente bi ci bis boobu yi mu yendoo kokki ci la tàmbalee wooy asma waxlu badar ba mu fa yendu nag bu julli gee lañu fa rañaane muy tolloog guddig altene ngi ànd ak mbooloom bari waaye nee na booba it maa ngi mel ni ku àndul ak kenn ngir jeex gum jeex ci boroomam ak lab gum lab ci jaamu boroomam sëriñ bi booba mi ngi war ci aw mol molu ngelam ñu di ko wooyee aawna allah mu doon mol bu gaaw wo xamne fasu ni ko doon jël ci fas yi ni ko doon jël ci xawuñu ko mëna dab ba dañu mujj sax nako serigne bi tega def dank mujj leen wax na leen ko ñu yelef bu ko kilifa am woyé woru la def dank guddi gogou taw bi mi ngi wiss waye ciarte gep rek mom dafa xam fam jëm moy ligéeyal gundul ligéeyal yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam waye nak ci melaw ni appeti soñ la ci melaw kan wo la ko diké seen bin na bin jame ba jégué luga kenn ci ñi tubab yi yabalon dublu ko labir ni ko señ bi tega ngana yu bu fekke am nga ben serru ba meuna jefandiko ndax noni jege nañu fiñ tolde señ bi neena baat bi bimu ko wax sax ci anamu yermane ci lako waxe ak ub ñewant señ bi tont ko kaddu gu deegal ne ko yalla telewut te wuti wut min deme ba ag badal ko ki ko don wax loli dal di depat ñew ci mom ne ko man de serigne bi dama jaxlé woné ko man de serigne bi dama jaxlé man bi may wax ak yow dama la ni nga wacc bo amé ngana nga yor ko ndax noni jégé ci nañ ngén ma yalla lottut te wuté wut lol dal xobul muy tekki ci li ma la wax serigne ko wa mahnami lima ci djublu moy yalla du faddu faddu baraka lil haqqul mubin ginaaw mi ngi tew and ak ñun nak faddu te dara umbuko bu fekke ni djublu na ma fegal ay noni ken duma meuna dara bu fekke mo djublo bayyi sama digeunte ak non yi ken meunta dox sama digeunte ak non yi wax yalla dafa wax ci alquran ni wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi neena bu ko waxe lol nak xolam dal di sedd yef ye leer ci mom mu dal di delu wat waye xissa bobu dinañ ci degge leralu mbirum serigne bi ak donu gim donu yonnte bi alayhi salatu wassalam ndax yonnte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni at tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'af an sunnati yonnte dafa wax ni wakir moy sama mbir fagu moy sama sunna ku manta dundu sama mbir bul lottu ci dundu sama sunna waye melna ni mom serigne bi dundu na mbirum yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dundu na sunnam ndax limuy wakirlu ci boromam teewul dana sukkandiku ci ay sabab serigne mohammed lamin neena serigne bi daf leena jox ak khaside guñ tanke hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni len khaside gi mom la aro won ci ngonu aljuma nga xamni doguna ci buma xeye dem ci gaaw bi gina buma yonnte bi sallallahu alayhi wa sallama sangeele bopam wax ma ni ma doxal bul ragal lor khasida khasmanallahu wa ni'mal wakeel gogu señ bi defon ngir di ci sangewu mi ngi tambule ci hamitu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar moy santna yalla mi nga xam dana ma musal ci shaytan dana ma musal ci bepp lor bu joge ci shaytan ba mu joge ci jinn mba mu joge ci nit lolou kon ab ders la ci tawhid min agge luga dañu fa yandu ba takusan serigne bi mi ngi ko julle ci garba ginaa bu julle takusan ba nopi la duggu train jëm dar ci bir dug gogum dug ci train bi jëm dar ci lay waxe ci di deyal ak borom subhana min fil barri wal bahri ma'a ajral jawariya wa kullan jama'a subhana man di jada bis safina fi khidmati li sahibil madina jutna selu yalla mi nga xamni day dawal ay garam ci jeri diko dawal ci geej tudna selu yalla mi nga xamni moma may gal gi yima duggu tay muy train bi ci fasiyene ligeyele yenenbi sallallahu alaihi wasallam subhana man yuliju fi an-nahari al-layla wal israr fi al-ijhari tudna selu yalla mi nga xamni da fay tabal ci becc ak goudi lu nebbu yit mu koy duggal ci bir lu feñ kon sabbal yoyu le serigne bi sabbal ci bir gal gi ci bir sahar gogi jekk timi suuti lañu ag ndar ñu duggal ko ci ak kër mo am fa li dess ci wëru diggi ak wëru gam bago gam way waji jeex
1: nissan jere jeuf seigne aliou kon fofu lañ koy yemalé wi seigne bi dik sé ndar muy premier xaj bu ñëk bi dinañ ci dess ci fan yi di ñëw inshallah rabbi ci taxaway bu am solo bobu ndax lepp contrainte courant bi mo indi lo li mais amna solo lo seigne ibrahima ke mi seigne sal touré étape mbacké bari saint louis lo ci mëna retenir
2: les étapes de la première confrontation
1: les étapes de la première
2: confrontation waaw ko le
1: jëk
2: waaw moy mbacké bari jëm jéwal comme niñ ko ni ko seigne mbacké seigne bossiru mbacké waxtané rek waye ñu japp ci rek serigne mom xamone na fa mu jëm ta xamone na lam fay fekki ta xamone na ki mu andal mom nga xasi de gogu muy wax asmaul ahlul badr waaw xamni mom ko tambalé talif koki yasamina law inde jeewli bobu iblis e jnaje tuub yaawli bobu yasamina law inde jeewli khasida gogu nga xamni serigne mom sa jeewal lako talife lay waxe ene billahi farahtu nasara jeewli waaw sa jeewal ci la tago nasarani nga amna ben evenement bo xamni ko ni serigne bousirou da ci ki buñu continue certainement xamna dina ko dindi wat way ci lay wax état bu djewal bobu faut que toi pina won da ngay dem mune len day jotum digal ci boromam waye la fa xew xam nañ ko serigne ba ñom serigne bi sax mo len ne jog len ba setna nañ daaji tambali deb yoon kon lool yeb serigne day wone ni rek serigne bi mom fu mu jëmoon xamna talib khasida gogu it ni wax asbuna la wa nihmal wakil seigne bass min ci min koy indi wat tamit di xamale rek lool yeb dal manam serigne khasida yoyu day wone ni serigne bi rek mom yoon wi dama ni limay wax nan mom luñu actela won la ba paré luñu actela manam luñ ko nangul la ba paré té lam ci doon wut aussi bamuy départ xamna ni amna ko ba paré légui mom da fay melni rek ben yoon wo muy doxi wo xamni yoon wi da koy doxi waye mom xamna fu muy jaar té xamna tamit ne lam doon wut amna ko ba paré waye nak muñta wona ñak waaw yoon ni muñta wona ñak moy pacte daul khudus bobu waaw parce daaru khudus bobu nga xamni nek seyko sunna tibi sallallahu alayhi wasallam wax charte yi nga xamni mom la meuna amé li mu bëgg te kep ku ko mësa jëm da nga yaqulé waye mom fofu suñ borom woné na ni kon suñ Touba mom limu né rek ila ya hadallahu malam yakuni wala yakuna abana lum kini suñ borom defal na ma lu mësul defal kenn te dootu ko defal kenn moy serigne khadimu rasul bobu nga xamni moy ki don yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon wi la ko lerani mom moy don yonante bi sallallahu alayhi wasallam alamanu rahmani fi safina bi annani khadimu zil madina kon koku serigne kuko don nak mom kumu jël leppam jox ko comme la jablu mu bax ma nam ko waxe won ne yonante bi yalla moko jël jox ko marchandise mu jël marchandise yoyu denk ko jox ko khadimu rasul kon serigne li serigne fallu dan wax rek ki ñu am ken amuko lolou moy tiru khadimu rasul bobu antal karimu anal khadimu dakhran adimu fika sanaye wonenaka ci yoon wi yeb serigne ba tayji lepp luñu am rek meun nañ ni lepp lu julit yi am serigne ci jamono ak jamono bi ñew ba korok ñu bisu penc hein serigne war nañ ci sante serigne touba
1: jërëjëf serigne touba bon jërëjëf serigne touba di fatlé yeen ni déglu seen émission démb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL fi ci channel FM 88.6 Dakar Colobane lekkelok jantaba touba ak lèr ga luga ngeen ma ñu sétane en direct ci jant bi TV ak suñu support digital yépp ci seen émission démb tay ngir ëlëk xamna di ñëw ci ñaari rubrique li muy bataxul ay bis bi batal ay bis bi dañoo jëm ci bis bu am solo seigne Ibrahima muy bisu Ashura suba ak jam wala tambali ko tay ci guddigi ñi namat pakay rek di namat jasi ci wa juri ñu gëna fonk xalé japp xalé ci guddigi ndax bu sawé amé bu ëlëgé dinañ woté di wax né sama dom rër nak sama dom gisuma ko lepp ta bu wajur da fay ab sam la té dinañ ko laj ëlëk nu mu samé won njabot ki kon bisu tay bi bisu xéewal la bisu togal sa njabot lek gu bax la ñu réré ko nga lo leen man di bernel nga def ko bolé ci ay ñaan nak ngir fekké wat diwen ak bala yépp baña wacc sa njabot nga def ko mo gën baye xalé ñu gën ci mbéd yi di tëggi ay pot di def ni goor yi def jigen ñi def di jigé goor ñi def lool lepp baxul ci ab julit kon Seigne Ibrahima recommandation yoy bo ci amé lo ci dolé moy doon li ba taxul al semaine bi tay alerte la dal ci wajuri ñu gëna japp xalé yi tax doom boko bëggé dang koy yar bañ ko bayyi ci fu mu bëgg dem dem fa rek surtout événement yu melni nañ ci bayyi xel Seigne Ibrahima gey mu Seigne Salif Touré
2: taxi mo bi sunna té rek niko Seigne Touba waxé ci gam bo nañ ko tek ci sunna rek julit mom lepp lu muy def serigne da ko wara def ci sunna parce que bu ko deful ci sunna rek serigne la muy def mom du xam len ken du xam lu muy nur ala nak dafa am islamit sunna dafa am ala nak mom bu depo wul ak sunna serigne dañ ko wara tek fele te li nga wax ni xam nga ni depo wul ak sunna waaw kon defena ni liñuy wax nan dal mom tuba di wonna non averti en vaut deux waaw abon entendre sa vie kenn ku nek deg nga li nga xamni mom lay xam borom xam xam bu wax ci bis bi nang ci baye xel ta xamni kat bis bo xamni dang ci wara jele han ay kewul han di ci def lo xamni safan nga ci jele serigne lolu upp na def ci julit
1: kon wax yef jangogo xamna bëggon na leen indi xewul gi ci waxi serigne abdou samad wante waxtu wi mo xawa xat amna len ni indi ñaani suwe rek nga xamé né liñ ci tamo moy xey sangu niñ ko waxé julli ci ñenti rakka yo xamé né fatiyel ak khul wallahu ahad juroomi fukk juroom ñaan sa lox soxla 70 ak asbunallahu niwal wakil wa niwal mawla wa niwal nasir yo yeb baxna ci tusugulu ci ziyare ci ku bax won xam xam leli ci seywe watu ci te genn ci sarax tamit baxna lol té defena na lool moy chart yi danaka ak set ku jirim nga seti ko wala nga ray bok jirim ñoon ñukoy waxe waxu ñu la nga dem ray ko rek na nga fexé jox ko dara lool la ci am solo kon lool moy doon yef yi ndax waxtu wé xat Seigne Ibrahima gey mu Seigne Salif Touré ci 88 628 06 18 ngeen mëna duggu joxe seen contribution di jaar baye balé jeng ci Touba Serigne Yat Massar ci Louga ñing koy jaar baaxa baax diko ñaanal mom tamit kuddu fa na xewal ngen djegal ñu di bal di jaaré mbokk talbé Serigne Baye djeng mom Cheikh Mamadou Farane ñi koy jaaré bax diko ñaanal wër ak guddu fa na xewal non lañuy jaaré Serigne Assane Gueye mom Cheikh Mamadou Farane nek ci ciaro ak sénateur Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Salif Touré mon nga yo ko ni des jaar yi inshallah rek di jaaré kan
2: waaw jaar Serigne Basirou ñang bu jannatul mal wa fa le ci Touba waaw Aladji Mbaye djeng mom Serigne Fallou ñu koy ziar it mom diko ziar ci wer bi ñu dugg wa atum bes mi diko ci ñaanal xewal ak gudd fan diko ñaanal nak bép auditeur bép julit rek bu ñuy déglu waaw xamni kat atum julit yi mom ci wer wi la mom lañuy wax suñu janvier bu féké mën nañ ko waxé nonu ñu xamni nak kon bis mi jëm ni nak ñaari fan yi xam nga ni sëriñ su ñaan la guddigi guddir ñaan la suba yi defena ni xam nañ Ashura limi représenter ci Islam lu bari xawna ci Islam defena ni Serigne tay xeyna taa bi mo ñuko mayel waye amna yeneen element sonore ñu ci noron indi pour xam waxtaan ci doyu bisub suba bi ta xam ne rek Serigne kon Islam naka tay lepp yeurmu ndel rek la waaw lool mom defena ci bi woné nako bu baaxa baaxa assurance bi woné nako baax ci anam yu yu bari bari kon nañ delu xamaar rek doye bus bi ta xamni rek comme ni nga waxé sank rek lepp nañ ko def ci ci sunu xamni julit mom tégué aada te deppowul ak sunna rek aada joju serigne dañ koy daldi tek nele def li nga xamni mo def ak sunna
1: serigne fay ci indi ni ngi koy jaar buñ ko jaaré wa indi buñ ko tuddé tuddu nak serigne makel bak ak mbokk wa indi yépp faté wuñu kenn soxna ma fatigué ci fa parcel ni ngi koy jaaré serigne assane gueye waxna ko ciaro geej légui ni ngi koy jaaré di jaaré sénateur ndjay ñom ñep nek ci ciaro ñi ngi leen di jaaré baaxa baax soxna fam fal touba djémul ni ngi koy jaaré baax diko ñaanal soxna maire sec maris ni ngi koy jaaré mom tamit diko ñaanal wër ak guddu fan ak xéewal serigne abdou sibi serigne geejé way marché ndjarém ñi ngi koy jaaré faté wuñu wa marché ndjarém yépp di leen jaaré di jaaré njabotu serigne bachirou mbacké yépp faté wuñ ci kenn rawati na wa touba melni serigne madjang ndjay serigne faté wuñ ci kenn ñom ñepp ngi leen di jaaré di leen ñaanal xéewal ak wër ak guddu fan ak xéewal serigne modou jëlal sila ci lugo ñi ngi koy jaaré baax diko ñaanal wër ak guddu fan ak xéewal mom tan ak serigne murtada touba suñu serigne bobu ñi ngi koy jaaré baaxa baaxa baax aladi mo ngone fal ci lugo ñi ngi koy jaaré baax ak serigne tara jaxate diko ñaanal wër ak guddu fan ak xéewal ci seen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau DLTL 88 628 06 18 serigne ibrahima mbacké bari
2: de pèlerinage du patrimoine mourid waaw dama ma djuma kala de waaw dama ni pèlerinage nañu xaw nak nañu set sémantique bi ci français mom jaar jaar mom nañ xam ni bo démé mbacké bari la nga fay jaar fofu jaar rek serigne xamal ni yaangi fi nga xamé ni serigne lepp mën nañ ni fula ko ku tedd ki joté moy bamou né naka aladi baratu ma tay diko wax diko bamtu bamou kay bëgg suñu borom di wax naan lo bëgg fi nga taxaw wax mako ma défal lako muneko lepp muneko lepp serigne koku mom lay wax la fin de l'histoire lutan mo tuddé ko duma tay diko bamtu la fin de l'histoire dama né buñu wax histoire serigne hein histoire islam mo tax ñu wax té histoire islam nak ma nga tambalé ciot ci adama ci adama la tambalé waye bo tambalé ci adama yonentou bu musse wacc hein ce liguey serigne ci yonent yalla mohammed la tabbi motax alcorane nek téré yépp mom waw yonentou bu musse wacc rek mën nañ ni sa jaar mingi ci alcorane motax mu nek synthèse alcorane nek synthèse prophétie bi yépp manam lu yalla musse yoni han bo demé ci alcorane rek ding ko fa mo tejj lepp yonent bi sallalahu alayhi wasallam tejj yonent yi han tejj prophétie bi han suñu borom daf ko gëndi mindeef han mu indi gëndi téré han nek serigne indi gëndi diiné koku nak serigne bu jëlé leppam han tok khadimu rasul dama ni kon fa lepp yam motax mo né c'est la fin de l'histoire parce que buñuy wax histoire serigne dañuy del walu suñu borom wax rek wa ma khalatu jinn walin si ila yahbuduni histoire yonenti man may histoire ci man parce que suñu borom dañu bind né dama leen bind yeneen jinné pour ñu jaaw pour ngeen jaawuma rek donc buñuy wax histoire islam motax té islam ma nga tambalé ci yonenti adama kon yonenti bi sallalahu alayhi wasallam hein bu jëlé leppam nak hein té mom mo teunk lepp ci alcorane indi gën di téré hein jox ko xadimu rasul moy li seigne fallou di wax nan serigne ki ñu am kenn amuko ki ñu jox lepp nak serigne way koku kenn amuko mom lañu jox lepp mo am lepp te serigne moko woné nit ci anam bo mëna jël limu liggéeyal suñu borom serigne hein kenn musuko liggéeyal parce que limu liggéeyal rasul sallallahu alayhi wasallam kenn musuko liggéeyal moto mu raw ñep lool du ay wax ay acte la kon le seigne muntaha daan wax rek ndeysaan hein wax bobu serigne nagn ko baye xel ne wax ko serigne yaxul dara de yaxul dara waaw foko suñu borom jaare de mo jaarol fa kenn motax mu doon kenn way serigne nagn ko def kenn ta xamna suñu borom moko kennal kon lolu ay wax la ay jëf la waye ca mbaka bari nak la amé won serigne waaw wala ne won suñu borom lepp la bëgg mu nako jox na la lepp naka aladi bar mu baax ma wax won lolu serigne nagn xamni nak teji hein buñu amé pétrole waaw buñu amé gaz dina ko wax waaw buñu amé or hein buñu amé zikro hein serigne ah ba ci bëggay bëggé ki ñu wara jëk bëggé ki waral yoy yépp hein suñu borom buñu indilé nak ki nga xamni hein serigne mom la jox lepp hein muy khadim rasul motax serigne mune nako wax ci français de waaw ñep deggu waaw n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes et toute génération qui viendra aura la certitude que je suis venu pour elle. Serigne waaw Serigne Touba
1: hein
2: buñ ko xolé mok Serigne Daram bi néna buñ ma xol sama daram bi bo ma xolé sama daram bi sama der bi bon ko xolé do bo sagu ne do jarignul ci man de te xamal ni nak nañ xam ni nak hein Serigne moy ki nga xamni mo doon ñëlante bi sahiran wa batina bu deep jamo ba aljana sax waaw Serigne
1: tagwale
2: waaw kon koku hein néna jamono bu ñëw rek dinañ xamni ndariñ yépp mi ngi ci man kon tay buñu pou ko réwo or buñu pou ko réwo pétrole buñu pou ko réwo zikron way lañ pou ko ré Khadim Rasoul bi nga xamni Serigne
1: mom
2: la suñu borom jëf lepp way
1: jërëjëf Serigne Ibrahima Guèye Serigne Saliou Touré nañu pou ko ro Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci taxaway be lepp rek ki nekkon ci xalal ak moy Serigne Aliou Ndiaye Fego ak Serigne Ibrahima Khalil Cissé bo demé Touba Serigne Abdoulaye Sammo fi fété ak mbokk talib yépp nga dem Lugo Serigne Cheikh Lo ki nekk sama djewriñ di Serigne Ibrahima Guèye Serigne Saliou Touré ki len doon présenter émission mo sen mbokkum talib Serigne Diop Fallou di len jox benen dajé alkhamis ak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: كوارنا بقيا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. مبكو جلجي مبكو تالبي. بعدين بس نجمي أكلي في يومك يفنى. دعين خامنة بس بومك يجوبسنا. موي بس بان موي نعرف قديش أو تام خريت. دعين سرنا محرم. دي بس بينا خامنة كل سرين تباني بس وين كده كمبي. سرين شيخ مبكو مدينة مينا خامنة. موي خليفة شيخ مصطفى نك. دكوا واتي. كندي قالوا سرين منطقة مبكو مينا خامنة. موي فينا كل سرين تبا. تيتام لاجي نكوندي قال. بس بينا nun ñepp ma sa xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi diggewon ndax da bokkon ci lim mënta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñak def mu gis ne itam kep ko xamne guddii gogou fekk na la Touba set nga wéccii Bakar ne lire bu dooru loolu mo taxon mu diko wote kon nak guddii la go xamne guddik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu le kon kaddu yi ni muy tedde modi dañuy ñëk jox serigne Modou Bara Mbacké mom serigne Abdou Khadim mom serigne Bara mom serigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamne mo toge toga jotaayu Cheikh Mamadou Mustafa suñu noppé ñu jox serigne cheikh thioro mom serigne basirou mbacké ko djéjeng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yëkëté ay kaddu ci touru mbokk yépp nak moy wa daru khudus ak wa guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacké duyol mu yëkëté ay kaddom ci touru turando yi cheikh mohamadou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima djem ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëté ay kaddu ci touru cheikh yépp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fassiyéné tédé kon serigne mohamadou bismillah
2: ci ndigalul serigne cheikh mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaka di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu murid yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye murid yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muku yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yu mbokal Serigne Touba diko jotli julit ñep di tambale fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko li bolem jabor gi li tambale ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté diko fatali bolem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem leen tambale ko ci Serigne Adama mi nga xamni mo jëk jéggulu ci sëñ bi ba ci sëriñ Aïssa Diène bayiwul kenn ci digënté bi sëriñ bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci sëñ bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci ne reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqub khat bob yi ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xam ne doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu yi le serigne cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamni serigne touba ko jekke yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni serigne touba daf ni sun borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh mourou moussa mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga sayyida aminatullo al marriya kon ci kërëm liñu bis muni bu lolu amé ndariñul aduna bepp lay doon di nafi ahlil muduni aduna bepp xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam ndariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mujju won liggéey bi té téyé ko ci téyin wu rafet bokk ko kok yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali diko gëna yaatal te dila ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di cheikh mohamoudoul mustapha mbacke mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njaboootu bopam di keur cheikh mohamoudoul mustapha cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul mustapha nekkal ko fa mom serigne cheikh mbacke madina mi di cheikh mohamoudoul mustapha mbacke jeuriñu cheikh mohamoudoul lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbollem ñepp ñimu njaboot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di njabootuk bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal leen teral leen terul leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli murid gën ko dagge gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
0: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñ ta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal serigne touba cheikh amadou moutakha wala lool te wër ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bës bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabotu serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh moustapha ak cheikh mou cheikh mouline bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni te fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour serigne cheikh aliou serigne cheikh gayende ak njabot cheikh moustapha kadi way ci turu cheikh moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu cheikh mohamoudou bar ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu kër cheikh mohamoudou bar ak cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer war na dal sa yaakar war na dolé ko war na dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté serigne modou bar ak serigne cheikh gayende bar ndax serigne bis bar bo ay ndaw lañu dara way serigne mbacke madina bu fi nekk serigne obbe bar ba ci serigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke nañ waye jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa yi mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp solo kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisee jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugër sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ño fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha al karim ak bop njabot cheikh mohamoudou amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jek kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musunu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ño fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañek lepp yom limu koy teje rek moy xam nañu bis bi bisu cheikhul khadim cheikh moustapha al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mëndon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
3: mu ñi ñiyo nak ci turu tondo yi tondo cheikh mohamoudou moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mohamoudou mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mohamoudou moustapha mom seigne saliou mbacke taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi wax ci turu cheikh mohamoudou moustapha mom seigne abdul hak ndax bi fi seigne mohamoudou moustapha mbacke mom seigne saliou joggé ci liñ cheikh mohamoudou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mohamoudou moustapha mom seigne abdul hak jité daïra bi ci turu cheikh mohamoudou moustapha mom seigne mbacke madina ñoo and kéro ak seigne moustapha sille ak man mi ñu and dem seigne bi yoniñu dañu bo démé neeku jital nako ci daïra bi muy seul kilifa ndax nit muñu ñak kilifa kon nak ci seenu tour lañu wax ak touru seigne moustapha mbacke mom seigne mbacke madina xamna moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajje fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax ndax tourundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy tourundo cheikh mohamoudou moustapha ak wajuru tourundo cheikh mohamoudou moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñep dañoo andalo nek di ben daaira ñu man ko tudde daaira turundo cheikh amadou moussa ñep dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fuk señ xamban meele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moussa gu jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kenn non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéele non lañ ko fasiyene wéele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo ne len bolem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sepp jang alquran di jang qasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi baye
4: di soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deur khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murid ci liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggandoo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mouride yépp and ak julli yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sik serigne bi fi ci touba gannaaw bimu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko waccé ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay boot ak ndariñ té la ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté limu woté ñoo dikon and ak mom buy siko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko légui ni li chambulé ci serigne adama gueye ba ci serigne isa dien waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi serigne bi cheikhalal bopam waye téwul bu fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati النصر والإقبال إلا الإله فاز بالكمال كون دا أم نو غور غور نك أور بو جيك با ديم نا واي نو لخصاي نك دوغو تي لي أور بو جيك بي أمون كات نيوم دا نكو أم سون بوروم باخي لين كو كون بولم نيو نيغا خامن نيو جو جيك ني أك ني دباتال نييب خامن ناني غناو سيرين بي نيوم نييب رك نيغي وون تي غناو سي حمود مصطفى أك كين كون نا كو مانا أندال تي كليفا يون وي ياغي أندك سي كليفا غوغو توپ تي سي حمود مصطفى با سي حمود محمد مصطفى جوغي في مو ديف نك أي كوريل أتي بو ني تي أتي سيرين بي أم نو فو فيتي fete kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustapha joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustapha ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante daru khodos gi di njabotu cheikh mohammed mustapha wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naka ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñoom la señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
5: ñoo ngi yëkëti suñu kaddu chef ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéri at ak ñet teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddi gog gi mu fi financé bayit woowi doora leer ci bop mag ñu mu waxoon taawam ba cheikh mohammed mustapha su bis ba touba la waxoon li ni ko na dem touba te bu xadam waxoon ko it ni ko suma démé touba lu ngeen tambalé tana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma leen won fenn loola cheikh mohammed mustapha taxaw ci sun borom motuli yéene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddi gi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak borom waxon ni tam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sak waxon ni tam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibe bu bëgg ñew te amul lu mu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni xamanteni ni guddii gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddii joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddii gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek pakki sof mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gay jawri ñi cheikh ci momako netti ci lamiñam ni ma fi keur Serigne Abdoulaye Guiné kérok néna fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñom kamil bi ñi jàng daré kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di buub liko wër ëmbu ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy fanance ak mom té ku fi buub luy tollok tagum piccum parentane sun borom Farsay Bakkar kon lolé itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolou dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne bobu nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab sëriñ ab tay ay talib rek la kon sëriñ ci noon la xassay noon nongi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ ta doon xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nongu nono doon ni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek la nekk nongi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: kon bu ko défé rek dañu jox kaddu bi sëriñ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu tuturu sëriñ bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp yi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla sëriñ ba nga leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ak ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësula nekk ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ka muju juddu te bokk ci njabot ga non lañ andé ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nekk ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko woté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal guddu fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara du jakk ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñëpp kon suñ mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne suñ mbir li cëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu Serigne Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ca bës bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp Serigne baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyéné ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Moussa rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi la jaar

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi teudé ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak INSD ci 33 869 2139
1: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxawu ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké

0: xam ngeen li ma tax di ree ñoo ko bëgg nañ ko wax am mbàcc muy leen sama borom daf maa waxoon ne képp ku aju ci yow nee na du seet ci yow dara dana la jégal te daan la tabal aja nee na ma ne ko ndax mën na maa xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel nee na mu ne ko mooy képp koo xam ne bu ñu jàng sa xaside yi dana génn ay rongoñ kon nag jooyi ci la jooy leen wañu dara
1: iza kadabtu fasa arshul maliki wakasa bi tasbihi kulla malaki
2: mu ne dama bëgg ngeen yëng ci wax wax gi mooy man ñu picc nag ndax mën naa naa wàcc fa laax yaa donc rek ñu ko jël bàll si xel dëgg mu ne man ñuy wax wax ji de kon mën naa ci ñun ñi koy nekk li yéene laax yi ña koy dégg ba mu jàllee leen di ñàkk seen alal ak a jooy ñooy ñu wax sax leen ci loolu yi rek bu ëllëgee fu ma jëm boo leen xasaay bi yóbbu
3: gannaaw nee na yuusilu xati man ahaba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ca yàlla waxatuma laa nga bëgg ko di ko jàng kon sag àgg ca yàlla bu ko nattable
4: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seytaan ida kataptu aw qaratu xelwala iblisu fawran ma aman taxawala saa bu ma bindee mbaa ma jàng iblis day daw num gën a gaañ
5: ci xasida yi rek ci xasida yi rek nan ma la xam sëriñ bi ci xasida yi rek seen ku mën a bégale
6: waaye nit ku baax ku yàlla nar a dimbale it bu dégloo bëri sëriñ Touba ba jaral ko ca jooy boo lëggatee yowmal xiyaam fonga ñam ñooyee giñ naa ne bu du teg tànk mukk sawara ndax day fay sawara am na benn xadis bu ko yonente bi wax nee na pënd bi nit ki di doxee jëm ca jàkka ja ak pëndëb xare nee na ak pëndëb sawara mënuñu ànd ak ñaar
1: lam tanhuni waswasatun aw lahu aw kadarun aw aafatun aw sahu
3: amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu weyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla muy xasaay ci sëriñ Touba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
7: bokk na ci magal xasida mooy xasida day yëngal aras iza katabtu tazza arshul baqi xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sàbbaal ni ko mouride yi defe buñ de dégg njàngu xasida wa sabbaxat malaa'iku tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saaraxu li xifzi ahli sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badrin yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ni mu yëngali xoli yeneen malaaka ci sépp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njabo xasida moo gën a kawee lu dul alquran ak xadis lu dul alquran ak xadis rek xasida la gën a màgg sëriñ bi moo ko moo tax mu ne wa faaqat gayr alqurani wal xadis
1: xasaidi min mujizati muntaqa sala alayhi man hadaahu wantaqa
5: xaas nañu am ñoom ñi fet nekk liggéey xas dégg ci xas yi xaas nañu am xaas nañu am wér wér xam ne talibe yëpp war nañ see ñee da ngeen dund ci fàggulaale rek di jóbbaale xaas xaas ngeen am ku ma taw feex ku bëgg sëñ Touba am waaye yéen xaas ngeen am

Let's go.

talking more than more. I'm going to go to the hospital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سر المستقيم وعلى آله وقدر مقدار ناسيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم jangan def dir ngeen defat yi ngi xamé na safo rato xol bi xef african 90.6 teñu fu gën dakar ju ko lo ban ci 45.8 gadd bi fam jutu ba 95.2 leer gi fam du 94.6 da fu wa de la ko bo ki gëna bonu sante yalla julli ni ma hadam din mim del mamadou rasulullah alayhi salatu wa salam bi sante sunu serigne serigne tiba cheikhul khadim abdullah wa khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahim fall ni ngi sukura bo rasulu siara serigne tiba cheikh muntakhal de sir khalifatul am li tariqatul muridiyya hayyad lahu nasr wa kasa serigne khadifa ni ko ñaan bo sunu kilifa di dem sunu kilifa yi ade ni ngi karu ni ngi sarak ñaan autor yalla ñu la safar ni ko reen ci bëru fi ka ñaan ci bëru ñaan bëlum julu ñaan bëru suuf yalla yalla yu yeur mari mak jéggal ñu gën ci ñaan ñu ko suuf yalla yalla saxal ci iman islam ihsan bi mutal mak tal mo karama bi hurmu subatu won jazam tan ñu ko ñu bax ñi bi hurmatil basmi lu mubarak yamalul khalq bila masarak al ada dak bi dug bi sele dug bi teub ñoko ziar bu baax baaxel wuru cheikh ibrahim serigne khalid mu joxna al haji mam cherun bag mu serigne joxba la geru mena ñok sar gando gelo ge sar gnalo sok ñan ci bolon de bor cheikh ibrahim ci xarnu ki banu ziar baax ba su bis bekkat bi xudus ñaba ci nos man cheikh mudu karam bakki no reñ ni ziar ñe bo serigne mustafa ab so ko gum der mokti yari ko ndoru xudus ziar so sa bakki bo mbal ñu xole mi cheikh mustafa al karim mustafa al karim wulu khalid ñan sa yegg ak jegele ziarane bo serigne cheikh ahmed megen fane ko bor na po joxe baye serigne bakki mam serigne khadim ndor ko dos ñu ngi ñaanal serigne abdou rahman ngeen ko ñu ko serigne bakki madina cheikh mo serigne cheikh bambali cheikh mo bakki borom ñamar ziar ndor serigne bakki soxna lo borom defé ben musal cheikh musa ñibul ñu ko mamu xol yi serigne bakki mamu yakati wa tayif ziarane bo serigne khadim serigne ibrahim serigne amadou serigne aliou serigne cheikh mom salam musmusarim ko ko dos Abdou Salam ziarane jabotou mam cheikh ante mbacke borom deureum ak deureum serigne sidi mbacke jabor cheikh mahamoudou mam lañu takko ndar ziarane jabo serigne sam serigne mustafa ci serigne amidou cheikh babakar mbacke mukka bor dor minan jabor cheikh mahamoudou ziar cheikh muntakha serigne mbacke poro khan serigne mustafa moussa serigne moussa nawel dor minan cheikh harou ci baram ziarane jabo sama sama sama la sen be fam dor kri nu ziar serigne mam mor jabotou mam mor jare borom sam magi mam ar rahman serigne mahamoud an bakou rahman jabo cheikh ibrahim jabo cheikh mahamoud fadilu ayna sal baraka mom ñu xol ji cheikh mahamoud fadilu sa nga yegg yeggale ziarane jabo douk cheikh abdullah timbacke bay dure bi cheikh serigne sidi jabo cheikh abdul khader mbacke jini fadi mbacke borom ba dar serigne cheikh mbacke cheikh abdul khader jor cheikh sohaybu ndi ziarane serigne cheikh sama sohaybu jabo rugu cheikhuna cheikh salim mbacke no ngi ziarane serigne mahamoud bassir jabo ola je bari fo ni ziarane serigne mustafa sene laji bahra serigne bassir mbacke Abdul Khader ne pore pore Serigne Mahamadou ko fass mbakam so xono me Serigne Touba Cheikh Khadir bo ci Mamadou Touda ñu ngi ziaré Serigne Mam mor mom ñu xol ji ni Cheikh Mamadou Mutouda al mujahru akbar ñaan sax begg ye gëd ziaré ndé ci Mamadou ni be xaban bor mu xab ko ci dundé nan man ni ko ju bari ndox tout bari xandé ziaré ndé bor mu am Cheikh Issa Dieng borom je nek na gëna jabo Serigne Mbacké bu so borom gëdé ta bi ñu ndono sen jey goor yalla je sax way way je sax rabbuk ni darani ya hasanu khairan bi jay lazi min najni nasu ni bursu ibrahim sahar sax ma samba job sam serigne abdou rahman lo serigne mahtan bay serigne babakar ndjay cher ga serigne mor manem bay serigne alou diouf ci lam bay te modi seyduna cheikh alou diouf mom lam bay jambaro motax mot yalla gaday dafa gaday ci dama xana ko na wax ak ndawam di len beuri fa lam bay ni mang jibril serigne yalla xoma chay chay xamul chay chay ni mutu ba fek ba manako du buray ko melo bokk mamit nak cheikh dam mbaki moy borom jekk mam dam moy borom rek ci dina solo so ñuku ñuku ci ci fi ci dakar ju ko lu ban ci 40 angle dem jël sa regal ga bege ci tax ñay xima ngi gontu ngi ziar baax ba sunu bay al hadji habibullah jey bay salam di ziar sunu bay serigne mamadou ziar sunu bay serigne jatu bay serigne touba ko lu ban
1: serigne mam bala ñu sa serigne mam séxalo bëkk ndal sé ra bax ba suñu bay suñu mo wal xali wajin wajin xali mi serigne mamadou mustapha sé la borom kak serigne jox fo lu ngara ni dinga messi sé ziar bu bax ba suñu yaay mo jobu ñi nga soxna jaar ngum soxna medi ziar mam jaarum serigne salih mbacke mam jaarap yaay fall serigne sidi sen suñu soto sal ñoko sarag deug beug mbolen wa kuri lance bu cenar ñi xidmat li xadmu ziar basin dama yasin soji dor khudus abam de sine samdir han jay baye fall sidan zar serin cheg chan serin khamdi baye jana jay serin khabal hum serin salim mbake ndongal dende mbok ma serin padu job serin modou ngom mom serin mbake mo dem run touba jaru sin jage cha salem serin abdou mustapha chopor project ak serin modou khara jam ziar sin serin cheikh yate serin talan serin pap jono serin abdou bey serin jil makana khan serin makhsar jaxatu bisri serin masamba fall mam jaru serin mam baye mbey mom serigne babacar ndiaye cher gan bu pigine pak lamba yalla ji dawdi ngul ndongul daru salam joko ndiela pax sunu yaay soxna merci ki mi ñak sikki ndey rodi bi yaay li jël li ko adam ak sunu du xaban ziar sunu yaay soxna jorbi ndo serigne cheikh makiem serigne alien ziar sunu yaay soxna seenu tari serigne fall ci ko lo ban ba jaminon serigne mustapha salih

Siapa balam mam

Siapa pelak berambil dragon? Siapa pelak? Baik siapa pelak?

0: Serigne Abdou Sakha Diop ñu ko ci bayyi xel bu baaxa baax soldar mom si xanta bokki max ngelaw jangene jeuf serigne mam soxna lo ñu koy nuyu soxna yasin bey soxna seyne bu cho
1: min khurura lil farilat seigne touba nana mi malasi jana min jilal

0: لنا بحرمة
1: بحرمة في المختار وزال زار مدن عليه السلام كما

0: Capel.
1: I'm going to go to the hospital.

Ku sapu serigne mam

Sunsani wo. Sunsani wo. Sunsani wo.

0: salaam aleykum.
1: Na
0: ñepp and ak dal
1: ci kan la
0: serigne saliw bi dina ak ndax kenn ku nek xam na ne li ñi dajale fi ngir liggeel serigne touba la ak tatan ci ngeureewal serigne touba
1: imam ki nga jox micro bi kum doon
0: bo ba legi mi
1: ngi yalla baxna acca aksiwul
0: muntaka dafa am lu mu naaw
1: jumaaji
0: jumaaji liñ fi dajé barab bi li tax ñu gën fe dajé lamb ci suñu poche joxe adiyé doli ci joxe suñu adiyé jinn indi ci ki bi mo waral dajé bi ba tax soppé yi dajalé and ko kullu soppé ñu dajé kenn ku nekk na génné adiyé
1: ñu
0: tek ko fi ñu boole ko siaré ko jumaaji
1: acca
0: amna ci solo lol muy doora agale sen saari bu ñu ñaan kenn ku nekk ñubbi kep ku yaakar ne sa aajo man na ci fajj na nga gaaw fekk ñu fi
1: may nangu adiyé bismillah
0: kep ku yaakar ne serigne muntaka mbacke ay kayit nak la gëna bëgg kenn ku ne nan lamb ñaari témèr indil mako fi ci doolay ñepp bëgg ku fi togit nak na serigne muntaka mbacke basiru yalla na fi yag téwër
2: ndax ya ma doy ci
1: ki ku mu ki kan la hé ki ya da sif ha teguma ko de
2: ulal bi jaa'ibi sallahu daatu dallu
3: yallan ci mustafa
1: ñu wajal magal gi
2: ñunal
1: bi jaa'i kun salaam aleikum
4: salaam
1: ku ba ah ya bax
4: way faaw ngam
1: jaa ah ci sa waj aladi mor
4: walay manam bay faaw ngam
1: jaa ah alhamdullilah ken musko gis sa waji dal jang da ko man ni mom eh ila ila da
4: yayi musa mala jang
1: way musa wa jang rek lay def mom
4: eh marakam deg
1: nga ah ma deg na ko
4: ala marakam ni la
1: ah marakam
4: bi ni la koy def
1: marakam bi ni la koy def num ko nexe rek mom mu waye ko nona mom amu ci frontière dal tabarakallah mashallah barke seigne touba maté nako dé wala ndissane
4: ñana jëri ba bara bu mu ñu dégg ci xam mu ngay
1: daan ko mal la bara
4: ba bara dé
1: bara mo jëlone micro bi
4: waaw
1: imam la yépp ak imam la rek
4: mo imam ñu ñam dañu ké
1: paté waaw yoy la
4: dañuy
1: yékkay
4: wala wala ci jaar ba
1: tarkalla
4: ci jaar mo la mbokk yi bay
1: xel ndissane
4: wala ci la jaar bax bax
1: jaar jërëjëf aladi mor barakallah
4: wala
1: sall alhamdullah ndax yalla amin ni bokku sal amin sal ndeysane
4: wala ñu lay ñaan baax sun borom
1: defal amin yalla bo leen ko barke borom touba tabarakallah ma sha Allah jerejeuf señ mor wa wa resu bi mo neexul wa xamna ne
4: na
1: nawet beek yoy mom da ngay war waaw
4: ñu jaar mbolem mbokk yi baye
1: xet wallahi sal amin sal ndax yalla ciara bokk yep
4: wallahi dañu dëgg
1: lool ndeysane wallahi alhamdullilah ndax yalla ndeysane barakallah jerejeuf sunu waji ñu koy gërëm jiko sargal bu baax serigne mor sall

0: biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu ko mi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskari Touba baba misrak mi abi jaay.

0: Salam mbokk yi tay sir high tech tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ënde liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci diru ñent wër ba jurum ben wër manam diru 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
1: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lolu mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñak yi koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok yu tedi dimanche ñaar fukki fan ak ben ci wéru juin 2026. Jataay bu am solo lol di jataay bu tedd di jataay coloré wayé di jataay mboko amone ci Touba Guymbind ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kul Mourid ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wirg yaram waye yokka nuyo ak ziar Serigne Cheikh Mbake Madina Khalifa Cheikh Mohamedou Mustapha ak Serigne Mustapha Mbake jeewriñi Cheikh Mohamedou Amin Bar Mbake Khadim Rasoul dat bi ma wax njabotuk Cheikh Mohamedou Mustapha ci ndigalul Serigne Cheikh Mbake Madina mi nga xamé ni moy kilifa Daru Khudous waye di kilifa Guymbind yebal délégation bu am solo lol bu ragneeku lol yebal ko ci keur bopam mudi Guymbind ngir ñu fossiyene waxtane liñu bok waye waxtane waccayu magaluk Darul Qudus ndax xam ngeen ni Darul Qudus moy Guymbind Guymbind di Darul Qudus ñaari keur yoyu kep ku ci mag rek ya yore kiliftefu ñaari keur yoyu yep moy ben lako waral nak di digënté Cheikh Mohamedou Mustapha Al-Karim ak Cheikh Mohamedou Amin Barambake Khadim Rasoul Serigne Cheikh Mbake Madina ci wayfam ci mbaxam ci labiram waye bëgg suxat garab gi nga xamé ni mom la fi mag ñi bayyi won muy benno gi dox digënté Daru Qudus ak Guymbind tax mu yebal njabot gep ci njitul Serigne Cheikh Aliou Mbake mi nga xamé ni mo jité magal gi di jëm ju jara taxaw ngir taxawayam bu rafet taxawayam bu ragneeku ak jeexam ci Serigne Touba ak jëf ju reey gi nga xamé ni mang koy jëf dox wi mi dox ci yoon wi te boole wu ci wax diko xamé ni ba terbi yu joté terbi yewuna waye ba jang joté tem jang na ba liggéey ngir jereñ am rewam joté ak askanama tem mang koy def te boole wu ci wax ñukoy ñaanal fan wu gudd lool wu and ak bir geeram Serigne Cheikh Aliou mi nga xamé ni mo jité lepp lu aju ci magal gi ci ndigalul serigne bi fego ak serigne Ousmane Mbacké Gaye Fatma mi jité diwan bi ñaar ñoñu nak buñu leen tuddé da fay melni yobalé nañu mbolém njabotou Cheikh Moustapha gep yobalé talibi yobalé comité d'organisation bi ñom ñep ñu and dem guymind waye bañu démé tam nak ñu fekk fa ay kilifa ñom ñep ñu tok di leen téru Serigne Moustapha Diawruni Cheikh Mohamedul Amin Barambake Khadim Rasoul Serigne Cheikh Barambake Abdul Karim Serigne Cheikh Aziz Serigne Cheikh Baralat Serigne Modou Bara Abdul Khadim Serigne Cheikh Thiorambake ak mbollem njabotou Cheikh Mohamedul Amin Barambake gep tok di xaar njabotou Serigne Mohamedul Moustapha melni ke Serigne Barambake mo taxaw di xaar Cheikh Mohamedul Moustapha mu nek jotaay bo xamé ni Cheikh Mohamedul Moustapha begna ci Cheikh Mohamedul Amin begna ci Serigne Touba begna ci waxtane nañu liñu bok waye waxtane magalu daru quddus gi nga xamé ni si ñaari kër yoy di genn kër ño ci bokku ben taxaway moy lu am solo lo xamé ni si li rek la Serigne Touba doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja an-nabiyil mustafa tajtahidu moy bindu bo xamé ni tam woné nañu ko waye di leçon bo xamé ni woné nañu ko suxat nañu tam li nga xamé ni mom la fi mag ni bayyi won muy benno bëgg lu bax sopanté jappanté té yalla tax kenn ku né wulu sama rom wayé kenn ku nék nawlo sama rom muy lu am solo lol lol lol lol ginnaw waxtaan ba nak ki nga xamé ni moy Serigne Cheikh Aliou mi jité won délégation bi té jëwriñu magal gi yëkëti na kaddu daru khudus gëp ték ko ci loxop Serigne Ousmane Mbacké wayé muy kaddu gumu min lol di kaddu gumu yaaka yëgëti lol tayt musu se woné bopam jamono bu né daru khudus la ci woné jamono bu né Serigne Touba la ci woné jamono bu né l'islam la ci woné ginaaw Serigne Ousmane Mbacké momu nga xamé ni si bokku na ci jambar yi jara bayyi xel ci yoonu mourid té len di ñaanal ndax Serigne Touba rek mo len ñor kenn du jam yoonu mourid diko jaara ci ñom ginaaw kaddom yu am solo yoyu Serigne Cheikh Thioro Mbacké mi yoré kaddu guymbind mom itam té min ko lol yag ci wax lu bax yag ci dox lu bax nek ci yodu cheikh mahamoudou moustapha yekati na kaddom kon ñaari kaddu yoyu mom lañ leen bëgg dektal ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo amane guy mid
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh yi sante yalla bu bax di julli ci nabi moustapha di sante serigne touba di jéggulu sunu kilifi fi tew yeb ak bokk yeb da am mbekti bu baax nak ci jotaay bi waye ñepp ci am mbekti ci wax rek ne ci ndigulu Serigne Cheikh Aliou ci lañuy jëlé kaddu xamna du doon kaddu yu gudd waye lu mu gatt gatt dañ ci ñaan sakku yi kilifa yi fi tew yépp ñu ñaan ginaaw bi ñu ñaanale suñu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha yalla feñal ñu ci moom ak ci ñooñam te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp ki man gudd fan ak wér ñi ñaanal yalla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam waye di ñaan suñu kilif yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mi tew tay nga xamne moko fi wootu yalla guddal seeni fan lool yalla wéral seeni cër waye yalla ni yalla gëna jégalek seeni njabot gën leen deggalek njab mbokk yi yalla ko yalla def ci daraaje ñi mom ñaari penc yi di Cheikh Mohamedou Moustapha Cheikh Mohamedou Amin ci rafena njott lu ñaan seen seen barké yalla dañ ñu ko defal wa yalla na fi yalla doli jamm ak deggo ba liñu yalla boole lepp mëna ñom mu mel nak ne ci anam yoy rek mo ñu fi andi tay tax ken nak natabli wu ne magaluk hisri ne muharram lañu wajal muy magal go xamne magaluk serigne touba magaluk serigne touba nak julli yep ko bokk waye rawatene mouride waye yalla def na cheikh mohamoud mustapha moko taxawalon dan ko andak cheikh mohamoudul amin ak bokk bañu deddo ba legui ci sahir seen njabot and diko weyel bam exci ci ñun ñi waye la jitu de ñun fekki wuñu ko xamnañ ñi ne tay gi lu mu jak ak lu mu rafet rafet loola ko jur waye jotaay tay bi de rafet na lool ku ne man nako seen li ci njariñ nak yalla nañu jik yalla nañ ko murlo ñun ñep mu melne waxtaan wi dama koy ubbe rek yittel rek ju dem ci magal gi nak doonou liñ len bolé da ngeen ci bok ci ciossane ba légui ñu diko and xeyna nak jotaay bu melni tay la fi ndeuk li dem ci magal gi lool la ko warol moy ñi ko momu dañ fay ne di joxe ndigal di ñu yoon tay ñi fi ne dañ ñoo won ñok yene ko bok bu fekke dañ ko bok nak dafa wara yaatu kenn ku ne war nañu exci ci sen pinch waye nak ñu leen di sante ak gëreem ci li jitu lepp tax fu ñu massa wote wu sigé serigne bi man def na samay gaddu ci guddu damay baye rek liggey bi wey waye jotaay bi rafet na njott bu baax ci ne setané amu ci yoon ci yalla bu ci massa mukk dara ji cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullah
5: julli yaronte bi alayhi salatu wa salam gëreem ku tedd gi yëkëti ay kaddu yi tatagal ak kaddu yi dalal yi bayiko ci Cheikh Mahmoud Mustapha mi nga xamni moy jëwriñu Cheikh Mohamed Bara ta fegok ay rakam njabot gi ak talibi ak cheikh yi di jital ay siar niko Serigne Ousmane Tambalé ak Ñaan ci Serigne Touba Cheikh Mahmoud Mustapha ñaanal ko mu yagg fa lol te wer bi barakatu rasulillahi alayhi salatu wassalam ndax bis bi bisam la te kenn ku nek xamna itte ji mu jox magalu gi di magalu yasir muashab muharram di siar itam serigne cheikh aliou mi nga xamni mi ngi bayiko ci atouf cheikh mustapha karim and ak njabot gi yeb buntu keur cheikh mustapha yi buntu keur bu nek amna ñu fa bayiko ak ci cheikh yi ak ci talibi ngeen ñew ci seen keur te moy atou cheikh moulen bara ko seen cheikh serigne bangi leen di nuyu te di leen dalal di leen tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaanal mu jage fi lol te wer te am mbekté lol ci doxene wi ndax barki dem rek la wote darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bimu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha al karim ak cheikh mohamoudou amin bara yalla mo len bolé ak bok ñi len fi outu won xamone ko don ko dundal len wu rafet bam ak ci ñom te yalla mi nga xamni moy def luko so mu def ñi doon xolé ay wajur ci digënté kër cheikh mustapha al karim ak cheikh moulin bara ñom ñepp jitu ju lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dot ci ñom yermande ak jamm yalla dogal tay kër cheikh mustapha al karim serigne cheikh madina ne ci bop yalla def ko ñu ñaan mu yagg te wër fi ci kër cheikh moulin bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi moom ñukoy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak yi rak ñoo fi nek di topante yalla dogal buñu fateliko ci ginaaw xeyna digënde seigne modou bara ak serigne cheikh bakay gene fatma yagul lool waye tambalé ci seigne abdou sibara seigne cheikh gene fatma seigne bakay madina muy dox ba ak cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam ak ci ñom tay seigne mustapha mi nga xamni serigne mustapha seigne cheikh moko fété ak mag mo wara féké mu dem féké ji ngir amul lu mu sos da fay fekk lo xamni lu doon doxla mu fetliko degeural ko diko dudal loolu la fi fekkone kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamni seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram loolu suñu mag koy rafet lu baax te muy degeural yaakaar ndax diko suñu ousmane waxe japp na ni su ma sa am li ëpp ci auto yiñ fekk yépp wa guy mindi ñoo daan joge fi di dem Darul Khudus waye Darul Khudus bayiko Darul Khudus ñew guy mindi yaakaar na ni ma ngoy soga fateliko loolu di juñu bo xamni lu am solo la kon nak li nga xamni sans manam responsabilité bi am ndax ma ngi dañ fe nekkon andon ci ak talibé and ci ak nawlo and ci ak bëggante and ci wolonté and ci soppanté nga xamni seen digënté dara musu ci dox té loolu jotaay bi da koy fitnel kon insha Allah serigne cheikh yow mi nga xamni yaak serigne ousmane yow sax la serigne bi doxale digënté ak kurel gi nga xamni moy diwan bi yor magal bi nga ci taxaw diko saytu diko yaatal serigne bi ak ci mbékté lool té dila sante dila gëreum ta xamni yoon fasna yéne lepp lo xamne biñu wara taxawé la dina ko taxawé ba ma seuk te digal nako jabot gi tam kon ñi ngi wacce fofu cadeau bi ina da ngeen wote réunion ñew ñu déglu leen ba lepp luñ ci dégg rek inshallah fasiyene ko jëfé inshallah jëre jëf
4: barakallahu fiik jëre jëf kon mbokk yi ñoko déggëdo wacce al qulubana ala at tawadudi lolé serigne touba ñaanal feñ na tay ci jabot gi jabot la go xamé ni kenn ku ci nek mat nga mbeurum l'islam kenn ku ci nek man nga representer l'islam kenn ku ci nek ba jang joté jang nga way ba liggé joté liggé nga yaangi yaatal di suxat di sam ndono li nga xamé ni mom la fi mam yi bayyi won cheikh mohammedul mustafa yagna bek cheikh mohammedul amin yagna bek waye gën nañu bir tay nak biñu nekké ci jannatul firdaws jakarlo ak njabot gi ñuy suxat ñeumut lañ fi bayyi won waye begg nañu tam nak ci serigne cheikh mbake medina ku jere ñaan la ngi nonu jambar la murid la ku ragal yalla ku manu ko xamene ci japp na njamuram ko xamene ci xamna liko andi ci adina waye ma nga cey dox bo xamene ci nak ma ngi dox bu baakha baakha baax jublu wu ci raw kenn jublu wu ci dab kenn waye xamne dafa wara dox motax muy dox serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla gëna may fan wu gudd lool wu hand ak wirg yaram waye serigne mustapha tam nak jeewruñu serigne bara yaakar naani deug yalla tabarakallahu lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamé ci mus ñu ko am ci genn magal Serigne Cheikh Aliou Mbake mi nga xamé ni mom itam yagna liggéey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni fay nga fi bayiko waye liggéeyal ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la Serigne Cheikh Aliou Mbake tek ab tankam kon Serigne Cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggéey bi muy liggéey ngir sagal mamam yalla ko yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musu ko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu njorta ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te serigne aliou mbake wajurum ba xamna ni amna ko fi nekkal tay taxaw tax waye mbeumat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war sé jangé ni serigne ci nek ak kilifa yi and nek ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamé ni si war na si ñom ñu jiem ko for insha Allah buñ ko defé ñun dañu am lo xam dañu mat ab yobal ñoo ngi sant ñep di gëreem ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Vous écoutez
6: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.
7: Lay netile dem ko rasul bam tagu tok mas mun jabel bam koy yebal rewi yaman denkam ba patu rasul disam nga tay la fi misal yebang mas be ki misal kebo mas nga yaman mahmoud so mam kankaya dib set ke bokki bayti yal moy tari khal sa bay denkum mas mon yaman fas nan ci yene am ngeram te doli go ci ay tam kam ci yar mangi ki gam bara maras way masmon salatu khudwati latew tane fi saba yep dew nitay dine tew barma gew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibil mon qaru hira ne yalla nel yemel yaman ma tax ma gay tay dine len ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman haru ga jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman muto mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di don day soxla na ku dem yaman usman jok no afan mi daw ni jot ci al qur'an fa khala ya in afan igli wala su bil yaman muto mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saikum ci man di don te soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir kel sa gaat la muy borom mbay xamne mom du dem yaman ababakar mo jog ka gem jebal ko domam tay geureum te jog ko mbolem halalam fop ko di ngatu ko won te ko na mbay mo gëna wom fasal na ga xara ci bam gelem la bola ak jam dali wurs la la balon ya tonu ya bay nga nyaay ya matanye manala say mamoudou sow defna la way ya kini mani wayaman ababakar masul di togn way duré ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dindon ababakar masul di togn way duré ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon yonen ba doona nandandom amna juroom fukk ci maam yu musla do yalla te ñoom duñ moy borom balen bindon yene ci ba tay ne ko bar kem ba du hotal na du far yaay baay xi ba yaay ko jal ya dak te mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yubura ci xafar na su balam doon delu ñaar may xus ca noon yay nare ñaar mu nay na na do doon yaman ya imani ya rasul man fa ba xati noon ñu tool may gayne may sa jubba tool ndax man nga taamu ci yaman muna ko man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayni hasani mali siwaka la yaman muna ko man yahrisuni وانزي وجارني ابو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يدوم وكنين يا مسر ماجرين لن زاركم كمن دون هي سخلنا كدم يمن ما سجب ام جبل مناك يا ام جبل حملنا دم يولا نيل يا ايمان ويمن انت لك يا مات جبير مؤمن الناس na dem yaman don sen liwas moy li mañu wa yaman yonen ba wo go fa bilal ne ko talal ma sa metel mu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi jo japp gelim fa rax la tet mu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gën ci law yaman yone ma japp ci blogom na tay ma denk lol wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak wayam e dak la ya mas wasul lisanak mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanak mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman mas na ko dolli ma lenen tebul ma dem celit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman huna ma shaman isab ñey gëna metti ay qab te seen lam yi ñi ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mbokk xif tebul dasal yit ne ko kif da ngay ko say dekk al xif haram na wax ko yaman boole ka ke mas basur bul denc bul la ci butur ganaw da nga lek basur wudal ko xif fala yaman ko wul nit ko len bur yalla fa la di lel xanyami aljama xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma ay kawsar jinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayri jannati nga dan ca jeru be ko yaman ku sudura awray julit

jajëf jajëf Seigne Aliou Ndiaye, jajëf Seigne Abdoulaye Sam, jajëf Seigne Mame Cheikh Lor, jajëf Alhaji Daouda Guèye. Ñii ñooy sun technicien yi tax ngeen man di nu dégg ci diggante Touba Dakar ak Louga, noo ngi leen di jaajëfal. Waaye noo ngi jaajëfal bu baax it ñi nuy baxel, di baxel rajo yi. Rawatina ñi nga xam ne alxiras ju ne dañuy baxel jataay bii di kàggu, noo ngi nuy ñëpp. Di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Moustapha, di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba mboolem naal yim naalal Serigne Touba. Sunu borom defal ko ci lu kawe ñort. Noonu lañ koy ñaanale mboolem xulafa yi nekk ci réew mi. Waaye nuyoo boobu ak siyaar boobu nu di ko jaare ci sun loxol kilifa Serigne Cheikh moom Serigne Aliou. Moom it waar wi muy rajo yi mu samp goppam. Sunu borom defal ko ci lu kawe ñort. Waaye nuyoo beeg siyaar bi nu di ko bépp rek ñu jël ko teg ko ci loxol soxna Fatim Mbacke mi directrice su rajo yi. Mu jàllaleen ko ci mbooleem ñi ne ci kër gi. Buñ ci tuddee Baye Ayib Ndiaye, Mame Cheikh Lo, Seydi Aboubacry Diallo, soxna Awangom daañ ñu ko mën a yóbbaaleel. Waaye ñu ngi déglu it buñ jëlee seen nuyoo teg ko ci loxol Assabou Thiénier, Ahlou Diant bi, Asdiha Ouler gi, ñoom it dañ ñu ko mën a tasaareel. Soxna Baye Ndiaw Ndiaye, Baye Chini Lo, Baye Ma Yacine Diouf, soxna Fatou Ndiaye Louga, soxna Mère Seck Yaay rajo yi, Khadim Lo Sam géej naa laa dégg, maa ngi siyaare ñëpp. Tey nag tomb bi bëgg a jéem a waxtaane dañ ko bëgg a jéem ci njort. Maanaam njortu tomb bi bëgg a jéem a waxtaane dañoo bëgg a jéem a waxtaane njortu. Lan mooy njortu? Lan mooy njortu? Léeg-léeg mbir day xew. Sam xel nattal la ca war a topp lu ñëwagut, loolu mooy njort. Mbir day xew, sam xel ne la bu lii xewee de jortu naa ne lee ciy topp. Waaye doo am yàqit ci ne loolaa cay topp. Sam xel la ko nattal, tegal la ko rek. Muy rafet di ñaaw moom njort. Day rafet lool, léeg-léeg mu ñaaw lool. Gis nga buñ doonoon mbooloo toog fii góor romb la dugg ci néeg bii, nis kii si jigéen dugg fa, ku nekk la ngay jort. Bu naandoon guddi di dox ba mu yàgg guddi gu la ndam romb Seigne Aliou Ndiaye, mais mu taxaw ak soxna ku ne ci noonu ak lañ cay jort ci seen taxawaay boobee. Ak ñii dañ ciy jort lu rafet ñee jort ci ab safaan rek. Waaye njort ya du doon benn. Fi ne suma romboon fii yor biteel laxas kooku këyit di naan jaar ci mbedd mi di dem, wala ma jël saab kanet laxas kooku journal di naan jaar ci mbedd mi di dem, ku ne la nga jort ne loola lay naan. Waaye njort yi du bokk. Ñii dañuy jort ne boisson lay naan, ñii jort ne leneen lay naan rek. Ba tey ci misaal bu ma tegoon fii sama téléphone bii, nga ñëw bëgg koo jël ma jëkkante ko yow ba nar a gaañ saa bopp. Looy jort? Ma teg ci sama téléphone nga bëgg koo jël ma jëkkante ko yow jëkkante bu metti, looy jort? Da ngay jort ne da cee def lu mi nëbb. Te moo ne mën naa baña demee noona. Mën naa am maa ngi doon bind dara loo xam ne boo ñëwoon jël sama téléphone bi da nga ko effacé te xamu woon ne maa ngi bind, te loolu lu ma ñor la te sonn naa ca ma bañ nga effacé ko.
wala ma don montage dara Alhaji Ibrahima ci monté yu bari fekk Alhaji Ibrahima monté dara tek téléphoneam di julli bay ba nopi nga bëgg jël téléphone ba fekk mon lem don monté son na ci lol nga nar ko jël mu jëkënte ko yow amana dam lu non monté wayé amna ko lamay jott rek moy da def ci téléphone bi xagn lu muy neub waw tay bu sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom ba dara gañ sa bop ay ay waw sa borom kër bëgguna jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom wala sa soxna bëgg jël sa téléphone nga jëkënte ko ak mom lu ne dana ko jor bis boba mom boko joxut téléphone bi ne ko xolal lu ne man na ci a juddo mo ne manon na jor lu rafet rek manon na jor lima jëk wax rek kum ci don ci ñom ñaar rek manon na jor lima jëk wax ay lu ne sa xel dana ci dem waye lu mu ci yima fi wax yépp nak na ci ñi amé ndort lu ñaaw na la ci ñi amé ndort lu rafet nit ñi yalla leen bindé non ki rafet ndort mbir mu man di doon rek lu rafet ndort rek la cey gis lu rafet lu ndort lu rafet rek la cey ndort ki rafet ndort mbir mu man di doon lu rafet rek la cey ndort waye ki ñaaw ndort mbir mu man di doon lu ñaaw rek la cey ndort ndort lu ñaaw ci nit nak sunu borom moonu ko jëk téré ngir bon gum bon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñew fedde ko sunu borom man wax nañu na ngeen moytu ndort yu bari ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la na ngeen moytu ndiko ndort yu bari yu ñaaw ci nit ñi ndax lenn ci ndort yi bakkar la sam xel di la natal di tek rek di la natal di tek ta lam lay natal dara du ci rafet ta lum la natal nga jël lolou baxut ndort day rafet ab julit day rafet ndort ci lum meuna gis ab julit day rafet ndort ci lum meuna deg lum gis na ca am ndort lu rafet lum deg na ci am ndort lu rafet yonenté bé wax né moy tanduk len ndort ndax mo gëna wër ci fenn yi ndort lu ñaaw yonenté bé wax né mo gëna wër ci fenn yi ndort lu rafet ak ndort lu ñaaw lo ca top dafa am fum lay yob ndort lu rafet boko topé amna fum lay yobbu ndort lu ñaaw boko topé amna fum lay yobbu ndort lu rafet dalay yobbu ci jikko ju rafet moy defaru digënté bo lew nit wax ci nit lu rafet bu sa ndort rafeté yi dang koy man da ngay mëna defaru digënté da ngay mëna bo lew nit da ngay mëna wax ci nit lu rafet ndax ki ñew ci yow nela diw nangam ba nangam ya bari ki nga xamne ndort lu ne lu rafet la cey ndortu ndortam lu rafet lolé ci la lay orienté ba sa xel delsi te dara du ñaaw diw dama ko wo téléphone jëluma ma jort ne nangam mu ne la est ce que du da japp rek est ce que du bang koy wo est ce que du da bayyi téléphone am fi barab neufa wala est ce que du dang ko woyé fu meunta wuyo diw dama rom nuyuuma
mu ne la est ce que du dala fa fogut wala est ce que du dala gisut wala mu ne la jamono ji de yi khat khat yi ak jafé jafé yi bari na bari go kulero mu nuyu la dogal ko ngant ndax man na am sax gisula jek na lol ci gis la way gisul ndax ay problème si diw fa mako sen monela est ce que la nga jort ci mom rek la fa meuna def est ce que mun lenen meunu ko fa yobbu fexé ba sa jort lolé narona ñaaw ci sa mbokk mi rafet li moy dayo jikko ju rafet rafet jort fi la yobbu nit moy di lula nit wax ci nit nga jorté ko nam gëna rafet orienté ko fam gëna rafété ba budé ku ñortam narona ñaaw la sax bu joggé fi yow am ci jort lu rafet ci la narona ñaaw jortam jortam yi ñaaw la doon sikki tim xelam lepp deñ waye ni jort lu rafet di yobbo nit ci jikko ju rafet na la jort lu ñaaw di yobbo nit ci jikko ju ñaaw jort lu ñaaw day yobbu nit ci yaqku digënté ak jëw ak lu ñitu mboti jambur ndax ki gis lu nara ñaaw ñortam ci nit am xélam ne ci sikki saka bu yame ci yow mi nga xamné lu man di doon lu ñaaw rek nga cey jortu bu sagganul nga jéngal xélam momé doon sikki saka far jëmi ko ciël ñort lu ñaaw diw nangam ak nangam nga ne ko man nako de diw de mom nangam da ngay japp ngor defar sor ko leer mu yor moti bur mawla waye di jess buy xolop xamal len ko yob yu ken man la ki nga deg mba nga sen ko ci luy ñaaw nja lu sa ñaaw lu sa ndortu ñaaw ci mom yow mi sa ndortu refetu ci luñu tuy mbotam ngay dekk

chamber ma wax ko wayaman ci baga de bokum julit mba de nga ngagne julit def na la jeng naari gat te jeng na li jaru ko won ci bo xasse bokum julit mba te nga ngagne ab julit def na la jeng naari gat te jeng na li jaru ko won ni de gi ne malaka teew lu bo bi non lepp di teew malaka fabla ñepp jiew di wessa jef ya nga jefon yow bol nelo bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam jabot ga dela seet te duñ ca man la fa yaman xamo bas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reema kepp yow jahim fe jallago ko bul xaram bu lekk bas nga wulew bu naan bas naan bu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobulo ko fa yaman bu lekk mas nga wulewul bul naan mas naan gu lewul bul sang cangaay lu lewul li yobulo ko fa yaman bu yalla la muy jekk laaj du dakk jeef lay jekk laaj te su lewe dootu la laaj sowe nga wax ko wa yaman bu lewule do mana wey say anam bo bu mana wey kero nga gis ku joy na wey bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yam kat say morom ngir yam na ma sa jaro ayer man dem raw no yaman khamal ma sho mar khiyam yar na jini far ni bam suba la tuddu yam na ngam wadaj na dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndeba kay jan jaaga bam ku naari fay xif na ba ñas ngir xaru way to ya yu doole rep nañ day wax ni nit te dana far way toña ak ñeleen di far weyta bi naari bul di far way toñ ci atte fa yaman mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di laal lum tuti tuti bul jalal kon da nga raw fa yaman ne gam da ngay jinde dinar ki meri tunni ki dinar ci ndox mu sel ni dinar al juma de la fa yaman ne manas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am tay nga ñeel muñal ta wax ko wa yaman bu fatte ma yow sa borom fo man di nek mo la mo bu sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat ci raat bu mana faat lo atte nang koy mana waat demal di atte fa yaman fo nek del sa xosi kar muy hal ba muy fese kar bara bi ñoy sa sere far yow mal khiyab wax ko yaman bul dekk toñ nga diko far bul fa begit def ko ni nar ci liman bul ko di cior bul fa ci fa yaman na ngay dekk ale ci fakir miskin yama bu len di leer fe so defé ni fek leer o man di jëm fa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan fakir miskin ya andi len bëkk jataay fa yaman bul sagane degin maas bul dopp ne nekkan maas képp ku dee rekku maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatulatul kañaani xol jàppam loxoob naa ko muñal tey topputooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaat laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow mal xiyaam laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bi wala may sakku ndimbal ca ilaar ak dénk bi fawa yaman maas naa ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bi wala may sakku ndimbal ca ilaar ak dénk bi fawa yaman yow ne mba jàpp jëf loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom dana maas waaxule boom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yam xateem ba tey laay bëgg a jëm xaatu rasul gaa ku yëgam te boo maasa nga yaman kerog ba maas yeggee yaman yëggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba xol yena firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccu waay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen ba xol yena firaax yaman ña naa jiiwaaya baax
chaachuaj modi yaman dal la nga pila teral yak sa njabo di len digal mu joy fa joy ri badal ni di ko laaj ñu waayaman tamari gi kay amas halalumu risas amara sayidi ma habibo indal yaman ñu laaj ko la la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way ragge tebul zagane miskin fa yaman ma saxo ñoom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaan waar tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonal fi baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaa kuréet mboolem saa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman delu ko baa mu ne maas yonan ba faatu na maas yëgal na madina maas kenn nelawul yaang fi yaman delu ko baa mooti fi saa naa ko yëgal ne si le saa suuf ci ma yonen yi le saa mu tidd lox fa waa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biiralub yaman mboolem bi diw yom ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biir alub yaman mbolem bidiw yam cien da don gis ñuy wande lu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len mu jogul mbolem asama si ñural ñu lak bu ba fala yaman muna gi rek bu denguroñ di joy ba ne ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gën ci fi yaman nem lu degal la di lu am na del ci gudigi ma jëm bu de na saytan rajim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroo ba ceg bu diis mboolem ba ceg ba bépp niis mboolem yaram ba yépp diis ngir mu tiis ma mu gison yendoo keroo ba ceg bu diis mboolem ba ceg ba bépp niis mboolem yaram ba yépp diis ngir mu tiis ma mu gison ca ngoo nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat ruwaam la nang ko mën a waat demal madina yàkku man cango nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu xam la nang ko mën a waat demal madina yàkku man maas bi ci wóolu na keroog yonen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog mu seefu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy gidde yaman ya seet di jooy malaakiir mala ya jooy ngir jooy maas moon yaman mamoudou sow jooy la aar yaa wayli wayli wayli ah faa faay wayli ah ma jooy la maas moon yaman jabeer bana yaa zeydi yaa maliki faastadi yaa wayli wayli ya sadi fii layli a si fii yaman mu jooy fa jooyu yàggu lool naa ko muhammadu rasul ma doon sàngab ku doon rasul faatu na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sa gi di jooy sigi di jooy jekki di jooy taaya bësal mal fa yaman faxaala yaa muhammada waa marxaasim sayida wayaahima ral masjida inna lillahi la waxoon inna ilayhi raajiwoon dootin ku seeti lam waxoon gannaaw keroog bam ne ma won yowmal xiyaam yaa ku yaman jibriilu dootinaa di ñëw dend ay waxyu ni taw di wax sangam luy nar a xew tey dee gën dund fi man mu xam ne teer gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko tiim koy ñaan na woon di lox di jooy fa waa yaman mu xam ne teer gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko tiim koy ñaan na woon di lox di jooy fa waa yaman naa maa ngi ñaan borom meteel jile ma tiim te mooy rasul bu dee na gii jëm te daal lu am la naa génn hadun ba mu xëy nga fëggaleem fabrax la teg ca kaw sa ngéem yësal ko war tàllal loxoom di tàggu toog bokki yaman maasoor di bàcc di doxal ñanan duban noppuluwul bu noppuloo dafa yësal galeem ga julli nii la won desam ñanante lañ xibaar ne taxa naa kuñ naa himaar ma ngay nuyoo keroo gi maar mu di ko laaj womu yaman mas naa ko yow nu tudd naar
منكم ما دي همار تسمى بايد كاليسار موديو تلم مجم يمن إلى ما سن جبل حبيبو خير أول فرق دنيا تخمل ما يندو لكل تاق يمن ما ساجو فرج جوي يا ويلي ويلي ويلي ووي ملاكير من يجوي نرجوي ما سن يمن ما سنهما إنو يزار مدينة من دهب زيار من أقوى تيس ندوي نوار أقدتات ما سويمن من أبتعي مدينة لاج تروا بيونن بديواج نين دفاتيو ببون سوج نين دفن من فايمن كن تدل كن تدل كن دخطل كن دفتل كن بخطل دل نخل نادي مير أم ندفن داتو إسامن بنمس بخام نيوم دوسو نجس kulen wagneti ñu netis di yoy borop lañu melon muna wusey mo ci asam laala di laaj mu ñu defon lekk ci naam de lañ bawon ngir ga di joy seen maam jawon ñu bokk wey ma sa timar ma jar ka lo fekk am jabeer muy sam ab gatti di giir ma jam ci ma amon yaman ñu bokk wey ma sa timar ma jar ka lo fekk am jabeer muy zam ab gatti di jeer mas dem ci mom mon yaman faqala ya amatula wa bi ila ila ila ila wa rasulullah kayfa fatu akhbaran munako fatimatumam la deg muy joy agasan agal u sey mu nyangana ya jadana te ñorobon ha de ngana ya jana ñom ñaar ñay wote tana ya jadana kenn wuyul famu tadon majwi bayati di nuyo kana yusatun la nuyo salamu bayti nabiyo madrisha la waxon jabara waxu ñew fi mom on xodata di turando naki yengal buntu bi mom mu wara don la ko waxon mula ma sun jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fi yengal kodul ma shmon yaman on qadu bil kamwi mas joy ba ay sa joy malakir mane joy ngir joy mas mon yaman mas na ba ay sa ya umul masakin wa ya umul mu'minuna ya sangu bindel fi mum defam fa rasulullahi man sama kharit ba fi newal ka ganni te gi neglu won fa taw nga wax man mum defam fa rasulullahi man sama kharit fi newal tegani da ginegnu won fa ko nga wax mom defon shara ali rabuna sunbur bu magba yobuna sangam sangam ya faduna gileki salma warna won muna ma saluma day demal fakar haliyu kay waxtan fa fatima tu jey kon mu solo lanum defon mu waxu dem galiyo ba mu deme defon yo fatima tane ki nuyo henni jaber ba fa newon diaw turam mu waxu ñew ba fi wetam na ci yengal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanu bil kum wi ma joy ba fatima tu joy mala kir man ye joy ngir joy mas mon yaman mas na ko fatima tu yow ma ngay ci ñel ci yalla haw solo ma fatu am ga te yow bu la ko fep fu ndoxon muna mas fo fe kawon keron molam yam melon haduna soflak sabakan dotula bali biladin meti jour ka bamu gel deladi jour ka bamu gal new dalde xonga ni la mel mi mi de kish yang fayaman kuran saaba ñow fi mom musee ci sulayo ci ñom muna mas fum dem balu muna ko ma sanga yaman muna do len ma mas te ngeen santal mayit mas te ngeen waxal mané mas doxalina ko mo yaman metina babankam loxom jalloti talalub loxom ngiraw meti uneki mom haduna sofa na fi man walay mat mu jabal kero ganem banelaw madina ken ci nelaw te baba yow ya nga yaman boga kawon be sub kero haduna sofa la yow kero dotula fale mos kero kep ku fale bila dun ken nelaw sax babilal nodu di wo kay rasul waqtu ñew na ya rasul salatu khayr la waxon kera rayon dem ba dalet aba
jitalen delu ka baamu yaar yoon mbay jitalen yaang fa yamam kerong la yonem banalen ababa kerna jitalen delu ka baamu yaar yoon mbay jitalen yaang fa yamam ababa ker mo jog taxaw rong la yoon muna ko yow hubuy taxaw fang da taxaw farha ci yaang fa yamam saaba ya baga ci far sien mo le ser giraw na xar yonen haay sa dubal mo yoy gaat mo dilam muna ko sa bay adi joy lam ko neewul mo tax ñu joy fa nda taw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon muna ko sa bay adi joy lam ko neewul mo tax ñu joy fa nda taw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon yonen rabbi khawini hatta uzallihim inni rajawtu an yafini هذه صلاة يا معين بري الله في خلق مجوب أسامة من سيدات فلنا عباس نيوات هليني نيوكو دارون بمنيين بكبور سبالكو سيكر نيدي لور يونم بابا كرلور جيتل بن دي يافتن يونم بجيك فكرم أبابا كر بنباد بلم شفا يدر سيدي خلم جينا نيوا يفا يمن bañ sal mané yenen na len lan tari ak wajirin tay may ne yeen ta di len sante kanya nal guddu fan ngira na man cay naqar ñu bes ma yeen gen do ma jar ban bokku den cay naqar na yalla dolli xini fan badar nga yeen la andalon unay ni na fa gison te bok waxa nak yeen won xare koot yeen fa gën yeen gën on ba xay bara yeen man wadil khuraf kara la ye farus mare na yalla lotal sheni fan ya na garal bay bara tira ma ye farus mare na yalla lotal sheni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin gay nuy len mamas tengen santal mayit mas tengen waxal manem mas tohalina ko mo yaman na yalla dal ci yeen watal te dolli mun ci yeen xol yeen jubal ci yeenal xen biriyat mas wa yaman mamoudou so yow taxawal waxtani fess na ci sa xol yalla no

0: fojo fofu kité fojam suma innakum inda rabbikum
1: wallahi
0: taxtasimum
1: wallahi te fe yalla waxnako waxatiko khalidina fiha
0: abada
1: abada
0: radiyallahu anhu
1: du fuñi dem di delusi
0: raddu anhu
1: fofu khasba dem
0: yalla bokku ci groupe bobu rek
1: amin kon nit ku nek warna bayyi xel bopom su événement yi amé lu ci melni tam xarit bi ñu né day marqué jeexi tolu atum julit ñi ñu jige ci 1447 wara deukmal 1448 bu dé ci calendrier grégorien bi nak ñoo ngi jige ci 2025 nek ci 2026 wara jeexal 2026 bi jëm ci 2027 ya lañ ko féké ak rafetun féké
0: amin amin
1: di barké alcorane
0: wallahi ndaysan
1: tay yalla yokal ñu ci suñu iman ak suñu pass pass ak suñu diiné kon yoyu warna tax nit ki def évaluation parce que bes bu nek ak la ci xew té la ci xew ken na dong mo koy contrôler muy borom bi subhanahu wa taala mara seigne abbas sall suñu wajur bu baax bob momit dafa waxu bu am solo néna nit ngi nek ci aduna ay soxlam tax ba bu taxawale julli Mm-hmm. respecte julli ba te mom xamul ne soxlam yoyu tax mu respecte wul julli ba ki fajj soxlay mom la jakarlo ci julli gi
0: wallahi
1: xana kay nit su beugé dara ci président kay ba yalla dogal mo am audience tok fa xana dina rafetal togaaya ba am lim beug ci président mais yow yaangi soxla am ay soxla te yaakaaro ci kenn ku dul yàlla mais soxla yooyu yóbbu nit ki ba bu kàbbare di julli sax du respecte julli ga yañ ko ci sant yëpp du ko ci def yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne day tax nit ki di gën a dellu ginnaaw ci wàllu diine parce que ñàkk def évaluation ci boppam ñàkk xool digganteem ak boromam ñàkk xool alaaka bi nga xam ne moom la war a am ak ay mbokkam ay dëkk ndoom waa penc mi waa réew mi ba ci ñi nga xam ne dañ leen di dénk ay poste de responsabilité dañ leen dénk ay cër moo xam ci fu mu mën a doon yooyu dafay jaadu nit ki kat def évaluation xool ne kat man at bii ma génn wax la nax lan laa ci def lu tax ba cofeel yi nit ñi amoon si man sax di wàññeeku
0: wallaay ndeysaan
1: lu tax loolu mais loolu yomb naa xam te bu ko nit ki xamee war naa am courage corrigé ko
0: léegi muhasabatu nafs daf ci am solo ni nga ko waxee
1: solo waaw
0: def a tawba tuub daf ci am solo
1: waaw
0: a rujoa ila allah amuñu droit jóge fa ba fay delluwaat
1: effectivement
0: puisque inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolo tax amuñu droit jóge fa ba fay delluwaat
1: dëgg la de
0: ba pare def al istighfar loolu tam dafay jaar
1: effectivement
0: dugg nga at mu bees nga jéggalu tuub istighfar lakk say bàkkaar nga dem tuub tuub boobu jëlee la ci la nga nekkoon te gënul delloo la ci leneen lu gën puisque génn nga ci at dugg ci at mu bees war a beesalaat tamit te ji du nawaaya yéene bi nga war a am soo duggee ci at bu bees
1: dëgg la
0: waaw yéene yi nga war ko beesalaat man kat année passée ñun dañuy dem nag benn côté bi côté Bakken jotaguma tabax kër jotaguma am ñaareel amaguma oto par exemple sax ñu ngi gis ñu lay gëmloo commencé sa vie di changer tuuti ñu ne la Boubacar da nga war a déplacé wu fi nga dëkk fii sa statut ak fi nga nekk du benn gis nga fi ñuy xalaatee
1: effectivement te
0: statut bi gën a baax mooy ëllëg nga dem jannatul firdaus nuzula ngay ñëw yàlla naan la radiallahu anhu wa raddu anhu waaw ngay ñëw ñu ne la ya ayatuha nafsul mutmainna boobu mooy statut bu gën a baax bi mais da ngay dégg sa statut mayatu la nga dëkk gàlle bi wala nga dëkk quartier bi yooyu yëpp yaa ngi ci bàyyi xel Bakken kese la waaye est ce que sa statut may na la
1: effectivement
0: dox dund bii ngay dund ci wàllu ngor est ce que ngor mayati na ko
1: effectivement
0: est ce que diine mayati na ko est ce que sa âge mayati na ko est ce que est ce que est ce que yooyu dinañ ko posé wu question
1: effectivement da nga wax lu am solo parce que nit ki ci wàllu tawba muy tuub bàyyi nga borom lax dar yi dafa ne wa yatrukal mahsiya fi sa'ati

قلوب أذمع عذب التفضل. فقلت يا غريب يا مجيب

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergué FM.
2: Diantibé FM 95.2 ci Touba ak Tchanaram 88.6 ci Dakar.
3: Lergué FM 94.6.
4: Da jokale kasa ko ndam na tek ko ci sa kanam te diko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñante xébanté mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami borom mom wi senegal bam raw moro molo jubo jegal ku jum gelala fatte ko lu man jokku non ci gennu bu dehrotul ustaq salo
2: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio Diant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
3: Lergui FM 94.6
2: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.